To je bila simfonična pesnitev Finska Jana Sibeliusa v izvedbi Simfoničnega orkestra Madžarskega radija pod vodstvom Deljane Lazarove. Zasedbi se bo zdaj pridružila še violinistka Lilija Pocitari. Slišali bomo koncert za violino v Amolu Antonina Dvoržaka.

Zvenel je koncert za violino v A-molu opus 53 Antonina Dvoržaka, ki sta ga izvedla Lilija Pocitari in Simfonični orkester Madžarskega radija pod vodstvom Deljane Lazarove. Pred nami je skladba Violinisti zbirke Vtisi iz otroštva Đorđeja Enescuja.

Poslušali smo skladbo violinisti zbirke Vtisi iz otroštva opus 28 Giorgia Enescuja v interpretaciji Lilije Pocitari, simfoničnega orkestra Madžarskega radija in dirigentke Deljane Lazarove. Na vrsti je še simfonija številka 4 v F-molu Petra Iliča Čajkovskega.

Simfonični orkester Madžarskega radija je tako izvedel simfonijo številka 4 v F-molu opus 36 Petra Iliča Čajkovskega. Jutranji koncert je končan, sledi samospev Ne pojmi, prelepa devica iz zbirke 6 romancov opus 4 Sergeja Rahmaninova.

Polina Pastirčak, Barnabas Kelemen in Zoltan Kučiš so tako izvedli samospev Ne pojmi, prelepa devica iz zbirke šestih romancov po štiri Sergeja Rahmaninova. Sledi slovanski ples v F-duru za klavirski duo opo 46 številka 4 Antonina Dvoržaka.

James Agneson in Leslie Kinton sta tako izvedla slovanski ples v F-duru za klavirski duo opus 46 številka 4 Antonina Dvoržaka. Spored nadaljujemo s sonato za violino, poimenovano Trup Georgeja Enescuja. Nastopila bosta Clara Serna in Thierry Ouillet.

Klara Cernaj in Thierry Huillet sta tako izvedla nedokončano sonato za violino, poimenovano Trup Giorgia Enescuja. Ob koncu oddaje sledijo še odlomki iz 20 madžarskih ljudskih pesmi, oznaka del 98, skladatelja Bele Bartoka.

0: To so bili odlomki iz 20 madžarskih ljudskih pesmi, oznaka del 98 Bele Bartoka v izvedbi Poline Pastirčak in Zoltana Kočiša. Z vami smo bili Janez Zahlin, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Urške Pompe, Blaža Arniča in Iva Petriča. Najprej bomo slišali solo za violončelo Urške Pompe v interpretaciji Bena Lassersona. Posnetek izvedbe je nastal leta 1997 v studiu 13 naše radijske hiše.

Poslušali smo solo za violončelo Urške Pompe, nastopil je Ben Lasserson. Posnetek izvedbe je nastal leta 1997 v studiu 13 naše radijske hiše. Spored nadaljujemo s pastoralno simfonično pesnitvijo za violončelo in orkester Blaža Arniča v interpretaciji Cirila Škerjanca in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Oznake stavkov so na obronkih Allegro Moderato, pri ognišču Moderato in na povratku Allegro.

To je bila pastoralna simfonična pesnitev za violončelo in orkester Blaža Arniča v interpretaciji Cirila Škerjanca in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili z Dresdenskim koncertom za godalni orkester Iva Petriča. Nastopili bodo člani in članice orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Lorisa Voltolinija.

0: Slišali smo drezdenski koncert za godalni orkester Iva Petriča. Nastopili so člani in članice orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Lorisa Voltolinija. S tem je končana tokratna oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Urške Pompe, Blaža Arniča in Iva Petriča.
1: Spominčice.
2: V Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo med skladbe britanskih skladateljev iz prve polovice 20. stoletja, Gustava Holsta, Frederika Diljesa in Benjamina Britna. Najprej druga suita v F-duru za pihalno godbo opus 28 Gustava Holsta, ki je ustvarjal od konca 19. stoletja do smrti leta 1934, najbolj pa je zaslovel z delom za simfonični orkester Planeti. Oznake štirih stavkov Holstove druge suite v F-duru iz leta 1911 so Koračnica, Pesem brez besed, Ljubil bom svojo ljubezen, Pesem kovača in Fantazija. Igrali bodo pihavci in trobilci Simfoničnega orkestra Radio televizije Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Milivoja Šurpka.

Poslušali ste drugo suito v F-duru za pihalno godbo opus 28 Gustava Holsta, ki so jo izvedli pihavci in trobivci Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Milivoja Šurbka. Posnetek je nastal leta 1995 v studiu 14 Radija Slovenija. Zdaj je na vrsti sonata za violončelo in klavir Frederika Deliesa, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja. Zapustil pa je obsežen opus orkestralne, komorne in zborovske glasbe. Sonato za violončelo in klavir je napisal leta 1916 v enem stavku. Izvedla jo bosta violončelist Ciril Škrjanec in pianist Marjan Lipovšek.

Izzvenela je sonata za violončelo in klavir Frederika Diljesa v interpretaciji Cirila Škrjanca in Marjana Lipovška. Posnetek je nastal leta 1965 v studiu 14 našega radija. V obsežnejšem tretjem delu oddaje Arsove spominčice pa še serenada za tenor, rock in godala opus 31 vodilnega angleškega skladatelja 20. stoletja Benjamina Britna. Serenado je napisal leta 1943 in jo zasnoval v 8 delih. Med prologom in epilogom, ki jo izvaja solistični rok, si sledi 6 pesmi na besedila britanskih pesnikov Cottona, Tennysona, Blakea, anonimnega renesančnega pesnika, Johnsona in Keatsa. Pastoral, nokturno, elegija, pesem ob grobu, himna in sonet, molitev za dober spanec. Izvajalci bodo tenorist James Oxley, hornist Boštjan Lipovšek in Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom En Shah.

0: Poslušali ste serenado za tenor, rock in godala opus 31 Benjamina Britna, ki so jo izvedli tenorist James Oxley, hornist Boštjan Lipovšek in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko N.Š.A. Posnetek je nastal leta 2011 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Spremljali ste Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami britanskih skladateljev.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci, in lepo pozdravljeni v naši tokrat četrtkovi jutranji družbi. 10. septembra vas na programu Ars pozdravljajo tonski mojster Uroš Macura, voditelj Dejan Kaloper in Anuša Volovšek, ki je pripravila glasbeni izbor. Naj vas torej v teh zgodnjih minutah že kar povabimo k poslušanju škotskega plesa in dišečih violic skladatelja Williama Braida. Zaigral bo ansambel Hesperion 20, vodi pa ga Jordi Ferrer Saval.

V začetku tokratne četrtkove glasbene jutranjice smo takole imeli priložnost slišati škotski ples in tudi dišeče violice Williama Braida v izvedbi ansambla Hesperion 20. Nadaljujemo s koncertom za trobento, godala in continuo v D-duru Giuseppa Torellija in stavki Allegro, Adagio in Allegro, ki jih bodo zaigrali solist trobentar Anton Grčar ob komornem ansamblu Pro Musica. Vodi jih Đura Jakšić.

To je bil koncert za trobento, godala in continuo v D-duru Giuseppea Torellija v izvedbi trobentarja Antona Grčarja in ansambla Pro Musica, komornike in solista je vodil Đura Jakšić. Antonio Vivaldi, koncerto Grosso opus 10, stavki Allegro, Largo, Larghetto in Allegro in v izvedbi ansambla zagrebskih solistov.

Ansambl zagrebških solistov je bil tole v izvedbi končerta Grossa opus 10 Antonija Vivaldija. In zdaj sonata za klavir v F-duru C-71 s stavkom Allegro Domenika Cimarose. Zaigrala bo pianistka Andrea Kenne.

Pianistka Andrea Ken je zaigrala sonato za klavir v F-duru C71 Dominika Cimarose. Zdaj pa kvartet številka 6 v F-duru Gioacchina Rossinija z znakami tempov Andante in tema z variacijami Allegretto. Zaigral bo konzorcijum Classicum in flautist Hans Wolfgang Dinschede, klarinetist Dieter Klicker, fagotist Karl Otto Hartmann in hornist Klaus Wallendorf.

Konzorcijum Klasikum in flautist Hans Wolfgang Dinschede, klarinetist Dieter Klecker, fagotist Karl Otto Hartmann in hornist Klaus Wallendorf so zaigrali kvartet številka 6 v F-duru Gioacchina Rossinija. Karl Maria von Weber, vladar duhov, uvertura v izvedbi državnega orkestra iz Dresdna, ki jo vodi Gustav Kuhn.

Gustav Kuhn je vodil državni orkester iz Dresdna v izvedbi Vladarja duhov uverture Karla Marije von Webra. Zdaj pa Franz Schubert in iz njegovih zbirk šest glasbenih utrinkov, številka šest bo tole v Azduru, zaigral pa bo pianist Daniel Barenboim.

Takole je pianist Daniel Barenboim zaigral delo Franca Schuberta, in sicer iz zbirke šestih glasbenih utrinkov po 94, tistega številka 6 v As duru.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva se je v središču Ljubljane zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali prekinitev odnosov z Izraelom in končanje vojne v Gazi. Zdaj, ko Izrael krši mednarodno pravo, ni čas za odprtje veleposlaništva, meni tudi pravnik Miro Cerar.
2: Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
1: Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila rebalans proračuna, ki za 700 milijonov evrov zvišuje odhodke, več namenja predvsem koheziji in obrambi. Finančni minister Andrej Šircelj napoveduje.
3: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko.
1: Ukinitev RTV prispevka bi neizbežno vodila v krčenje vsebin javnega servisa, so prepričani medijski strokovnjaki. Ustrajajo, da financiranje RTV ne sme biti odvisno od političnih obljub. Po mnenju profesorice Suzane Žilič-Fišer gre za vprašanje družbene pogodbe.
4: Javnost bo javni mediji pripravljena financirati samo v primeru, če bo razumela, kaj daje in če bo te storitve dejansko uporabljala.
1: Nagrado za življenjsko delo Društva audiovizualnih igralcev je ob začetku filmskega festivala Kraft sinoči dobil Ivo Ban. Kot pravi, se mu je vtisnilo v spomin več vlog.
5: No, najbrž pa ven štrli, že zaradi same popularnosti ta Stric Vanči z Mojata, socialistični kulak. Tam je bila zelo pri srcu, ker smo tudi v gledališču to igrali 137-krat.
1: Po dolgem in vročem poletju nas je dosegla ohladitev, zaradi nalivov velja oranžno opozorilo za večji del države, razen za severovzhod. V drugi jutranji kroniki sem z vami, Lučka Majcenovič. Slovenija želi okrepiti stike z Izraelom in vzpostaviti vsebinski politični dialog z njim, je ob dvodnevnem obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtju prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva pri nas izjavil zunanji minister Tone Kajzer. Ob tem ni želel odpirati regionalnih in drugih kompleksnih tem. Predtem je Slovenija kot edina članica Evropske unije blokirala oblikovanje skupne izjave proti izraelski politiki naseljevanja na Zahodnem bregu. Rajka Prvanje.
6: Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani naj bi po zatrjevanju zunanjega ministrstva prispevalo k intenzivnejšemu političnemu dialogu, tesnejšemu gospodarskemu, znanstvenemu, tehnološkemu in kulturnemu sodelovanju med državama. Dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenjuje, da trenutek, ko je Izrael obtožen kršitev mednarodnega prava, ni pravi za odprtje izraelskega veleposlaništva.
2: Slovenija, poglejte, mora ravno težiti, še posebej kot majhna država, če se tako izrazimo, ne, po številu in obsegu ozemlja in prebivalstva, k temu, da zagovarja mednarodno pravo. To je tudi pomembno za naš lasten obstoj, tudi za Evropsko unijo. Zagovarjati moramo človekove pravice in tukaj smo bili vedno načelni.
6: Marko Lovec iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani pa pravi.
7: Odnos do Izraela mislim, da je prva velika strateška napaka Janševe vlade. Očitno so v ozadju neki parcialni interesi.
6: Zdi se mu, da je slovenska politika do Izraela prešla iz ene skrajnosti v drugo.
7: Ena država v mednarodnem okolju ne more bistvenih stvari doseči in če hkrati spreminja svoja stališča, če preusmerja svoje vire, njen potencialni vpliv še dodatno zmanjša. Ne.
6: Lovec je ob tem tudi prepričan, da strateška navezava Slovenije na Izrael morda na škodo sodelovanja z evropskimi partnericami prav tako ni gospodarsko upravičena.
1: O obisku izraelskega zunanjega ministra bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu. Prvi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji po 16 letih, odprtje rezidenčnega veleposlaništva in nov program sodelovanja med državama so včeraj v Ljubljani spremljali množični protesti. Udeleženci, ki nasprotujejo krepitvi odnosov z Izraelom, so zahtevali zaprtje veleposlaništva in prekinitev gospodarskega sodelovanja. Protest je spremljala Klara Draškovič.
8: Ustrajen dež več tisoč glave množice na Dimičevi v Ljubljani ni razredčil. Pred novim izraelskim veleposlaništvom so se zbrali ljudje različnih generacij in profilov, med njimi tudi akademiki in nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Nad glavami so se dvigale palestinske zastave in transparenti s kritikami Izraela in slovenske vlade, pa tudi nazorne kartonaste podobe in lutke, ki so ponazarjale žrtve vojne v Gazi. Množica je vztrajno skandirala, med drugim skupaj stojimo za mir in Palestino in otrokom igranje, ne obstreljevanje. Kolona se je nato pomaknila po več glavnih ljubljanskih prometnicah do velikega križišča pred hotelom Grand Plaza, ki je bilo med protestom zaprto za promet. Tam se je množica še povečala, nad njo pa se je razpela velika palestinska zastava. Pot so nato nadaljevali še proti centru mesta. Protest je ves čas potekal mirno ob okrepljeni policijski navzočnosti in preletanju letal. Pri organizaciji protesta je sodelovalo tudi Gibanje za pravice palestincev. Barbara Vodopivec iz Gibanja poudarja, da krepitev sodelovanja z Izraelom ni skladna z mednarodnim pravom, hkrati pa prispeva k normalizaciji izraelskega nasilja in uničevanja v Gazi. Nabor pozivov in zahtev organizatorjev je bil širok, od uvedbe sankcij proti Izraelu in prekinitve vojaškega sodelovanja vse do izstopa Slovenije iz NATO.
1: Ameriška vojska je po navedbah iranskih medijev raketirala več krajev na območju Sirika na jugu Irana. Več eksplozije med drugim odjeknilo na otoku Kešem v Hormuški ožini. Iranske sile pa so po noči po poročanju ameriškega CBS večkrat napadle letalsko oporišče v Jordaniji, poškodovanih naj bi bilo več ameriških vojaških letal. Hormuško ožino je medtem prečkalo manj plovil, včeraj le 7. 10-dnevno povprečje je 14 ladi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Vlada bo po napovedih potrdila rebalans državnega proračuna in ga poslala v državni zbor. Poleti je določila, da bodo odhodki za 700 milijonov evrov višji kot v doslej veljavnem proračunu, čež da v njem ni bilo dovolj denarja za vse obveznosti ministrstev. Največje povečanje je predvidela za obrambo in evropska vlaganja. Do zadnjega je iskala vire za pokritje dodatnih izdatkov. Finančni minister zdaj računa na višje prilive zaradi ugodnejše gospodarske rasti. Urad za makroekonomske analize bo novo napoved gospodarskih gibanj po vladni obravnavi predstavil javnosti. Podrobneje Erika Štular.
9: Finančno ministrstvo je s potrditvijo rebalansa čakalo na sveže podatke o gospodarskih gibanjih. BDP za prvo polletje je bil presenetljivo ugoden, davčni prilivi rastejo. Minister Andrej Šircelj je zato pred dnevi ocenil.
3: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko.
9: Primanjkljaj bo torej odvisen od napovedi rasti. Izdatke je namreč vlada že poleti povečala za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Največja povečanja je namenila za kohezijsko politiko in obrambo. Ministrica za kohezijo Monika Kirbiš-Rojs je včeraj ocenila, da je bilo za evropske projekte zagotovljenih le polovica potrebnih sredstev, zdaj so to uredili.
10: Za letos imamo vsega skupaj predvidenih okrog 550 milijonov evrov, se pravi za leto 2026 do decembra letošnjega leta moramo izplačati in pa certificirati še 280 milijonov po vseh resorjih, da sredstva za državo niso trajno izgubljena.
9: Obrambi so dodali 230 milijonov skupno, 1,65 milijarde v skladu z obljubo ministra Valentina Hajdinjaka na zvezi NATO.
11: 2% za obrambne izdatke, to je naš cilj do konca letošnjega leta.
9: Čeprav del obrambnih izdatkov po dogovoru z Brusljem ne šteje v izračun presežnega primankljaja, fiskalni svet opozarja na tveganja. Gospodarska rast deloma temelji na inflaciji, ne vemo, kako dolgo bodo prihodki rasli, opozarja predsednik dr. Davorin Kračun.
12: Na drugi strani, na strani odhodkov, pa imamo strukturne težnje. Naj omenim samo stroške za plače v javnem sektorju, ki močno presegajo tiste, ki so bile predvideni z proračuni.
9: Finančnemu ministru gre pri rebalansu na roke odlaganje omnibus zakona za razvoj, ki poglablja primankljaj. Proračuna za prihodnji dve leti vlado čakata čez dva tedna.
1: Vlada bo obravnavala tudi zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Seja bo na Brdu pri Kranju, ker ji bo sledil koalicijski posvet ob skorajšnjih 100 dneh vlade. Svet Radio Televizije Slovenija je pred začetkom uradne kampanje za referendum o ukinitvi RTV prispevka na izredni seji z medijskimi strokovnjaki razpravljal o posledicah morebitne ukinitve prispevka. Če izpada tega denarja ne bi trajno in v celoti nadomestili z drugimi finančnimi viri, bi to neizbežno vodilo v krčenje programov in kadrovskih zmogljivosti, opozarja uprava RTV. Po oceni stroke bi bila z ukinitvijo RTV prispevka in prehodom na proračunsko financiranje radiotelevizija izpostavljena političnim pritiskom in nadzoru vsakokratne oblasti. Več Lucija Dimnik-Rikič.
13: Posledice morebitne ukinitve RTV prispevka je pojasnila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
14: Če spad RTV prispevka ne bi bil celoti in trajno nadomeščen, posledice ne bi bile omejene na optimizacijo, temveč na krčanje javnega obsega radioteleviziji. Prizadeti bi bili programi, dejavnosti, kadrovske zmogljivosti in razvojne naloge.
13: Brankica Petković iz Mirovnega inštituta je prepričana, da stabilnost financiranja javne RTV ni stvar politične obljube.
15: Če so sredstva odvisna od vsakokratnih proračunskih odločitev, od političnih prioritet in od prihodnjih vladnih večin, potem tveganje političnega vpliva ni odpravljeno, ampak je povečano.
13: Vprašanje prihodnosti RTV prispevka presega vprašanje njegove višine, mehanizma ali oblike, meni profesorica Suzana Žilič-Fišer z Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Po njenem gre namreč za vprašanje družbene pogodbe.
4: Javnost bo javni medij pripravljena financirati samo v primeru, če bo razumela, kaj daje in če bo te storitve dejansko uporabljala. Če bo prispevek dojemala kot nek davek, bo to kot neka institucija preteklosti, pa bo seveda s tem odpor do plačevanja neizogibno naraščal.
13: Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl pa je poudarila, da bo ne glede na izid posvetovalnega referenduma treba
16: zagotoviti takšne sistemske rešitve, ki bodo upoštevale hkrati voljo državljank in državljanov in na drugi strani hkrati varovale javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in finančno vzdržne javne televizije.
13: Dejan Juravič iz koordinacije novinarskih sindikatov RTV je opozoril, da ukinitev RTV prispevka ni zgolj vprašanje ene položnice, ampak je vprašanje, ali bo RTV Slovenija ostala javni medij, odgovoren javnosti, ali pa bo postala proračunska postavka, odvisna od vsakokrat. Politične oblasti.
1: Upravno sodišče je ugodilo RTV o financiranju dela glasbene produkcije in začasno zadržalo dopolnilno odločbo zdajšnjega Ministrstva za kulturo. Kot je na seji sveta RTV povedala državna sekretarka Uršula Menih-Dokl, to pomeni, da velja odločba, s katero je ministrstvo prejšnje vlade zavodu odobrilo približno 3,5 milijona evrov. Uprava RTV je po njenih besedah izrazila pripravljenost za podpis pogodbe, po kateri bi ministrstvo izplačalo denar, ne pa tudi za umik tožbe. Po njenem uprava s tem prevzema odgovornost, da sredstva ne bodo izplačana. Član uprave Luka Rupnik je pojasnil, da so se odločili za sodno varstvo, ker RTV ni dobil denarja iz proračuna, kar sicer določa zakon. Ljubljanski univerzitetni klinični center bi lahko danes dobil novo vodstvo. Če bo vlada dopoldne dala soglasje k razrešitvi dozdajšnjega generalnega direktorja Marka Juga, bi svet UKC popoldne lahko odločil o novem vršilcu dolžnosti direktorja. Jug se je za odstop odločil konec avgusta, potem ko je vlada zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja v svetu bolnišnice. Slovenjgraška bolnišnica je ostala brez strokovnega vodstva. Svet splošne bolnišnice je z tega položaja sinoči razrešil kirurga Roka Vačovnika, ki je spomladi podal odstop. Poslovni direktor Vladimir Topler je ob tem opozoril na zahtevnost kadrovskih in organizacijskih razmer ter se vprašal tudi o svoji vlogi.
17: Bom, tako kot je sklenil svet zavoda, sklical sestanek za predstojniki oddelkov, prosil, da se skupaj dogovorimo, da nekdo prevzame strokovno vodenje, če pa tega ne bo, je pa seveda vprašanje, kako bom tudi jaz deloval v bodoče. Mi imamo sanacijski program, brez strokovnega direktorja, ki ima določena pooblastila, določena zagotovila, da ga upravlja, ta sanacijski program ne bo možno izvajati.
1: Svet zavoda, v katerem so od sedmih članov štirje novi, je za svojega novega predsednika soglasno imenoval Štefana Šumaha, ki je bil van nedavno imenovan kot predstavnik ustanovitelja. Še k kulturi poglejmo. V Ljubljani se je s podelitvijo stanovskih nagrad Društva slovenskih audiovizualnih igralcev sinoči začel filmski festival Kraft, posvečen igralski umetnosti. Na podelitvi je bila tudi Ana Lorgar.
6: Nagrade DSI igralce in igralke postavljajo v središče, podeljuje pa jih stroka. Nagrade stroke ne le opolnomočijo, temveč širijo tudi glas o pomembnosti igralskega poklica. Častno nagrado Ite Rina za življenjsko delo je letos prejel Ivo Ban, ki je pojasnil, katere filmske vloge so ga najbolj zaznamovale.
5: Več je takih, ki bi lahko rekel, da so bile nekaj posebnega. No, najbrž pa ven štrli že zaradi same popularnosti ta Stric Vančič, moj ata, socialistični kulak. Tam je bila zelo pri srcu, ker smo tudi v gledališču to igrali 137-krat, tako da je bilo to nekaj lepega.
6: Žirija je podarila, da Banov igralski opus zaznamuje igralska širina, enako prepričljivo namreč utelesi zlobo ter nežnost, duhovitost in suspens. Kateri pa so tisti režiserji, ki so v njegovi igralski karieri so ustvarjali kompleksnost in protislovnost likov?
5: Pokojni Božo Šprajc, z njim sva bila zelo, zelo povezana tudi sicer. Od teh mladih bi pa Matevža Žaluzarja omenil, ker je pa tak režiser, po mojem okusu bi rekel, z njim je prav lepo delal.
6: Na podelitvi pa so nagrade Veliki plan prejeli igralka Suzana Krevh za vloge v filmih Kaj pa Ester in Zemljokras ter seriji Poklicani, Juri Zrnec za vlogo Ljubomirja Bohinca v seriji Ja, šef, ter Saša Tabaković za vlogo zborovodje Bojana v filmu Kaj ti je deklica.
1: Povejmo še, da danes za večji del države, razen severovzhod, velja oranžno vremensko opozorilo zaradi nalivov. Predvsem na Primorskem bodo mogoče tudi nevihte. Vremenoslovci opozarjajo na možnost hitrega naraščanja hudourniških vodotokov in proženja zemeljskih plazov. Sledi pregled športnega dogajanja, med drugim boste lahko slišali o porazu celjskih rokometašev v Zagrebu, tekmah nogometne lige prvakov in kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na 5 so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je s 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izidom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. V prvem krogu rokometne lige prvakov so Celjani na gostovanju pri Zagrebu izgubili z 31-29. V medsebojnih dvobojih dveh nekdanjih evropskih klubskih prvakov je izid zdaj popolnoma izenačen. V hrvaški prestolnici je bil Uroš Volk.
19: V uvodnih minutah je še bilo opaziti tremo mlade celjske zasedbe. Zagreb je hitro prevzel pobudo, a vse do konca tekme ni uspel povsem zlomiti tekmeca. Rdeč karton Korošca in druga izključitev Miličeviča sta celjsko obrambo spravljala pod pritisk že v prvem polčasu, ki sta ga zaznamovala vratarja Gaberšek v celjskih in Kastelic v zagrebških vratih. Napadalsko pa je bila to tekma Aljuša Anžiča, ki je že v svoji prvi v Ligi prvakov zabil 11 golov.
20: V Ligi prvakov, to je tak nivo, da si nekih napak pač ne smeš privoščiti. Mogoče smo imeli res malo slabšo realizacijo, predvsem prvi polčas, pa smo se pa cel drugi polčas nekak trudili prijeti nazaj, na, mogoče celo povediti, ampak nam pač se ni šlo in moramo biti ponosni na to, kar smo prikazali in gremo po 2 točke v Celju proti Alborgu.
19: Ne manjka poguma enemu največjih talentov evropskega rokometa, pogumno so igrali tudi ostali debitanti. Neizkušenost pa je bila ključ do minimalnega poraza. Za Zagreb 9 golov Belorusa Beljavskega. Prihodni teden v Zlatorog prihaja danski prvak.
18: Z uvodnima tekmama v Bolgariji in Romuniji se je sinoči začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Bolgari so brez težav s 3-0 premagali Severno Makedonijo, v Klužu pa je Latvija s 3-1 premagala Romunijo. Danes bo na sporedu uvodna tekma v skupini, kjer bo igrala tudi Slovenija. Italija bo na osrednjem trgu v Neaplju otvoritveno tekmo igrala proti Švedski. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa, dobrih 32 km dolga vožnja na čas, kjer bo zaostanek na vrhu poizkušal zmanjšati slovenski zvezdnik, štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič, ki je trenutno na tretjem mestu.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: Z Agencije za okolje Blaž Ter.
23: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Opozorilo, danes bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra.
22: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas pred počivališčem Rober Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Ponekod po državi pa tudi močno dežuje. Na voziščih je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost vožnje trenutnim voznim razmeram. 8 minut je do pol osmih.
24: Ars in drama.
25: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
24: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
25: David Jarh, trobenta.
24: Mija Žnidarič, vokal.
25: 4. oktobra v Drami.
24: Ars in drama.
26: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. V drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13.05 na programu Ars.

Mar Stahib želijo glasbena urednica Anuša Volovšek, tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Dejan Kaloper, ki vas v naslednjih trenutkih seznanimo s programsko vsebino tja do poldneva. Z glasbenimi poudarki nekaj minut pred osmo preverimo, na kateri osrednji glasbeni dogodek se lahko nocoj podate tudi vi. Ob osmih boste v liričnem utrinku lahko poslušali pesem Trojanski konj romunskega pesnika Nikite Stenescuja. Opernemu delu tokratnega dopoldneva lahko prisluhnete ob devetih, pripravlja ga Renato Horvat. Po deseti pride na vrsto danes četrti del cikla Skladatelj tedna, kjer je te dni v ospredju operni opus Richarda Strausa. Po poročilih ob enajstih pride na vrsto glasbeni utrip. Dopoldne pa opoldne sklenejo kot običajno Arsove spominčice. In tudi to so vsebine tokratnega četrtkovega dopoldneva na tretjem programu Radia Slovenija, ki je tudi v tem jutru vaš zvesti sopotnik.

0: Glasbena jutranica.
1: Pozdravljeni torej, spet v glasbeni družbi, drugi del je tule, ki ga bomo posvetili zanimivemu delu koncertu v F-duru za tri klavirje in orkester Kehl 242 Wolfganga Amadeusa Mozarta. To je skladateljev edini koncert, napisan za tri klavirje, imenujejo ga tudi koncert Lodron. Leta 1776 ga je Mozart namreč v Salzburgu napisal za svojo plemenito mecenko grofico Antoni Lodron in njenih hčerki Aloizio in Giuseppo, ki jih je ob posebni priložnosti želel predstaviti v najboljši luči. Vse so bile skladateljeve učenke in klavirske parte je priredil skladno z njihovimi veščinami. Notna zapisa za prvi in drugi klavir pričata, da sta bili grofica in njena starejša hči Aloizija precej nadarjeni pianistki, medtem ko je zapis za mlajšo hčerko Giuseppo manj zahteven. Mozart pa je pozneje koncert priredil za dva klavirja, to je povečalo zahtevnost obeh klavirskih partov in ga izvedel na enem svojih zadnjih javnih nastopov v Salzburgu leta 1780. No in tako vas zdaj vabimo k poslušanju prvotne inačice, torej tule je koncert za tri klavirje in orkester v F-duru Kehl 242 Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki nosi oznake tempov Allegro, Adagio in Rondo, tempo di Menuetto. Pod vodstvom pianista Semjona Bičkova, ob katerim bosta zaigrali še pianistki Katja in Marijel Labek, igra tudi orkester berlinskih filharmonikov.

0: Poslušali smo koncert za tri klavirje in orkestru F-duru Kehl 242 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pod vodstvom pianista Semjona Bičkova sta zaigrali še pianistki Katja in Marijel Labek ter berlinski filharmoniki.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Spoštovani poslušalci, vabimo vas na glasbene dogodke današnjega dne, predstavili pa bomo osrednjega. Ob 19. bo namreč v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani nastopil legendarni pianist Ivo Pogorelič, ki je neizbrisno zaznamoval klasično glasbeno prizorišče našega časa in si v njem pridobil posebno mesto. Njegova umetniška in človeška karizma, edinstveni dar in inovativni pristop k glasbenim delom ga uvrščajo med najimenitnejše glasbene osebnosti našega časa. Tokrat bo poustvaril dela Johana Sebastiana Bacha, Morisa Ravela, Johannesa Brahmsa in Ludviga van Beethovna.

0: Nikita Stănescu velja za enega osrednjih romunskih pesnikov 20. stoletja. Rodil se je leta 1933 v Ploiesestiu, umrl pa je komaj 50-leten. Pripadal je generaciji, ki je po obdobju socialističnega realizma romunski poeziji vračala modernistične tokove in svobodo pesniškega jezika. Prav jezik je bil v središču njegovega pesništva. Besede je razstavljal, povezoval na novo in se z njimi izpraševal o razmerju med človekom, svetom in stvarnostjo. Pesem Trojanski konj, ki jo bomo zdaj slišali, je prevedel Veno Taufer.
1: Sam sebi sem trojanski konj. Moja lastna rama osvaja mojo lastno ramo. Moje lastno oko samo sebe ropa. Bitja mojega srca ni mogoče slišati zaradi bitja mojega srca. Moj glas, ki kliče nebo, preglašuje moj glas, ki kliče nebo. Moje življenje ne more več živeti zaradi mojega življenja. Moja ljubezen vlači po tleh mojo ljubezen s konjem moje ljubezni okoli trdnjave moje ljubezni. Zarivam rezilo mojega noža v rezilo mojega noža, ko sekunda, ki mi sporoča rojstvo, ogluši od sekunde, ki mi rojstvo sporoča. Jezi me moja lastna jeza, veseli me moje lastno veselje. Upam na svoje lastno upanje, jokam svojo lastno solzo in sem, dokler sem, in meni, ko meni.
0: Poslušali ste pesem Trojanski konj romunskega pesnika Nikite Stănescuja, prevod Veno Taufer, interpretacija Boris Ostan. Posnetek je nastal leta 2002.

0: Glasbena jutranica.
1: Zdaj pa k opusu nizozemskega skladatelja, violinista in dirigenta Johannesa Bernardusa van Breeja. Umetnik, ki je živel v prvi polovici 19. stoletja, je od leta 1829 do smrti vodil društvo Felix Meritis, tempelj razsvetljenstva. Ta je še danes simbol intelektualne svobode in strpnosti, ki jo izžareva mesto Amsterdam. Bernardus van Breej je bil tudi direktor glasbene šole, društva za promocijo glasbe v Amsterdamu. Pod njegovim peresom so nastajala dela različnih glasbenih zvrsti. Kot dirigent pa je med drugim zaslovel tudi s krstnima izvedbama Berliozove fantastične simfonije in Wagnerjeve uverture Faust. Zdaj pa bo izzvenel Allegro za štiri godalne kvartete v D-molu v izvedbi orkestra Biot Ensemble, ki ga vodi Viktor Liebermann.

Pod vodstvom Viktorja Libermana je orkester Biota Ensemble zaigral Allegro za štiri godalne kvartete v D-molu Johannesa Bernardusa van Breja. Zdaj pa je na vrsti zbirka kratkih klavirskih del Johannesa Brahmsa, 16 valčkov, opus 39. Skladatelj jo je napisal leta 1865 v obdobju, ko je živel v Hamburgu, posvetil pa jo je priznanemu glasbenemu kritiku in zgodovinarju ter enemu svojih največjih zagovornikov in prijateljev, Eduardu Hanzliku. Zbirka na nek način izraža skladateljevega genialnega duha, ki je kljub svoji resnosti in poglobljeni simfoničnosti zablestel tudi v lahkotnejši in intimnejši glasbeni obliki. To je torej 16 valčkov, opus 39, ki bo zaigral duo Grommelnik.

To je bilo 16 valčkov opus 39 Johannesa Brahmsa v izvedbi dua Krommeling. Glasbena pot današnjega jutra nas vodi v opus Franca Schuberta in njegovi drugi simfoniji v B-duru. Delo 17-letnega skladatelja se vsekakor ne more kosati z mojstrskim Beethovnovimi simfonijami, a je kljub temu pomemben dosežek mladega ustvarjalca. Čeprav je Schubert v svojih zgodnjih simfonijah šele postopoma razvijal svoj simfonični slog in ustvarjalno moč, te nikakor niso brez čara, značilne so po svoji svežini in očarljivi liričnosti. Druga simfonija v B-duru je nastala v letih 1814 in 15, v obdobju, ko je Schubert zapustil dvorni konvikt. Tam je med drugim igral v orkestru in se pod Salierijevim mentorstvom učil kompozicije. Da bi se izognil vojaški službi in nekaterim drugim okoliščinam, se je začel usposabljati za osnovnošolskega učitelja. V treh letih, ki jih je spreživel v učiteljski službi, pa je tudi marljivo komponiral. In v tem času je nastala tudi njegova druga simfonija, ki jo je Schubert posvetil ravnatelju konvikta. Svojo prvo javno izvedbo je delo dočakalo šele leta 1877 v Londonu. Izdaj simfonijo številka 2 v B-duru Deutsch 125 Franca Schuberta, stavki Largo Allegro Vivace, Andante Allegro Vivace in Presto poslušajmo v izvedbi orkestra Akademije St. Martin in the Fields, ki jo vodi sir Neville Mariner.

Pod vodstvom sera Nevila Marinerja je Akademija St. Martin in the Fields zaigrala simfonijo številka 2 v B-duru, Deutsch 125, Franca Schuberta. Tako, zdaj pa je čas, da vas povabimo med mojstrovine operne glasbe. Pred nami je namreč operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.

Verdijev Nabucco, ta drama o oblasti, ne slika le boja za politično prevlado, pač pa prek dveh osrednjih likov, Nabucca in Abigaile, izrisuje tudi dve podobi človeka, ki si želi oblast in jo poskuša uporabiti za oblikovanje lastne identitete. Oba sta izrazito ambiciozna, oba hočeta obvladovati druge in oba sta pripravljena prestopiti meje, da bi dosegla svoj cilj. Toda njun odnos do oblasti je bistveno drugačen. Nabucco je človek, ki oblast že ima in jo postopoma absolutizira. Abigaila, ki oblasti nima, pa jo doživlja kot sredstvo, s katerim bi lahko zapolnila notranji primankljaj. Nabucco svojo identiteto projicira v oblast, Abigaila pa skuša svojo identiteto ustvariti skozi oblast in prav ta razlika razkriva temeljno dihotomijo opere. Pri Nabuccu je oblast predvsem izraz že obstoječe moči, pri Abigaili pa sredstvo za kompenzacijo notranje ranjenosti. Abigaila, Žuža, Mišura.

Nabucco vstopa v opero kot že oblikovan nosilec oblasti. Njegova kraljevska identiteta je politično potrjena, njegova moč je dejanska, njegova vojaška in simbolna avtoriteta pa mu omogočata, da svojo voljo uveljavlja nad drugimi. Zato njegova ambicija ni več predvsem ambicija po pridobitvi oblasti, ampak ambicija po njeni absolutizaciji. Nabucco ne želi samo vladati, pač pa hoče biti najvišja avtoriteta. V njegovi psihologiji se tako pojavi temeljni premik od vprašanja, ali lahko vladam, k vprašanju, ali mi je sploh lahko kdo enak. Nabucco želi preseči mejo, ki ločuje človeškega vladarja od absolutne avtoritete. Ko se razglasi za boga, oblast neha biti zgolj politična funkcija in postane izraz njegovega ega. Nabucco, Leonucci.

0: Abigaila izhaja iz popolnoma drugačnega položaja kot Nabuko. Njena potreba po oblasti ni posledica tega, da bi jo že imela, temveč občutka, da ji pripada, vendar ji je bila oduzeta. Njena psihologija je zato zaznamovana z mešanico ambicije, zavrnitve, ljubosumja in ponižanja. Ključno je, da Abigaila ne želi oblasti samo zaradi oblasti same. V njej vidi možnost, da bi dokazala svojo vrednost. Njena politična ambicija ima zato močno kompenzacijsko funkcijo. Če bi postala kraljica, bi lahko dokazala, da je vredna priznanja, ki ga ni dobila. Oblast naj bi zagotovila tisto, česar ji zasebno življenje ni omogočilo: občutek lastne vrednosti, pripadnosti in legitimnosti. Tu se pokaže prva temeljna razlika med njima. Nabuko pravi: jaz sem oblast, zato sem. Abigaila pa implicitno pravi: če bom imela oblast, bom lahko postala to, kar želim biti. Ali povedano drugače, Nabuko svojo identiteto že ima, vendar jo z oblastjo absolutizira. Abigaila pa svojo identiteto doživlja kot nezadostno in jo poskuša skozi oblast šele potrditi. Nabukova nevarnost je zato absolutizacija obstoječega jaza, Abigailina pa konstrukcija jaza skozi dominacijo. Zaradi tega je različen tudi njun odnos do drugih. Nabuko druge podreja, ker verjame, da je njegova volja po naravi nadrejena. Abigaila pa druge podreja predvsem zato, ker jih potrebuje kot priče lastne moči. Njena oblast je zato bolj osebno obarvana. Njeni sovražniki niso samo politični nasprotniki, postanejo nosilci spomina na njeno ponižanje. Ismael, Fenena in Nabuko zanjo niso zgolj politični akteri, ampak ljudje, ki so povezani z njeno zavrnitvijo. Zaradi tega se politični konflikt pri njej hitro spremeni v osebno maščevanje. Nabuko je v tem smislu bolj abstrakten vladar, Abigaila pa bolj osebna oblastnica. Njegova oblast izhaja iz funkcije kralja, njena izhaja iz čustvenega boja za priznanje. Nabuko želi podrediti svet svoji volji, Abigaila pa želi skozi podreditev sveta spremeniti svojo lastno podobo. Prav zato je njena oblast bolj destruktivno povezana z maščevanjem. Če Nabuko vidi neposlušnost kot grožnjo političnemu redu, Abigaila neposlušnost doživlja kot osebno žalitev. V tem pogledu je pomemben tudi njun odnos do očetovstva oziroma družinske pripadnosti. Nabuko svojo oblast razume kot nadaljevanje svoje kraljevske identitete, medtem ko Abigaila doživi svojo negotovost glede porekla kot globoko eksistenčno rano. Ko izve, da ni kraljeva hči, se njen občutek ogroženosti še poveča. To spoznanje nima samo družinske posledice, ampak neposredno vpliva na njeno politično psihologijo. Če ni to, kar je mislila, da je, mora svojo vrednost dokazati na drug način. Oblast tako postane nadomestek za izgubljeno identiteto. Nabuko, Samo Smerkolj, Abigaila, Hilda Hölzl.
1: Fresca, do sì!
2: Io sciuanto presto i tuoi prezzito!
1: Ti, vai presto e prepara! Se mi ha stilato la stia! Se mi ha stilato!

Nabuko in Abigaila se razlikujeta tudi v odnosu do legitimnosti. Nabuko svojo legitimnost črpa iz kraljevskega položaja, vojaške zmage in tradicionalnega pojmovanja suverenosti. Njegov problem je, da iz legitimnosti položaja preide v absolutnost osebne volje. Abigaila pa legitimnosti nima v enakem smislu. Njena politična ambicija je že od začetka zaznamovana z vprašanjem, ali ji položaj, ki si ga želi, sploh pripada. Zato jo mora nenehno dokazovati. Nabuko oblast poseduje in jo razume kot naravno pravico. Abigaila pa jo mora osvojiti in zato razvije še bolj agresivno strategijo njenega pridobivanja. V tem je mogoče njuno razliko izraziti tudi skozi dve različni obliki volje do oblasti. Nabukova oblast je samozadostna, Abigailina pa kompenzacijska. Nabuko želi povečati obseg svoje moči, ker že verjame v svojo superiornost. Abigaila želi povečati svojo moč, ker dvomi o lastni vrednosti. Prvi želi potrditi svojo absolutnost, druga želi odpraviti svojo negotovost. Toda paradoks obeh je enak. Bolj ko svojo identiteto vežeta na oblast, bolj postajata od nje odvisna. Prav zato ima njun padec različen psihološki pomen. Nabuko izgubi razum, ko izgubi občutek nadzora. Njegov padec je predvsem razpad identitete, ki je bila zgrajena okoli oblasti. Ko ne more več vladati, se začne rušiti tudi njegov notranji svet. Abigaila pa v trenutku, ko se pokaže dokončna nemožnost uresničenja njenega političnega in osebnega načrta, ostane brez sredstva, s katerim je hotela dokazati svojo vrednost. Njena tragedija je zato drugačna. Ni tragedija izgube že pridobljene identitete, ampak tragedija spoznanja, da si identitete, ki jo je želela doseči skozi oblast, ne more ustvariti. Nabuko, baritonist Lado Atanelli.

Nabuko in Abigaila sta zrcalni figuri. On začne z močjo in pride do notranje nemoči. Ona začne z notranjo nemočjo in poskuša priti do absolutne moči. Njegova pot vodi od oblasti k ranljivosti, njena od ranljivosti k oblasti in nato do uničenja. V obeh primerih pa je problem enak. Oblast je uporabljena kot odgovor na notranje vprašanje, na katero sama ne moreta odgovoriti. Ta dvojnost postane še posebej jasna, če njuna lika opazujemo skozi razliko med oblastjo kot sredstvom in oblastjo kot identiteto. Nabuko oblast že ima, vendar jo postopoma spremeni v svojo osebnost. Abigaila oblast šele išče, vendar jo že vnaprej dojema kot sredstvo, s katerim bi lahko dokončno določila, kdo je. Pri obeh tako pride do nevarnega zlitja človeka in njegove politične funkcije. Človek ne uporablja več oblasti. Oblast začne uporabljati človeka. Tu je mogoče oba lika povezati tudi s širšim filozofskim vprašanjem legitimnosti oblasti. Nabuko ima formalno politično legitimnost, vendar jo ogrozi z absolutizacijo svoje volje. Abigaila pa želi pridobiti oblast brez zadostne legitimacijske podlage in jo zato skuša utemeljiti z uspehom, strahom in prisilo. Nabuko tako predstavlja problem legitimne oblasti, ki se spremeni v samovoljo, Abigaila pa problem nelegitimne ambicije, ki želi sama ustvariti svojo legitimnost. Njuna razlika je vidna tudi v odnosu do Boga. Nabuko se z Bogom sooči kot oblastnik, ki ne priznava višje avtoritete. Njegov konflikt je konflikt človeka, ki želi svojo politično suverenost razširiti v absolutnost. Abigaila je bolj oddaljena od te metafizične ravni. Njen boj je predvsem oseben in političen. Toda tudi pri njej je mogoče prepoznati odsotnost višjega moralnega merila. Ker svojo vrednost meri skoraj izključno skozi uspeh lastne volje, postanejo druga človeška bitja sredstvo za doseganje cilja. Prav zato je njena politična inteligenca tako nevarna, ni omejena z občutkom, da bi morala obstajati meja med tem, kar lahko stori, in tem, kar sme storiti.

Če je Nabucco tragedija človeka, ki se mora naučiti, da ni absolutni gospodar, je Abigaila tragedija človeka, ki verjame, da bi lahko z absolutno oblastjo odpravil lastno notranjo rano. Nabucco se lahko spremeni, ker njegova identiteta kljub vsemu vsebuje možnost ponovne vzpostavitve odnosa do drugega. Abigaila pa ostaja ujeta v logiko, po kateri je lastna vrednost odvisna od prevlade nad drugimi. Zato je njena pot bolj brezizhodna. Pri Nabucu izguba oblasti postane možnost spoznanja, pri Abigaili pa postane izguba možnosti, da bi oblast sploh kdaj zapolnila njeno notranjo praznino. V tem smislu sta Nabucco in Abigaila dva pola iste filozofije oblasti. Nabucco kaže, kaj se zgodi, ko človek, ki ima moč, začne verjeti, da je do nje absolutno upravičen. Abigaila kaže, kaj se zgodi, ko človek, ki nima notranjega občutka varnosti in priznanja, začne verjeti, da mu bo moč ta občutek lahko zagotovila. Prvi je žrtev omame oblasti, druga pa lakote po oblasti. Pri prvem oblast uniči občutek mere, pri drugi uniči sposobnost sprejeti lastno omejenost. Njuna dihotomija pa ima še globlji pomen. Oba predstavljata različni obliki iste človekove skušnjave, željo, da bi notranji problem rešili zunanjo močjo. Nabucco želi z oblastjo preseči lastno človeško omejenost, Abigaila želi z oblastjo preseči lastno negotovost. Toda nobeden od njiju ne more doseči tega cilja, ker oblast ne more odgovoriti na vprašanje človekove lastne vrednosti. Lahko spremeni položaj posameznika, ne more pa mu zagotoviti notranje identitete. Zato je mogoče opero razumeti kot dramo dveh različnih, vendar sorodnih patologij oblasti. Nabucco je človek, ki ima preveč moči in premalo zavesti o njenih mejah. Abigaila pa je človek, ki ima premalo notranje gotovosti in zato potrebuje vedno več zunanje moči. Njuna tragedija ni samo v tem, da si želita vladati, ampak v tem, da od oblasti pričakujeta nekaj, česar ima oblast ne more dati. Odgovor na vprašanje, kdo sta. Nabuckova končna preobrazba zato predstavlja možnost preseganja te logike. Ko prizna višjo avtoriteto in lastno omejenost, začne ločevati med svojo osebo in svojo oblastjo. Abigaila te možnosti nima, ker ostane do konca ujeta v enačenje moči in lastne vrednosti. Prav v tem je ena najglobljih razlik med njima. Nabucco lahko izgubo oblasti spremeni v začetek notranje svobode, Abigaila pa jo doživi kot dokončno potrditev lastnega poraza. Če je torej Nabucco tragedija oblasti, ki postane preveč absolutna, je Abigaila tragedija človeka, ki verjame, da bo z absolutno oblastjo postal celovit. Nabucco se mora naučiti, da ni več kot človek. Abigaila pa se ne more sprijazniti s tem, da je samo človek. On propade zaradi iluzije o lastni vsemogočnosti, ona zaradi nezmožnosti sprejeti lastno ranljivost. Oba tako razkrivata isto resnico. Oblast lahko človeku poveča moč, ne more pa mu ustvariti identitete. Nabucco in Abigaila nista zgolj tekmeca za politično prevlado, ampak dve obliki iste človeške skušnjave. Nabucco predstavlja človeka, ki se prek oblasti želi dvigniti nad druge, Abigaila pa človeka, ki se prek oblasti želi dvigniti nad lastno ranjenost. Prvi se mora odpovedati absolutnosti, druga pa bi se ji morala odpovedati, da bi sploh lahko obstajala kot
svobodna osebnost. V tem se pokaže temeljni paradoks opere. Oblast človeka lahko povzdigne nad druge, vendar ga lahko šele odpoved absolutnosti vrne k samemu sebi. Abigaila, Rita Hunter.

Operno jutranico je zaokrožila sopranistka Rita Hunter s prizorom Abigailine smrti iz Verdijevega Nabucca.

0: Ura je bila pravkar 10.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Tu so poročila. Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Med njimi sta zmanjšanje administrativnih obremenitev in večja prožnost pri zagotavljanju storitev. Ministrstvo je napovedalo tudi mesečni dodatek os 300 evrov bruto za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Ustavno sodišče obravnava zahtevo opozicije za ustavno presojo in zadržanje zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanov tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Opozicija meni, da jim ni mogoče čez noč oduzeti pravice do odločanja v lokalni skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na republikanski konvenciji v Dallasu napovedal, da bo vsakemu odraslemu državljanu Združenih držav izdal $5,000 dividende, če bodo republikanci na novembrskih vmesnih volitvah ohranili nadzor nad kongresom. V ruskih napadih na regijo Sumi na severu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 24 je ranjenih. Še najmanj 4 ljudje so bili ubiti v ruskih zračnih napadih na pristaniško mesto Mikolajiv. Iz ruskega mesta Mahačkala ob Kaspijskem morju pa so ponoči poročali o napadih ukrajinskih dronov na pristaniško infrastrukturo. Agencija za okolje je za večji del države razen za severovzhod za danes izdala oranžno opozorilo zaradi dolgotrajnih nalivov. Geološki zavod opozarja na povečano nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu države. Vremenska napoved in podatki Agencije za okolje. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21 in na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno svežim jutrom. Opozorilo? Danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte sunki vetra. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana oblačno in dežuje 15 stopinj, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališča Jožeta Pučnika Brnik oblačno z manjšo ploho 15. Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno, rahlo dežuje 15, Cerkli ob Krki oblačno 15, piha vzhodnik 19 km na uro, Portorož oblačno z nevihto 21, temperatura morja 27 stopinj. Rateče dežuje 11, Slovenjgradec oblačno in dežuje 14, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 16, Novo mesto oblačno 15, piha severovzhodnik 18 km na uro. Kočevje rahlo dežuje 15 stopinj, Postojna oblačno 18, piha severovzhodnik 15 km na uro. V Biljah pri Novi Gorici oblačno močno dežuje 19, Kredarica v oblakih z nevihto 5 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 41 km na uro. Drugi podatki, Rudno polje 9 stopinj, Krvavec 8, piha vzhodnik 20 km na uro. Jezersko 12, Ravne na Koroškem in Velenje 14. Celje in Maribor 15, Črnomelj 17. Kočevje 15, Ilirska Bistrica 18, Koper 22, piha severnik, sunki do 42 km na uro. Bovec 14, ter Dolinje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas pri uvozu Kranj vzhod proti Ljubljani, nastal je daljši zastoj. Na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka je promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno med Zagorjem in Drskovčami. Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je pas za počasna vozila pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Predmet na vozišču na ljubljanski južni obvoznici ovira promet pred priključkom Ljubljana Zahod proti Malencem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in razsepom Zadobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med počivališčema Studenec in Robert Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod tudi močno dežuje, zato je na vozišču lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost vožnje. To so bila poročila, ura pa 10 in 7 minut.
2: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili. V drugih so ga ohranili. Ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kaj se zgodi s programom na področju kulture, ko je javnega denarja manj oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Gosti četrtkovih razgledov in razmislekov bosta Florence Hartmann, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Poslušajte ju ob 13.05 minut na programu ARS.
0: Zdaj pa je na vrsti četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna. Tokrat je v središču operni opus Richarda Strausa. Danes bomo predstavili njegovi operi Arabela in Močeča žena. Cikel je pripravil Dejan Juravič.

0: Skladatelj tedna.
1: Arabela poleg Kavalirja sodi med Straussova najbolj priljubljena dela. 70-letni skladatelj v tem svežem in zanosnem glasbenem delu še ni kazal nobene utrujenosti. Morda se nam zdi glasba v tej operi na začetku 30-ih let našega stoletja anahronistična, toda nesporno prihaja iz srca in sega v srce. V tej pozni stvaritvi je Strauss znova izpričal, da je mojster melodije. Vse je na svojem mestu in se organsko povezuje v prikupno melodijo. Arabela je nekoliko sorodna Kavalirju z rožo. Dejanje obeh teče na Dunaju in okolje označuje valček. Ta se zdi za obdobje razcveta operete okoli leta 1860 in dogajanje Arabele še poseben primer. Glasba je nežnejša in bolj lirična, instrumentacija pa ob vsej barvitosti in sijaju lažja in prosojnejša. Izvrstna karakterizacija oseb temelji predvsem na pevski melodiki, kot bomo slišali v poznejših primerih. Dresdenska premiera Arabele leta 1933 in naslednje uprizoritve v Berlinu in na Dunaju so upravičeno dosegle veliko navdušenje občinstva. Zaradi izoliranosti Nemčije v obdobju nacizma in druge svetovne vojne si je ta Straussova opera pridobila širšo veljavo šele po letu 1945.

To je bil duet Arabele in Zdenke iz prvega dejanja opere Arabela Richarda Straussa. Nastopili so Kirite Kanava, sopran in Gabriele Fontana, sopran, orkester kraljeve opere Covent Garden in dirigent Jeffrey Tate. Zdaj pa sklepni prizor prvega dejanja.

Poslušali smo sklepni prizor prvega dejanja opere Arabela Richarda Straussa. Poslušajte še duet Arabele in Mandrike iz drugega dejanja.

To je bil duet Arabele in Mandrike iz drugega dejanja opere Arabela Richarda Straussa. Izvajalci so bili Arabela Kirite Kanava sopran in Mandrika Franz Grundheber bariton. Orkester kraljeve opere Covent Garden je vodil Jeffrey Tate. Zdaj pa še sklepni prizor iste opere.

Takole je izvenel sklepni prizor opere Arabela Richarda Straussa. Nastopili so Arabela, Kirite Kanava, sopran, Mandrika, Franz Grundheber, bariton in orkester kraljeve opere Covent Garden pod vodstvom Jeffreya Tata. Po Hofmannsthalovi smrti se je Strauss povezal z znanim dunajskim književnikom Štefanom Zweigom. Ta mu je spesnil libreto za komično opero Molčeča žena in se svobodno naslonil na komedijo Shakespeareovega sodobnika Bena Johnsona, katere dogajanje je prestavil iz 17. na konec 18. stoletja. Strauss je bil z novim sodelavcem zelo zadovoljen, duhoviti in z muzikalnim občutkom napisani libreto pa je celo hvalil kot najboljšega na področju komične opere po Figarovi svadbi. V tej operi je skladatelj spretno spojil parlando opere Buffe in tematiko stare angleške virginalistične glasbe ter baročnih arij Monteverdija in Legrencija s svojo individualno izraznostjo. Strauss je dal prednost lahkotnemu konverzacijskemu tonu, medtem ko melodika nima več toliko vitalnosti in elementarnega zanosa kot prej. Na drugi strani pa imajo pomembno vlogo odlični ansambli. Po zelo uspešni dresdenski premieri leta 1935 so Molčečo ženo v Nemčiji uprizorili le trikrat, ker so nacistične oblasti prepovedale izvajanje opere, katere besedilo je delo pesnika židovskega rodu. Zaradi političnih okoliščin je moralo obetavno sodelovanje med Straussom in Zweigom prenehati.

Slišali smo duet Henrija in Aminte iz drugega dejanja opere Molčeča žena Richarda Straussa. Nastopili so Henry, Donald Grobe, tenor, Aminta, Rary Grist, sopran, orkester Bavarske državne opere in dirigent Wolfgang Zavališ. Za konec oddaje poslušajmo še arijo Morozusa iz tretjega dejanja.

To je bila arija Morosusa iz tretjega dejanja opere Molčeča žena Richarda Strausa. Nastopila sta basist Kurt Böhme in orkester Bavarske državne opere pod vodstvom dirigenta Wolfganga Savališa. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Dejan Juravič, prebrala pa Eva Longi Kamarušič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Zdaj je ura 11, na vrsti pa poročila. Vlada pravkar začenja sejo, na kateri se bo seznanila z najnovejšim napovedmi urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je po navedbah izraelskih medijev včeraj srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije oziroma severnega dela Zahodnega brega Josijem Daganom. Po njihovih navedbah je Vrtovec izrazil solidarnost z izraelskimi naseljenci na območju. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijarde dolarjev vrednem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa namenjenega ugodnejšemu financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Skupna vrednost financiranja za Poljsko je s tem presegla 19 milijard dolarjev. Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj na obisku v Ekvadorju zagovarjal sporne ameriške vojaške napade na čovne, za katere Washington trdi, da sodelujejo v tihotapljenju mamil. Kot je pojasnil, se je taktika ameriških operacij v zadnjem času spremenila. Zaradi močnih padavin, ki so zajele Istro, so gasilci in civilna zaščita na delu v 16 intervencijah. V Piranu je poplavilo Tartinijev trg, vodo prečrpavajo. V Portorožu voda ne odteka sproti v Jaške ob cesti. Promet je zaradi vode oviran tudi na Valeti. Gasilci so na terenu še v Ankaranu, Kopru in Izoli. Vremenska napoved Agencije za okolje, oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21 in na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Opozorilo še, danes bodo v večjem delu države nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Prometne informacije. Po Sloveniji močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in razsepom Zadobrova proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, ter na Gorenjski avtocesti pred priključkom Kranu vzhod proti Ljubljani. Gneča je na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila cesta ni prevozna. Od 23. do jutri do 4. pa bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razsepu Kozarje. Obvoz bo možen prek priključka v Rudnik in Vič. Slišali ste poročila. Ura je 11:04.

0: Glasbeni utrip.
1: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip. V njenem središču bo tokrat častitljiva 50-letnica cikla jesenske serenade, ki ga pripravlja glasbena mladina Ljubljanska. Ozrli se bomo tudi na odmevno gostovanje Londonskega simfoničnega orkestra, ki je na festivalu Ljubljana dvakrat nastopil pod vodstvom svojega šefa dirigenta Antonija Papana, ter se odpravili v Piran, kjer je v cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega zazvenel koncert Sanjati Tartinija.
0: V fokusu.
1: Prejšnji teden so v mestni hiši v Ljubljani predstavili cikel jesenske serenade, ki pod pokroviteljstvom glasbene mladine Ljubljanske zveni ves september po vsej Sloveniji. Letos cikel praznuje visok jubilej, poteka namreč že 50-tič, že od svojih začetkov pa zajema 4 koncerte, ki se ponavljajo v različnih krajih. Več o letošnjih bo povedala Vesna.

0: Tomaž Lorenc in Boris Renar sta imeni najtesneje povezani z jesenskimi serenadami. Prvi je med svojim predsednikovanjem glasbeni mladini ljubljanski cikel sploh ustvaril in ga potem oblikoval 20 let. Drugi pa je njegov umetniški vodja letos že 29-tič. Program jesenskih serenad so vsa ta leta poslušalcem ponujali najrazličnejše zvrsti od klasičnih koncertov prek vokalne glasbe v izvedbi pevcev, komornih sestavov ali celo zborov, pa vse do tako rekoč mejnih zvrsti etna, džeza ali swinga. Boris Renar.
1: To je bil ene vrste, kako bi rekel, uvod v sezono, bi temu lahko rekel, ja, potem, ko so postale jesenske in največ junijske. Načeloma pa seveda dati mladim čim več zelo dobre glasbe, zelo dobrimi izvajalci. Vedeti treba, da so se serenade seveda rodile še v nekdani Jugoslaviji, a ne? In da so takrat vključevale tudi kar precej glasbenikov iz naše nekdanje skupne države, ki so hodili sem nastopati, no, in da so v štartu bile pač zastavljene posebno, v tem smislu kot posebnost, da so bile vedno povezovane z govorjeno besedo.
0: Že vse od prvih koncertov je torej umetniška beseda, ki se izmenjava z glasbo, bistven del jesenskih serenad.
2: Stremimo k temu, da saj jaz poskušam navdušiti glasbenike k temu, da bi na nek način me glasbeno podprli tam, kjer je to potrebno, kjer se nam zdi smiselno in v meri, kakor se nam zdi primerno samemu besedilu. Seveda, besedilo probam nekako začutiti glasbo, o čem mi govori, se pravi, ne zanimajo me naslovi glasbe, kdo izvaja, kdo je avtor in tako naprej, ampak probam samo slišati, probam si neko občutje dobiti in dobim občutek, ali gre brz za neko mogoče lirično glasbo, ali mogoče kakšno drugačno. In potem grem v knjižnico, se zakopljam, itak imam že en cel kup nekih besedil, poezije, bi rekel tako malo na rezervi spravljene, če bi slučajno kdaj kaj prav prišlo, se pravi stvar, ki mi je všeč. Dostkrat se mi zgodi, da ko mi neka poezija nekega avtorja paše na nek večer, da potem vzamem več njegovih poezij.
0: Tako Dejan Pevčevič, ki je Stino Uršič, že stalni sodelavec jesenskih serenad. Koncerte so oblikujeta že desetletja. V letošnjem letu sta se jima pridružila še Tadej Pišek in Igor Velše. Serenade se bodo letos ponovile po petkrat. Začnejo se v Ljubljani, potem pa potujejo v Dravograd, Medvode, Vipavski križ in na Kraster v Brkine.
1: Za letošnji program je bilo vodilo, kako pravzaprav ga čim bolj v tej 50. obletnici seveda oplemeniti, hkrati pa ga narediti tudi rekel, dovolj, da bo imel dovolj teže. Tako da sem si zaretno zamislil, da bi sestavil program na način, ki kot je seveda tradicionalen za serenade in da bi imel čim več ene take pestre programske usmeritve, da bi pa hkrati seveda tudi bil za naše poslušalce in pravzaprav veliko tudi zvestih obiskovalcev na nek način prijeten, poljuden in seveda dobro zveneči. Naša najmlajša sodelujoča na letošnjih serenadah, tukaj sta Žiga Čopi in Samo Novak, ki nam bosta pričarala en večer, recimo temu, glasbe izpred mnogih stoletij, a ne? Znane arije in druge, recimo temu, popevke izpred 300-ih let. Potem bi nadaljeval pri Petri Vidmar, skupaj s Tadejem Tomšičem, našim vrhunskim saksofonistom, bosta pripravila en večer na novo napisane oziroma avtorske glasbe. Ideja je nastala, ko smo se s Petrom začeli pogovarjati, Petr je namreč že stara znanka serenad, ne? Prav tako tudi Tadej, ki je imel solo večer v serenada, ko smo se pogovarjali, kaj bilo pametno. Se sva ugotovila, da bi bilo najboljš pravzaprav, ne, če bi se Tadej oziroma pravzaprav tudi oba ne, svojim idejami mečka združila in je nastal potem program, ki poleg že nekaterih znanih skladb vključuje tudi nekaj prvih izvedb. Slovenski kvartet Harf se ponaša z eno zelo bogato sezono, Že v preteklosti so opozorile, so naše vrhunske grafistke opozorili nase. Za konec, oziroma za tisti, recimo temu, malce lažji večer, ki je na Serenadah že nekaj let stalnica, pa sem povabil našo specialistko za muzikal in kabare, Tjašo Pediga, ki se nam bo ob spremljavi znanega, znamenitega, vrhunskega klaviaturista Anžeta Vrabca predstavila s kar pisanim sporedom najboljših muzikalov in pa kabarejskih skladb. Sem pripričan, da bo tudi Tjaša v tej konotaciji pač naredila tisto, kar najbolje ve in zna, glede na to, da je ena redkih, ki ima pri nas dejansko vrhunsko izobrazbo prav za ta dva žanra, za kabaret in za muzikal, si predstavljam, da bo to en zelo, zelo poučen in poseben večer.

0: Jesenske serenade letos torej praznujejo pol stoletja. Jubilej so v glasbeni mladini Ljubljanski proslavili s tako imenovano peto serenado, koncertom, ki poteka le občasno in je namenjen različnim priložnostim. Prvi je potekal leta 2016 v spomin ustanovitelja cikla Tomaža Lorenca. Letošnja peta serenada je bila v četrtek v dvorani Vide Jeraj Hribar na Ljubljanskem konzervatoriju za glasbo in balet, ter je ponudila tudi priložnost za zahvalo najzaslužnejšim sodelavcem in soorganizatorjem serenad. S programom je ustvarila kolaž preteklih serenad, skoraj vsi nastopajoči na koncertu, in teh je bilo 29, so se v preteklosti predstavili tudi na jesenskih serenadah, nekateri v zadnjih letih, nekateri v zadnjih desetletjih. Spored koncerta je bil tako opisan, kot so tudi pisane serenade. Slišali smo vse, od sodobne glasbe do klasične in etna, solistične nastope, komorne zasedbe in celo klavir. Pri tem povejmo, da je posebnost cikla jesenske serenade ta, da koncerti večinoma potekajo na lokacijah, kjer ni na voljo koncertnega klavirja. Tako so se organizatorji tega instrumenta zvesto izogibali. Pravilo so prelomili lani, ko je na serenadah zaigrala pianistka Meta Fajdiga. Slavnostni, jubilejni koncerti so obenem tudi priložnost, ko pogledamo nazaj in se spominjamo. Na koncertu smo, sedeči v dvorani, recimo izvedeli, da so na prvih serenadah nastopali glasbeniki iz različnih republik Jugoslavije, od osamosvojitve pa so rezervirane za slovenske ustvarjalce. Pa da so serenade do zdaj potekale v več kot 15 krajih po Sloveniji in na veliko več prizoriščih, kajti v različnih občinah potekajo koncerti na več lokacijah. Pa tudi, da prvo leto serenade sploh niso bile jesenske, temveč junijske. Že leto dni pozneje pa so se jih odločili prestaviti na jesenski čas in no takrat jih poznamo pod imenom jesenske serenade. Kaj več o njih bomo na programu Ars povedali v ponedeljek, v oddaji nove glasbene generacije, ko bomo poslušali tudi nekaj arhivskih posnetkov iz različnih obdobij. Podobno kot danes, ko smo za glasbeno ilustracijo uporabili posnetke koncertov trobilnega kvinteta Five Brass, ki je potekal leta 2024. Aleša Kacjana in Jerka Novaka iz leta 1980 ter Maruše Bogataj-Turjak in Matjaža Bogataja, ki sta nastopila leta 2022. Z njima je večer z naslovom Slikovito oblikoval še Tadej Pišek. Poslušajmo odlomek.
1: Janez Menard, jesenski akvarel. Megla je siv, svilen, počasi upijajoč papir, ki nan večer z brezbrižnostjo narisal je jesen. Svežina, hlad, sadovi so na tleh in ptice za gorami, semena v zemlji, po poteh korak tišino drami. In vse, kar je bilo, se zdi, da znova bo. In vse, kar bo, se zdi, kot da je že bilo.

0: V Cankarjevem domu je na festivalu Ljubljana dvakrat nastopil londonski simfonični orkester pod vodstvom šefa dirigenta Antonija Papana. V Beethovnovem tretjem koncertu je nastopil pianist Bruce Liu, zmagovalec 18. mednarodnega Chopinovega pianističnega tekmovanja leta 2021. Na programu prvega večera je bila še Brucknerjeva 9. simfonija. Naslednji dan je v celoti pripadal Gustavu Malerju in njegovi drugi simfoniji. Oceno gostovanja je pripravil Primož Trdan.
1: Dvojni obisk londonskih simfonikov s Papanom je sprva sicer deloma spomnil na gostovanje orkestra in njegovega vodje izpred 2 let, na katerem smo prav tako poslušali tako Brucea Liuja kot tudi Malerjevo glasbo. Ob tem pa je tokratna programska izbira skozi koncertna večera dobivala skoraj nekakšen enoten dramaturški lok. Že trojica skladateljskih imen je ustvarila zgodovinsko zgodbo o Beethovnu kot ključnem orienterju za simfonike z konca 19. stoletja ter Brucknerju in Malerju, ki sta monumentalno razširila klasično simfonično formo. Poleg tega pa se je širila tudi zasedba od klasicističnega orkestra v Beethovnovem tretjem klavirskem koncertu mimo gostih blokov Brucknerjeve 9. simfonije do vokalno-instrumentalne zasedbe Malerjeve celovečerne 2. in njenega preseganja tako zvrsti kot tudi misli, konceptov, če hočete, sporočil, ki jih je moč izraziti le z glasbo. Postopno naraščanje v 3 izvedbah se je začelo že samo prvo interpretacijo z dinamično zamaknjenim Beethovnom. Pianist Bruce Liu je še enkrat pokazal svoje obvladovanje celotnega izraznega spektra, pričakovano za sodobnega mladega zvezdnika. Pianistična tekmovanja osvajajo le tako rekoč popolni izvajalci, kar v glasbeno sceno zgodovinsko gledano prinaša vse bolj uniformirane, podobno vsestransko dodelane izvedbe. Po svoje pa veseli, da Bruce Liu ob tem uspe najti tudi prostor za lastne poudarke. Liu seveda obvlada jasen fortissimo, projekcijo gostih akordov, svetlo čiste pasaže, jasno razvidno polifono vodenje, denimo v finalu Beethovna. Ritmično je izjemno odziven, a vendar se je tudi tokrat zdelo, da resnično muzikalno zaživi v iskanju tihega detajla, koncev lepo zaobljenih fraz, v poslušanju tihotnih izvenov. Podobno je izvenela tudi dodana listovala kampanela v iskanju posebne zvočnosti, ki je pospremila sicer skrajno virtuozno igro. Iskanjem v komaj slišnem je pianistu sledil tudi Papano svojim orkestrom, ki pa je v drugem delu prvega večera z Brucknerjem vendarle nastavil drugačne tone. 9. simfonija je bila smiselno tonsko gosta, za kar je zaslužen vrhunsko zvočno postavljen orkester. Ta ne izstopa toliko solistično, v izvedbi Brucknerja smo lahko slišali nekaj nezanimivih frazeran v vloških pihal, zato pa je enotno dihal cel korpus. To je Papano vse bolj usmerjal v poudarjeno melodiko. V drugem stavku je Brucknerjevim temam dodajal celo očiten rubato, ob čemer sem pomislil, da dirigent na poslednjo simfonijo nemškega simfonika projicira celo svoje bogate operne izkušnje. A Brucknerja je šef dirigent londonskega simfoničnega orkestra vendarle v celoti oblikoval tudi primerno obredno in resnobno. Bolj celovito je izvenela naslednji večer Malerjeva 2. simfonija. Če bi v njegovi mestoma kar belkantistični viziji Brucknerja lahko iskali italijansko genetiko dirigenta, bi ob Malerju nasprotno spoznali, da je na delu britansko zadržani Sir Anthony Papano. Sam začetek simfonije se je z vihravo odigranim motivom v nizkih godalih še zdel oblikovan bolj odrsko teatralno kot pa glasbeno. A na to je ta motiv dobil primerne vsebinske poudarke in Papano je Malerja dirigiral brez iskanja kakšnih skrajnih ekscesnih kontrastov. Preudarno je poiskal v dramaturške poudarke, jasno izpostavljal viške in zamaknjena nižišča. V drugem in tretjem stavku je Papanovo vodenje delovalo že kar monotono, ko je nekako izravnal kontraste med uglajeno igro in namigi na koračnice ter klecmar muziciranje, čeprav je glasbenik na S klarinetu podal doživete muzikantske vložke. No, Urlicht, torej praluč s kontraltistko No Beinart in njenim naravnim, neartificielnim podajanjem je bil na to primerno temen in skrivnosten, finale z vstopom sopranistke Marije Bengtson je deloval kot dober kontrast tako med pevkama kot v vodenju izvedbe. Papano je usklajeval dober litovski državni zbor iz Kaunasa, solistki orkester, seveda tudi sekcijo v zaodrju, tako da je simfonijo jasno speljal v izjemno učinkovit višek. Morda zaradi preudarne logike izvedbe celovečerne simfonije, ta ni ves čas stregla z ganljivimi momenti, a je bila toliko večje doživetje kot celota.
0: Kaj, če bi lahko za en večer vstopili v sanje Giuseppa Tartinija? Se sprašujejo organizatorji večera z naslovom Sanjati Tartinija. V cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, kjer je domnevno prvo glasbeno znanje pridobil danes občudovani baročni skladatelj, je ansambl Skaramuča na historičnih glasbilih izvajala Tartinijeva zgodnja dela. Glasba pa je bila pospremljena s kratkimi odlomki iz Tartinijevih pisem, razmišljanj in pesniških misli. Koncert je spremljala Simona Moličnik.

0: Koncerte je organiziralo Združenje skupnosti Italijanov Piran Giuseppe Tartini za voljo raziskovalnega dela muzikologa in violinista Javierja Lupianjeza, člana nastopajočega ansambla Skaramuča, pravi področni svetovalec Andrej Rojec.
1: Javier z Ines je bil v bistvu na študijskem obisku v Piranu, kjer je iskal dokumente v arhivu v Piranu in na to se je prikazal v hiši Tartini, smo se spoznali in seveda ponudil koncert. Povedal pa sem mu, da ne želim navaden koncert. In sem rekel, nekaj si izmislite, da bo zanimivo, da bo drugače. In tako se je rodila ta ideja.

0: Posebnost koncerta je bila skrbno zasnovana dramaturgija, ki je, po besedah Rojeca, najprej prepričala na dopoldanskem koncertu za učence.
1: Moram povedati, da so me presenetili obrazi nekaterih učencev, ker so bili popolnoma prepuščeni glasbi. In kako smo to uprizorili danes? Skozi različne anekdote Tartinijevega življenja. In v bistvu glasbeniki so poskusili nekako prikazati tisto glasbo, ki se je rodila ob določenih dogodkih. Seveda smo izpostavili sanje, smo izpostavili tudi tehniko in seveda prijateljstva in spoštovanje do družine.

0: moramo delati na vseh področjih za Tartinija, zato ker ljudje se premalo zavedajo, kakšno dediščino imamo v Piranu.
1: Ansambel Skaramuča sestavljajo violinist Javier Lupianjas, violončelistka Ines Salinas in čembalistka Patriča Robaina. Člani ansambla prihajajo iz zelo raznolikih glasbenih okolij, skupaj pa se poglabljajo v svet Giuseppeja Tartinija in njegovih sodobnikov z izvajanjem na historičnih glasbilih strunami iz čreves, z dobrim poznavanjem detajlov partitur, kot so izvajanje okraskov, prakse lokovanja in tudi z ohlapno intonacijo, ki nastane in je nastajala zaradi pogojev, hkrati pa z iskreno toplino, prefinjenostjo in muzično intenzivnost, so dejansko odprli

Tokrat torej poročanja samo s treh lokacij, planiranih glasbenih dogodkov in koncertov po Sloveniji v teh dneh pa je kar nekaj.

Začenjamo kar s tole sredo. Filharmonični orkester Baltskega morja bo nocoj ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil v okviru 74. Ljubljana festivala. Na sklepnem koncertu, kjer bo orkester vodil dirigent Robert Trevinjo, bo nastopila tudi domača solistka, violinistka Lana Trotošek.

V Cankarjevem domu pa bo ta četrtek nastopil tudi legendarni pianist Ivo Pogorelič, ki je neizbrisno zaznamoval klasično glasbeno prizorišče našega časa in si v njem pridobil posebno mesto. Koncert, ki bo v Galusovi dvorani, se bo pričel ob 19.

0: Na petkov večer vabljeni tudi v Mestni muzej Ljubljana. Ob 19.30 se bo tam namreč odvil koncert cikla Jesenske serenade, na katerem bosta nastopila tolkavka Petra Vidmar in Tadej Tomšič na basovskem klarinetu in saksofonu. Program bo povezoval Igor Velše. Smo pri soboti. V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 na sporedu opera Gorenjski slavček Antona Fersterja. V baročni dvorani Radovljiške graščine pa bo v sklopu slovenskega mladega abonmaja prav tako ob 19.30 koncert z naslovom Od ene do štirih rok, na katerem bosta nastopila mlada pianista, sestra in brat Zala ter Val Kravanja. V nedeljo vabljeni tudi v Štihovo dvorano Cankarjevega doma. Ob 20. bo namreč na sporedu krstna izvedba operne komedije Klic za ljubezen, kjer bo soliste pod vodstvom Iztoka Kocna spremljal ansambel Slovenskega komornega gledališča. Glasba v ozadju pa že napoveduje odpoved tokratne oddaje, ki so jo oblikovali uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo, Vesna Vovk, Primož Trdan in Simona Moličnik. Uredila in vodila sem jo Alma Čelik, v moji družbi je bil še tonski mojster David Lab. Oba vam želiva prijeten preostanek popodneva še naprej.
1: Po igri glasbene motri pa bomo poslušali godalni kvartet Demetrija Žebreta z oznakami tempo Maestoso, Allegro Manon Troppo, Andante in Allegretto. Zaigral bo godalni kvartet Tartini in violinista Črtomir Šiškovič in Romeo Drucker, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik.

Poslušali smo godalni kvartet Demetrija Žebreta. Zaigral je ansambel godalni kvartet Tartini in violinista Črtomir Šišković in Romeo Drucker, pa violist Aleksandar Milošev ter violončelist Miloš Mlejnik.

Ura je 12, na vrsti so poročila. Na seji Komisije za poslovnik zaradi premajhne udeležbe niso bili sklepčni. Komisija je nameravala danes obravnavati predlog prenove poslovnika državnega zbora, s katerim bi prepovedali označevanje, slikanje ali kazanje glasovnic na tajnem glasovanju. Nova seja bo sklicana v najkrajšem mogočem času, je sporočil predsednik komisije Luka Mesec. Predstavniki Gibanja za pravice palestincev, organizacije Amnesty International in društva Iskra so pred poslopjem državnega zbora dopoldne pričakali izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga sprejela predsednika parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za obrambo. Udeleženci shoda so nasprotovali obisku zunanjega ministra države, ki po njihovem izvaja genocid nad palestinci, apartheid in etnično čiščenje. Ukrajinske sile so včeraj z napadom z droni segle najdlje na rusko ozemlje doslej. Po napadu v industrijskem objektu v kraju Novi Urengoj na severu Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljen skoraj 3000 km in leži blizu arktičnega kroga, je izbruhnil požar. O žrtvah ne poročajo. Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Koron na Filipinih je sinoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, 87 jih pogrešajo. Po navedbah obalne straže je bilo na krovu ladje, ki je izplula iz Manile, 134 potnikov, rešili so jih 42. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju od 1991 do 2020. Najtoplejše poletje v zgodovini meritev je zaznamovalo zaporedje zgodnih, ustrajnih in intenzivnih vročinskih valov po vsej regiji. Vreme oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, s svežim jutrom. Opozorilo, danes bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekud tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno močno dežuje 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno ploha 14, Slovenjgradec oblačno močno dežuje 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno dežuje 15, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto oblačno 15, Kočevje dežuje 14, Postojna pretežno oblačno močno dežuje 14, piha severnik s sunki do 60 km na uro. Letališče Portorož oblačno 20, bil je pri Novi Gorici, pretežno oblačno dežuje 18 stopinj, piha jugovzhodnih sunki do 44 km na uro. Kredarica v oblakih dežuje 4 stopinje Celzija. Velenje 13, Celje 14, Hrastnik in Maribor 14, Ptuj 15, Črnomelj 17, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 17, v Kopru pa so pred dobro uro, torej ob 11. dopoldne, namerili 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. V večjem delu države močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Šempeter proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri, na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Rauberkomanda ter na posameznih odsekih med Uncem
Radencem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo možen prek priključkov Rudnik in Vič. Dvanajst in pet minut.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oblačen deževni dan se preveša v popoldne. In zato je čas za kratko povabilo pri spremljanju oddaj v nadaljevanju sporeda na programu ARS. Omenili bomo dve. V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerim prebivalci financirajo javno radio televizijo, odpravili, v drugih so ga ohranili, ponekod pa v spremembi sistema še razpravljajo. Kateri modeli financiranja javnih medijev so v novi medijski krajini najbolj vzdržni? O tem v oddaji Razgledi in razmisleki z naslovom Kultura v javnem mediju, kaj pomeni manj denarja. Ob 13:05. Uro kasneje ob 14:05 pa prihaja na spored oddaja Po belih in črnih tipkah. Zgodba o srečanju Beethovna in Lista je uvita v mitsko tančico. Veliki skladatelj naj bi 11-letnega čudežnega otroka z imenom Franz Liszt poslušal na koncertu v redutni dvorani na Dunaju in mu ob koncu namenil objem s poljubom na čelo, ki se je zapisal v zgodovino kot poljub posvetitve. O tem in še o čem torej v oddaji Po črnih in belih tipkah ob 14:05. Oddaja pa ima seveda naslov, kako drugače kot Liszt in Beethoven. Vabljeni v našo družbo.
1: Spominčice.

V tokratni oddaji bomo predvajali dve deli ruskih skladateljev. Simfonična pesnitev Tamara, dirigenta in pianista Milija Aleksejeviča Balakireva, ki jo bo izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta, je nastala po istoimenski pesmi Mihajla Lermontova. Pesnik jo je napisal okoli leta 1837 pod vtisom stare gruzijske legende, ki pripoveduje o lepoti Tamare gruzijske oziroma o Tamari veliki ter o nevarni privlačnosti kavkaške regije.

Poslušali smo simfonično pesnitev Tamara Milija Aleksejeviča Balakireva v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral je Anton Nanut. Tudi v drugem delu tokratnih spominčic bomo slišali delo enega izmed ruskih skladateljev, dirigentov in pianistov. Pred nami je namreč koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Prokofjev je koncert napisal leta 1935, ko se je pripravljal na ponovno selitev v rojstno Rusijo po letih preživetih v Parizu in ZDA. Pred ponovnim vstopom v državo pa je moral pomiriti Stalina ter se ukloniti restriktivnim umetniškim idealom sovjetskega realizma. Njegov koncert bodo zdaj predstavili violinist Tomaž Lorenc, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Samo Hubat.

0: V spominčicah smo najprej poslušali simfonično pesnitev Tamara Milija Aleksejeviča Balakireva, pravkar pa je izvenel koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester naše radijske hiše sta vodila Anton Nanut in Samo Hubad, solist je bil violinist Tomaž Lorenc.
1: Spominčice.
0: Ura je 13, na vrsti so poročila. Ministrska ekipa Janeza Janše naj bi po 100 dneh vladanja potrdila ključen finančni dokument, rebalans državnega proračuna za letos. Odhodke zvišuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde evrov. Poleg rebalansa je bila na dnevnem redu seje vlade na Brdu pri Kranju dolgotrajna oskrba. Med ključnimi novimi ukrepi sta zmanjšanje administrativnih obremenitev in večja prožnost zagotavljanja storitev. Pristojni parlamentarni odbori obravnavajo zakonodajna predloga, ki bosta omogočila pocenitev goriv in subvencioniranje njihovega nakupa. Do zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred podražitvijo goriv, ki bi prevoznikom omogočila povrnitev dela stroškov za gorivo, so kritični v zvezi svobodnih sindikatov. Opozarjajo, da v tej panogi delodajalci pogosto ne spoštujejo zakonskih obveznosti. Svet Evropske centralne banke danes ob novih pritiskih na cene energentov in inflacijo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu odloča o drugem letošnjem zvišanju evrske obrestne mere. Referenčna depozitna obrestna mera je zdaj 2,25%, poznavalci razmer, tudi zaradi dokaj ugodnih podatkov o gospodarski dejavnosti pričakujejo zvišanje na 2,5%. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku izraelskih enot v južni Siriji zagrozil Teheranu. Kot je dejal, je strmoglavljenje terorističnega režima v Iranu ključna naloga in dodal, da so blizu temu cilju. V Damasku so medtem obsodili navzočnost Netanjahuja na sirskem ozemlju. V Torontu bo od danes do prihodnje nedelje največji severnoameriški filmski festival. Na programu prireditve, ki vsako leto privabi več 100 tisoč obiskovalcev in številne zvezdnike, je več kot 200 filmov. V središču so letos zgodbe o ljudeh z roba družbe. Vreme. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature od 12 do 17, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature zjutraj bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Podatki o prometu. Na cesti Tolmin Spodnja Idrija zaradi podrtega električnega droga promet poteka izmenično enosmerno med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Na primorski avtocesti v delovni zapori promet poteka samo po enem pasu med počivališčem Rauber Komanda in Uncem proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrovo v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in med Senožečami med Uncem proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika. Ponekod po državi močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, hitrost prilagodite razmeram. 13 in 4 minute.
1: Svet kulture.
0: Nocoj bodo na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega uprizorili prvo premiero te sezone. Salomo, poetično dramo Oskarja Wilda, je za uprizoritev na novo prevedel Primož Vites, režirajo Miloš Lolič, ki Salomo vidi kot mlado žensko, ki si drzne prestopati meje in je tako kot Wild sam na koncu kaznovana. V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo ob 19. odprli razstavo slik Uroša Weinbergerja z naslovom Silicijeva koda. Novomeški umetnik bo na prvi samostojni razstavi predstavil ustvarjalnost zadnjih 7 let. V Mariboru se drevi začenja 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dotk. 4-dnevni festival bo potekal v Mariborskem lutkovnem gledališču in sodnem stolpu, nocoj ob 19:30 ga slovesno odpirajo s koncertom zasedbe Dialektika in projekcijo slovenskega dokumentarca Metoda Pevca Ko pridem ven. Festival sodobne glasbe Brda se že 16. leto zapored vrača v Goriška Brda. Dogodki ustvarjalne glasbe in improvizacije bodo po današnjem odprtju potekali do 12. septembra. Več v oddaji Svet kulture, vabljeni k poslušanju ob 16:05. Zdaj pa je na sporedu oddaja Razgledi in razmisleki. Namenjamo jo vprašanju financiranja javnih radiotelevizij po Evropi in posledicah zmanjšanega ter nestabilnega financiranja za področje kulture.
1: Razgledi in razmisleki.
2: V nekaterih evropskih državah so tradicionalni prispevek, s katerimi prebivalci financirajo javne radiotelevizije, odpravili, v drugih so ga ohranili, ponekod pa o spremembah sistema še razpravljajo. Kateri modeli financiranja javnih medijev so v novi medijski krajini najbolj vzdržni? Kaj se zgodi s programom, ko je javnega denarja manj, oziroma ko financiranje postane manj predvidljivo in bolj odvisno od odločitev oblasti? Katere vsebine so v takšnih razmerah najbolj ranljive? In ali je med njimi tudi kultura? Kakšne so lahko dolgoročne posledice za kulturno produkcijo, ustvarjalce in občinstvo? O teh vprašanjih smo se pogovarjali s Florence Artman, vodjo analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Leo Ermen, medijsko analitičarko EBU in avtorico raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Florence Artman, kateri modeli financiranja javnih medijev se v Evropi kažejo kot najbolj stabilni in vzdržni?
3: So there is not one unique way to fund public service media in Europe.
4: Za financiranje javnih medijev v Evropi ni enega samega modela. Je pa mogoče povedati marsikaj o modelih, ki so najboljši oziroma o najboljših praksah. Prvič, res je pomembno, da javni mediji ostanejo pretežno financirani iz javnih sredstev. To pomeni, da niso večinoma financirani iz komercialnih virov oziroma iz prihodkov. Menimo, da so komercialni viri lahko povsem kompatibilni z javno službo, vendar pa morajo ostati dodatni viri financiranja. Pomembno je torej, da se ohrani javno financiranje. Ko govorimo o javnih sredstvih in javnih virih dohodkov, je v Evropi res veliko modelov, veliko mehanizmov. Naročnina je eden najbolj razširjenih modelov v Evropi. To je odličen način za financiranje javnih medijskih hiš, je izjemno stabilen in transparenten. Gre za vir financiranja, ki omogoča odgovornost do državljanov in ustvarja neposredno povezavo med javnimi medijskimi hišami in državljani. So še drugi modeli, na primer prispevek gospodinstva in namenski davki, ki so prav tako dobri. Obstaja pa še en način financiranja javnih medijev, ki zahteva nekaj več previdnosti. To je neposredno financiranje iz državnega proračuna. Pri tem opažamo zelo veliko tveganje za izgubo neodvisnosti in postavljanje javne medijske hiše preblizu politični sferi. To pomeni, da v EBU ne predpisujemo določenega modela, pravimo pa, da se mora model financiranja držati določenih načel. Javno financiranje mora biti neodvisno, stabilno, transparentno in pošteno. Opažamo, da je naročnina v tem smislu zelo dober model, saj izpolnjuje vsa načela. Če neka država odpravi naročnino in uveljavi drug model, si je treba ogledati načela, jih preveriti in vpeljati varovala, da bi zagotovili, da novi model izpolnjuje vse zahteve in da financiranje javne medijske hiše ostaja neodvisno, stabilno, transparentno in pošteno.
2: Ali v evropskih državah opažate kakšne težnje v zvezi z javnimi medijskimi hišami?
4: Opažamo, da model tradicionalne naročnine, ki je bil v preteklosti dolgo povezan z lastništvom radijskega ali televizijskega sprejemnika, v današnji komunikacijski krajini postaja vse bolj vprašljiv. Po vsej Evropi se v zvezi s tradicionalno naročnino dogajajo spremembe, vendar pa je naročnino zlahka mogoče modernizirati in poskrbeti, da na primer vključuje vse povezane naprave. O teh primerih pravimo, da naročnina ostaja povsem relevantna in primerna za prihodnost. Opažamo pa tudi, da se v nekaterih državah odvračajo od naročnine in uvajajo namenske davke, ki sem jih omenila prej. Gre za davek za fizične osebe, ki je lahko sorazmeren z dohodkom ljudi. Ta model je nekako blizu modelu naročnine. Razlika je ta, da je bila naročnina običajno vezana na gospodinstvo, namenski davki pa so vezani na dohodek posameznika. Sicer pa gre za zelo podobna modela. V nekaterih državah opažamo trend, da naročnino ukinejo, jo odpravijo in jo nenadoma zamenjajo s financiranjem iz državnega proračuna. Običajno opažamo, da to ni dobro za financiranje javnih medijskih hiš, za stabilnost financiranja javnih medijev in v več primerih tudi ne za neodvisnost od politične sfere. Če ni ustreznih varoval glede večletnega financiranja, če se ne ve, kakšna je raven javnega financiranja in tako naprej, potem postanejo javne medijske hiše povsem odvisne od političnih sprememb in od pripravljenosti na to, da se financiranje iznenada iz leta v leto spremeni. To je traumatično za medijske organizacije, kot so javne medijske hiše.
2: Kaj se običajno zgodi s programom javnih medijev, ko se njihovo financiranje zmanjša ali postane manj predvidljivo? Katera programska področja so običajno prva pod pritiskom? Je med njimi tudi kultura?
4: Ko se zmanjša financiranje javnega medija, običajno opažamo, da skušajo v organizacijah takoj zmanjšati stroške in izboljšati produktivnost. Ob vsakoletnem krčenju nekaj zmanjšajo in odvzamejo vse povsod po organizaciji, vendar pa obstaja meja, koliko lahko privarčuješ. In na neki točki, to se zgodi zelo hitro, opažamo in v zvezi s tem imamo tudi raziskave, da takrat, ko organizaciji zmanjšajo financiranje in je to zmanjšanje trajno, to vpliva na vsebino. Javna medijska hiša bo zmanjšala proračun, kaj bo torej vlagala v vsebino? Katero področje ali kateri žanr vsebin bo prizadet, se med organizacijami razlikuje. Odvisno je od področja delovanja, od tega, kar je pri oblikovanju programa najmočnejše. V nekaterih državah vidimo, da to vpliva na športni program, pravice za prenos športnih tekmovanj so namreč zelo drage. Ponekod opažamo vpliv na zabavni program, saj velja, da bi se v teh primerih javne medijske hiše morale osredotočiti na svoje glavno področje delovanja, program. Zato je zabava pod vprašajem. Kar zadeva kulturne programe, je odvisno od tega, ali obstajajo službe, ki so bolj dobičkonosne in služijo manjšim skupnostim, takrat tudi te lahko postanejo vprašljive. To se razlikuje med posameznimi tržišči, nobenega jasnega pravila ni. Gotovo pa je, da ko se spremenijo dohodki, to neposredno vpliva na količino tistega, kar je porabljeno in vloženo v kreativni sektor. V ustvarjanje dobrih vsebin za državljane se je to seveda glavni način, kako javne medijske hiše uporabljajo svoje dohodke.
2: Kaj je tisto, kar na področju kulture običajno najprej izgine? So kakšne kulturne vsebine posebej občutljive na finančne pritiske?
4: Včasih opažamo, da javne medijske hiše sicer skušajo ohranjati svoje delovanje in svoje vsebine na ravni pred zmanjševanjem proračuna. Tisto, kar zmanjka, oziroma tisto, kar je najbolj prizadeto, so nove vrste storitev in pa preobrazba hiše. Ocenjujemo, da je to tisto, kar je za organizacije srednjeročno in dolgoročno najbolj nevarno. Saj vemo, da se na medijskem področju inovacije in spremembe dogajajo zelo hitro. Zato je slabo, če pustimo, da javne medijske hiše samo nadaljujejo tisto, kar so počele doslej, in se ne morejo prilagajati, ne morejo spreminjati, ne morejo preizkušati novih oblik programa.
2: Ali v teh okoliščinah lahko navedete kakšne dobre primere evropskih javnih medijskih organizacij, ki so kljub finančnim pritiskom ohranile močno kulturno vlogo? V čem so dobre, Lea Ermin?
5: Za skoraj vse evropske javne medije je mogoče reči, da so pod finančnim pritiskom. Saj se financiranje v zadnjih letih, tudi če se je povečalo, ni nujno povečalo sorazmerno z inflacijo. Kljub temu številni javni mediji ohranjajo veliko bogatega kulturnega programa in pobud. Težko bi našteli le nekaj javnih medijev. Preden navedem primere, je pomembno poudariti, da javne medijske hiše ne le promovirajo umetnost in kulturo s programom, kot so kulturno novinarstvo in kulturni programi, poleg tega omogočajo kulturne dogodke in ustvarjajo, navdihujejo umetniške prakse s tem, da organizirajo dogodke, sponzorirajo dogodke in natečaje in podobno. Dober primer predstavljanja kulture je na primer Arte, ki je resnično vodilen pri ustvarjanju kulturne blagovne znamke in pri približevanju kulturnih vsebin, posebej digitalnemu občinstvu z novimi digitalnimi praksami. Pomembna znamka so pri oblikovanju kulturnih vsebin, kot so dokumentarni filmi in magazinske oddaje, tudi pri predvajanju uprizoritvenih umetnosti. Pomemben je njihov program Arte Concert, v okviru katerega vsako leto ponudijo skoraj 900 posnetih koncertov. Pri tem je pomembna njihova vseevropska identiteta. Oblikujejo lahko partnerstva s prestižnimi ustanovami po vsej Evropi. To je torej primer javne medijske hiše, ki je zelo vplivna na področju kulture. Vendar pa v manjšem obsegu številne javne medijske hiše ponujajo pomembne in ustvarjalne vsebine. Nekatere se osredotočajo na eno umetniško obliko, čeprav morda pokrivajo vse discipline. Navedem lahko primer belgijske hiše VRT, to je flamska radiotelevizija, na kateri ljudem ponujajo zelo različne načine ukvarjanja z literaturo. Ne ponujajo samo programa, ki se ukvarja s književnostjo, temveč ustvarjajo še marsikaj, naprimer časopis, poseben razdelek na svoji platformi, razpisali so literarno nagrado. Del programa je namenjen tudi temu, da slavni ljudje prebirajo pravljice otrokom, kar poteka tudi v knjižnicah. S takšnimi strategijami, kot jih opažamo pri VRT, ki pa ni edina taka hiša, ustvarjajo kulturno ponudbo in jo povezujejo z resničnim svetom in novimi digitalnimi praksami, kar ima pomemben vpliv. Še en način, kako javne medijske hiše lahko kažejo svoj vpliv, je, da izkoriščajo družabne platforme in ustvarjajo skupnosti z uporabo novih digitalnih praks. Tu lahko navedem primer nizozemske javne radiotelevizije NPO oziroma VPRO, ki je del nizozemske javne radiotelevizije NPO. Organizirali so virtualni knjižni klub, ki sestavlja spletno skupnost, prirejajo tudi pogovore po Zoomu. Tudi v bolj omejenem obsegu je številnim javnim medijskim hišam uspelo ustvariti kulturni vpliv.
2: Podoben program na področju kulture ustvarja tudi program Ars Radia Slovenija, ki razpisuje literarno nagrado Lastovka, za mlade pripravlja podcast Arsovo domače branje, pa maturitetne literarne večere, ki so velika uspešnica, z vrsto glasbenih ciklov, naprimer Ars in drama, Jazz Ars All Stars, V etru pesem, Obiski kraljice, pa literarno gledaliških dogodkov, Ars Teatralis v zamejstvu, premierami radijskih iger, vstopa v živ prostor. Ars ponuja letno tudi 100 neposrednih prenosov klasične in džezovske glasbe, opernih predstav, ima svoje glasbene cikle, odlično sodeluje s hišnima orkestroma, simfoniki in big bandom, Slovensko filharmonijo, opero Maribor, festivalom Ljubljana in Maribor. Neposredno prenaša tudi mnoge mednarodne dogodke, Bayreuth, Skala, Metropolitanska opera in tako dalje. Najbrž se mu je tudi zato v zadnjih 5 letih poslušanost dvignila za neverjetnih 67%. Kaj pa slabi primeri, iz katerih se lahko česa naučimo? Poznate v Evropi kakšne primere, pri katerih sta dolgotrajni finančni pritiski in nestabilno financiranje opazno oslabila kulturno vlogo javnih medijskih hiš? Česa se lahko naučimo iz teh primerov? Florence Artmon.
3: Rather than perhaps selecting or highlighting or name dropping a few some cases,
4: namesto izbiranja in navajanja posameznih primerov, moramo zares opozoriti na dejstvo, da je pri zmanjševanju proračuna, kadar je to trajno in škodljivo za posamezno organizacijo, nestabilnost glavni moteči oziroma uničujoči element v zvezi s kulturnim programom in kulturno strategijo. Zmanjšanje sredstev je seveda problematično, saj se v tem primeru osredotočite na jedrni program, ki ga poskušate obvarovati in ohraniti, to pomeni glavne, najbolj znane blagovne znamke, storitve in programi. Toda v tem primeru se ne morete posvečati spreminjanju ponudbe, uvajanju novih storitev, doseganju novega občinstva na družabnih medijih. In ta nestabilnost, ki je povezana s proračunskimi rezi, je prav dramatična, kadar gre za kulturne programe. Če je financiranje nestabilno in nepredvidljivo, se pojavljajo rezi v partnerske programe. Na tej točki boste črtali karkoli, kar presega produkcijo rednih programov ali vsebin. Na tej točki boste črtali partnerstva s festivali, z umetnostnimi galerijami in z drugimi ustanovami. Na tej točki se boste začeli spraševati o potrebnosti orkestrov oziroma glasbenih skupin, ki jih vzdržujejo in podpirajo javne medijske hiše v številnih evropskih državah. In ta dolgoročna partnerstva so nujna, da javne medijske hiše lahko ostanejo relevantne. Nujna pa so tudi za te kulturne ustanove. Česar se iz Evrope lahko naučimo, je, da sta nepredvidljivost in nestabilnost še posebej uničujoči, ko gre za kulturna partnerstva.
2: Prebivalstvo Slovenije komaj presega 2 milijona. Gre za razmeroma majhno jezikovno skupnost. Kako pomembna je močna javna medijska hiša za kulturo v državi te velikosti, Lea Ermen?
6: Very important, yes. A strong public service media is all the more important in a country with a small linguistic footprint because
7: zelo pomembna je. Močna javna medijska hiša je še toliko pomembnejša v državi z majhnim jezikovnim odtisom, saj zagotavlja, da nastaja zadosti kulturnih vsebin, ki odražajo kulturo te manjše jezikovne skupnosti. Tako da prikazuje umetniško tradicijo in dediščino. Pa tudi tako, da ustvarja nove možnosti za ustvarjanje kulture in umetniške prakse. Vse to pomaga hraniti in vzdrževati skupno jezikovno identiteto. Raziskave kažejo, da javne medijske hiše večji delež svojega programskega časa in svojih virov namenjajo predstavljanju umetnosti in kulture kot druge vrste radiotelevizij. Ker je manj tistih, ki bi potencialno lahko prispevali k ustvarjanju kulturnih vsebin, je toliko bolj pomembno, da to počne javna medijska hiša. Poleg tega je z umetno inteligenco vse lažje in vse bolj neopazno mogoče prevajati programe iz tujine, zato je še pomembneje ohraniti medije, ki zares ustvarjajo lokalno vsebino, v kateri se odraža kultura. Javna medijska hiša ima poleg tega ključno vlogo pri ohranjanju arhivov audiovizualne dediščine države, ki jih lahko ohrani prav ona. Saj je ponavadi najstarejša radiotelevizijska hiša, ter ima tudi sredstva in pooblastila za ohranjanje teh arhivov. To je ključni element v kulturni skupnosti, kar je še posebej pomembno, kadar je jezikovni prostor manjši, kot je v Sloveniji.
2: In posledice zmanjšanega ali nestabilnega financiranja? Ali so vidne takoj ali se pokažejo šele čez leta?
7: Številne se bodo pokazale šele čez leta. Veliko prizadevanj javnih medijskih hiš v zvezi s predstavljanjem umetnosti in kulture se vrti okrog ustvarjanja raznovrstnosti in vzgajanja prihodnjih rodov, tako umetnikov kot navdušencev za umetnost. Če vzamemo za primer glasbo, vemo, da radijske postaje predvajajo bolj raznovrstne žanre kot komercialne radijske postaje. Objavljajo več posnetkov in običajno predstavljajo različne umetnike. Nekateri novejši umetniki se lahko predstavijo samo na javnih radijskih postajah. In novi umetniki so tisti, ki lahko postanejo velika imena prihodnosti. Takoj, ko se začnejo krčiti sredstva za predvajanje vsebin na javnem radiju, to prinese dolgoročne posledice. Če ostanemo pri glasbi, v okviru javnih medijskih hiš delujejo orkestri in zbori. Ti odpirajo možnosti glasbenikom, da dolgoročno rastejo in brusijo svoje veščine. Ponujajo programe urjenja in programe za vzgojo otrok, na primer, in to v različnih vrstah umetnosti. In spet, posledice so opazne dolgoročno. Naprimer, javna medijska hiša, kot je Češki radio, tam prirejajo koncerte klasične glasbe za otroke od 5. do 10. leta starosti. BBC in RTV v Španiji organizirata tekmovanje o pisanju. Vse to so programi, ki otrokom pomagajo, da se zavedajo kulture in umetnosti in se bodo zavedali tudi naprej.
2: Program Ars je šel tukaj mogoče še dlje s projektom BR, ko je pripravil koncerte za malčke z izvirno avtorsko glasbo. Pravljice Lahko noč otroci, ki nastajajo v koprodukciji prvega programa in Arsa, pa so sploh največja radijska uspešnica že desetletja. Kako težko pa je stvari postaviti nazaj, ko se finančni položaj enkrat izboljša?
7: Seveda je mogoče stvari veliko lažje in hitreje ukiniti in opustiti, kot jih znova zgraditi. Gre seveda tudi za zelo praktična vprašanja o veščinah in ljudeh. Tudi o ljudeh, ki se zavedajo in ki lahko dejansko postavijo neke službe, postavijo program, ki so v stikih z umetniškimi in kulturnimi sferami. Gre za pomembno vprašanje, ki se povezuje s tem, kar smo povedali o nestabilnosti in nepredvidljivosti. Ko začneš ukinjati službe, boš izgubil talente in veščine. Več bo stalo in dlje bo trajalo, tudi če se razmere izboljšajo, česar se seveda vseeno nadejamo. Bo pa trajalo dlje in dražje bo, kot če nekaj nadaljujemo, seveda.
2: In končno vprašanje, če mora javna medijska hiša zmanjšati stroške, katere kulturne programe je nujno treba zaščititi in zakaj? Česa nikakor ne bi smeli izgubiti tudi v obdobju resne finančne stiske?
7: Težko je reči, kaj je tisto, česar ne bi smeli ukiniti. Lahko samo rečemo, da je največji pomen javnih medijskih hiš v tem, da se, kolikor je le mogoče, osredotočajo na predstavljanje raznovrstnosti.

0: zvezo z mladimi. Treba je še naprej stremeti k inovacijam, preizkušati nove stvari in tvegati. To je nujno, ker če ukinemo vse te inovativne dele kulturnih programov, bo to sicer kratkoročno zadovoljilo hipno potrebo po zmanjšanju sredstev, že kmalu pa bo to skrajno uničujoče za pomen in delovanje organizacije.
1: Gosti oddaje o financiranju javnih radiotelevizij po Evropi in posledicah zmanjšanega ter nestabilnega financiranja za področje kulture sta bili Florence Artmon, vodja analitičnega oddelka Evropske radiofuzne zveze EBU, in Lea Ermen, medijska analitičarka EBU in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev za kulturo. Oddajo je prevedla Staša Grahek, besedilo sta brali Ana Bohte in Maja Mol, za tehnično izvedbo je poskrbel Vladimir Jovanovič, pogovor sem vodil Aleksander Čobec.
2: Razgledi in razmisleki. Tretji program Radia Slovenija.
3: Program Ars.
4: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo s tretjim dejanjem opere Vrtnarice iz ljubezni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Peli bodo župan Carlo Biasini tenor, violante Mileva Pertot, sopran, Beltifiore, Aleksander Boštjančič tenor, Armida, Ondina Ota sopran, Ramiro Božena Glavak meca sopran, Serpeta Dragica Čarman sopran in Roberto Miran Gregorin bas. Orkester Mariborske opere bo vodil Jakov Cipci.
5: Glej, glej.

V izvedbi naših opernih umetnikov smo slišali tretje dejanje opere Vrtnarice iz ljubezni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi aria Leonore iz opere Favoritinja Gaetana Donizetija. Pela bo mecosopranistka Dragica Kovačič, spremljal jo bo simfonični orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Marka Gašperšiča.

Poslušali smo Ario Leonore iz opere Favoritinja Gaetana Donizettija, pela je mecosopranistka Dragica Kovačič, simfonike RTV Slovenija pa je vodil dirigent Marko Gašpršič. Sledi Aria Florestana iz drugega dejanja opere Fidelio Ludviga van Beethovna. Pel bo tenorist Anton Dermota, simfonike RTV Slovenija pa vodil Samo Hubat.

0: To je bila aria Florestana iz drugega dejanja opere Fidelio Ludviga van Beethovna. Pel je tenorist Anton Dermota, simfonike RTV Slovenija je vodil Samo Hubat. Končana je oddaja Naši operni umetniki. Ura pa je 14. Na vrsti so poročila. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, potem ko se je seznanila z jesensko napovedjo Urada za makroekonomske analize in razvoj. Kot je po seji vlade na Brdu pri Kranju dejal premier Janez Janša, je gospodarska rast bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Nemčija je imela minuli mesec najvišjo inflacijo v skoraj 3 letih. Medletna inflacija je namreč znašala 2,9%. Cene življenjskih potrebščin se zvišujejo predvsem zaradi dogajanja v Perzijskem zalivu. Ladijski promet med Hormuško ožino ostaja zelo omejen. V Rusiji so zaradi domnevne zarote priprli nekdanjega ruskega varnostnika, ki je delal na veleposlaništvu Velike Britanije v Moskvi. Ruska obveščevalna služba mu očita, da ga je najela Ukrajina, da bi ob njegovi pomoči izvedla zrežiran napad na britanskega veleposlanika. Predstavniki slovenskih družb Eles in Plinovodi ter japonske družbe Yokogawa Electric Corporation so danes v Tokiju podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim začenjajo strateško partnerstvo, na podlagi katerega bodo lahko v prihodnosti v Sloveniji vzpostavili ogljično neutralen vodikov ekosistem. Zavod za gozdove je zaradi pojava volkov in medvedov na Pohorju ob začetku sezone gobarjenja pozval obiskovalce, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z zverema. Svetujejo, da med obiskom gozda nas redno opozarjamo, še zlasti ob prehodih skozi gosto rastlinje in na nepreglednih območjih. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo oblačno in deževno z nalivi in nevihtami. Temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo jasno s svežim jutrom. Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Senožečami in Uncem proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za skoraj 2 uri. Gneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Logatec Vrhnika. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Vici smeri Malenc. Na primorski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila promet poteka samo po enem pasu med počivališčem Rauberkomanda in Uncem proti Ljubljani. Na cesti Tolmin spodnja Idrija zaradi prevrnjenega električnega droga promet poteka izmenično enosmerno med spodnjo Idrijo in Travnikom. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo mogoč prek priključkov Rudnik in Vič. 14 in 4 minute.
1: Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Odnegdaj so skladatelji poznali dela svojih predhodnikov in sodobnikov. Vsem so znane prijateljske in skladateljske vezi, ki jih je Mozart gojil z Jozefom in Mihajlom Haydnom. Brahmsova skrb za psihično šibkega Schumana, Bachovo preučevanje Vivaldija, Corellija, Frescobaldija, Albinonija, Frobergerja, Buxtehudeja. Prav glasbo Johana Sebastiana Bacha naj bi romantiki znova odkrili 80 let po skladateljevi smrti. Za prelomno točko velja Mendelsonova izvedba Pasiona po Mateju leta 1829. Čeprav vemo, da so Bachove skladbe dobro poznali in cenili klasicisti z Ludvigom Beethovnom na čelu. Ta pa je, zanimivo, med skladatelji najvišje uvrščal Cherubinija in Händla. Zgodba o srečanju Beethovna in Lista je ovita v mitsko tančico. Veliki skladatelj naj bi 11-letnega čudežnega otroka z imenom Franz Liszt poslušal na koncertu v redutni dvorani na Dunaju in mu ob koncu namenil objem s poljubom na čelo, ki je odšel v zgodovino kot poljub posvetitve. Veliko pozneje je sam Liszt opisal srečanje s tedaj skoraj povsem gluhim Beethovnom, ki je potekalo na domu velikega skladatelja nekaj dni pred velikim dunajskim recitalom. Čeprav se je takšnim sprejemom Beethoven izogibal v velikem loku, ga je prepričal Karl Černi, nekoč njegov učenec, takrat pa že prijatelj in najljubši izvajalec. Na njegovo ustrajno prigovarjanje, da mora slišati mladega pianista, je Beethoven le popustil z besedami: "No, pa mi pripeljite tega fantiča." Mladi Franc mu je najprej zaigral krajšo skladbo Ferdinanda Risa, mojstrovega učenca, nato pa nadaljeval z Bachovo fugo v C-molu. Beethoven ga je nato vprašal, ali lahko to isto fugo izvede v kakšni drugi tonaliteti, kar je mlademu Listu uspelo brez težav. Zadovoljni Beethoven se je odzval v svojem slogu: "Ti pa si od hudiča, fant." In opogumljeni fant je v ognju vprašal, ali sme odigrati iz mojstrovega prvega koncerta za klavir. Beethoven je prikimal in po izvedbi je prišel znameniti poljub, poljub posvetitve. O Listovem obisku leta 1823 pričajo Beethovnovi konverzacijski zvezki, ki jih je skladatelj uporabljal za pogovore zadnjih 9 let življenja.

Listova zgodba z betonom se lahko površnemu opazovalcu zdi banalna ali celo otročja. Listu samemu pa je pomenila neke vrste iniciacijo, nenadno duhovno posvetitev, ki jo je zavedno nosil s seboj. Na prvi pogled se njegova umetnost ne zdi asociativno povezana z nemškim velikanom, potem pa tančico za tančico odkrivamo konkretne in tudi tiste bolj subtilne vezi, ki privedejo do drugih misli. Kratka, Listova skladba, ki ste jo slišali v izvedbi Leslieja Howarda, je nastala na podlagi tem iz prvega stavka njegove kantate v Betonov spomin. S to kantato je povezana zgodba o skladateljevem kipu v rojstnem Bonu, ko mestnim oblastem ni uspelo zbrati niti minimalnih sredstev in je List ogorčen nad sramoto sam zagotovil denar za postavitev spomenika. Prekinil je svoj umik z odrov in s koncerti zbiral denar, k temu pritegnil še druge skladatelje in vse skupaj pripeljal do uspešnega konca z odkrivanjem kipa ob prisotnosti pruskega kralja in kraljice Viktorije. Na slavnostnem dogodku je poleg Beethovnove pete simfonije odigral svojo kantato ob odkritju Beethovnovega spomina v Bonu. Iz nje poslušajmo sklepni del Andante religioso Allegro con brio.

Kantato ob odkritju Beethovnovega spomenika v Bonu, iz nje smo poslušali sklepni del Andante religioso Allegro con brio, je Franz Liszt napisal ob slovesnosti leta 1845, ko so hkrati pod njegovim vodstvom v Bonu organizirali prvi tridnevni Beethovnov festival. Naslednji festival, ki ga je Liszt organiziral v čast velikemu skladateljskemu geniju Ludvigu van Beethovnu, je potekal v Weimarju leta 1870 ob skladateljevi 100. obletnici rojstva. Na tridnevni festival je kot častnega gosta povabil mladega Camilla Saint-Saensa, ki ga je Liszt iskreno občudoval. Ob tej priložnosti smo dobili eno najslikovitejših pričevanj o Listovem nadzemeljskem pianizmu. Saint-Saensom sta izvedla Listovo priredbo Beethovnove 9. simfonije za dva klavirja. Francoz je bil v Parizu znan kot neustrašni virtuoz, ki so mu priznavali naziv genija, a ko je sedel poleg Lista, ga je izkušnja dobesedno pretresla. Saint-Saens je nihal med popolno prevzetostjo in občutki nemoči. Zapisal je, da v hipu, ko je Liszt začel igrati, ni več slišal in videl navadnega človeka, ter hkrati priznal, da je med igranjem večkrat dobesedno otrpnil, strmel v Listove prste in poslušal čarovnijo, ki se jo je bal pokvariti s svojim igranjem. Veliko pozneje je v eseju zapisal slaven citat o Listu. Njegovo igranje ni bilo le muziciranje. Bili so bliski in strele, bil je orkan. Nihče, ki ni slišal Lista v njegovi polni moči, si ne more predstavljati, kaj vse zmore klavir pod prsti genija. Ob njem so vsi drugi pianisti preprosto zbledeli.

Slišali ste prvi stavek 9. simfonije Ludviga van Beethovna v listovi priredbi za dva klavirja. Igrala sta Leon McCauley in Ashley Boss. List je za festival v Weimarju napisal tako imenovano drugo Beethovnovo kantato za soliste, zbor in orkester, nad katero je bil Saint-Saëns navdušen. Še vedno pod vplivom skupnega izvajanja z Listom je kmalu po vrnitvi v Pariz ustvaril klavirsko delo z naslovom Improvizacija na Beethovnovo kantato Franca Lista z motivi obeh skladateljev.

Saint-Saëns je po vrnitvi iz Weimarja pisal improvizacijo na Beethovnovo kantato Franca Lista, predvajali smo jo v izvedbi Jeffreya Burlesona, je prav v tem obdobju skladateljskega navdušenja ustvaril tako imenovano simfonijo z orglami, eno svojih največjih mojstrovin. Posvetil jo je Francu Listu. Najbrž lahko z gotovostjo zatrdimo, da je bil List nesporni prvak klavirskih fantazij, parafraz, reminiscenc in podobnih skladb svobodne narave in forme, med katerimi so tudi priredbe Beethovnovih samospevov, transkripcije njegovih simfonij in parafraze na teme velikega nemškega skladatelja. V vsej barvitosti in lepoti zažari njegova fantazija na motive Beethovnovih atenskih ruševin. Poslušajmo jo v izvedbi pianista Josepha Ville.

Zbor dervišev, ki ste ga lahko slišali v Listovi fantaziji na motive Beethovnovih atenskih ruševin, je za klavir aranžiral tudi Camille Saint-Saëns.

Ob Sensansovi objektivni transkripciji se bo hoti še ena listova fantazija na Beethovenove atenske ruševine. Tokrat list zamenja temi in najprej zazveni znani turški marš iz četrtega dela izvirne skladbe, nato pa se oglasi zlovešči zbor dervišev iz tretjega dela Beethovenove priložnostne glasbe. Skladba se izteče z obdelavo in variranjem začetne koračnice ter kodo, kjer še enkrat zaslišimo obe temi. Poslušajmo Capriccio alla Turca na Beethovenove teme Franca Lista. Igral bo pianist Ian Young-Wook Yu.

Ian Jang-Wook-Ju je izvedel kapričo ala Turka na Beethovnove teme Franca Lista. Nihče z občutljivim ušesom in razumevanjem glasbe ne more ostati ravnodušen ob izjemnosti Listovega mojstrstva v upravljanju zmogljivosti in izraznosti klavirja kot instrumenta. Tako daleč stran je od velikokrat preslikanega mnenja, da gre za poceni glasbo ali celo drugorazredne stvaritve. Posebej ob priredbah orkestralnih del doživimo Listovo globoko občutje, razumevanje in ljubezen do izvirnika. Za konec poslušajmo še drugi stavek iz 9. simfonije Ludviga van Beethovna v Listovi priredbi za dva klavirja. Igrala bosta Leon McCauley in Ashley Woss. Mi pa se od vas poslavljamo. Avtor oddaje Klemen Golnar, mojster zvoka Max Pust in napovedovalec Aleksander Golja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Napoved gospodarske rasti za letos je Urad za makroekonomske analize in razvoj zvišal za 1,8 odstotne točke na 3,8 odstotka. Vlada je ob seznanitvi s tem potrdila rebalans proračuna, ki odhodke zvišuje na 18,4 milijarde evrov. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja ostajamo v okviru 4 milijarde evrov. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
2: Kar pomeni, da je

0: odločitev iz stranke. Ob današnjem obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državnem zboru se je pred poslopjem zbralo nekaj protestnikov. Medtem se je premijer Janez Janša odzval na včerajšnje proteste, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi.
1: To je tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu.
0: Po izlitju kemikalije v eni od izobraževalnih ustanov Ljubljanski Šiški so otroke in osebje premestili na varno. Medtem je na Koseški osnovni šoli zaradi prebavnih težav od pouka izostalo več kot 300 otrok ali skoraj polovica vseh. Vzrok za prebavne težave preiskujeta ekipi NIJZ-ja ter Laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je dejala ravnateljica šole Lorieta Pečoler.
2: Nekega razloga vzroka voda v kuhinji niso našli, tako da smo tudi voku poklicali za vodo, da so vzeli vzorec, tako da to jutri dobimo.
0: Proti večeru bo znova začelo deževati, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi, padavine bodo ponehale jutri popoldne. Vlada je danes, kot rečeno, potrdila rebalans letošnjega proračuna. Pripravo proračunskih dokumentov sta olajšali dve dejstvi, in sicer, da se je gospodarska rast letos okrepila bolj od pričakovanj ter da interventni zakon še ne deluje. Ne glede na to se odhodki v rebalansu povečujejo za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Z nami je Urška Subotič-Jereb, ki je spremljala današnjo sejo vlade na Brdu pri Kranju. Pozdravljena, kaj je razlog za tako povečane odhodke?
3: Lepo zdrav, zato sta dva razloga. Prvič, država je morala okrepiti sredstva za okrevanje in odpornost na 500 milijonov evrov, da si zagotovi nadaljne črpanje evropskih sredstev. Drugi razlog za tolikšno povečanje odhodkov pa je obramba. Tja smo namenili dodatnih 230 milijonov evrov. Ne glede na to, naša država, kot je za naš radio zatrdil finančni minister Andrej Šircelj, ostaja zavezana pravilom Evropske unije.
4: Slovenija ostaja v okviru fiskalnih pravil, kar pomeni, da je primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali, tako kot smo se dogovorili. Tukaj govorimo seveda o porabi na 2% bruto domačega proizvoda.
0: Po 100 dneh vlade je premijer Janez Janša napovedal mehko prestrukturiranje na trgu dela. Kaj je mogoče pričakovati?
3: Res je. Predstavil je statistiko rasti zaposlenih v javnem sektorju, ki kaže, da se je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve povečalo s 125 tisoč na 196 tisoč. In prav to naj bi bil, kot je dejal Janša, razlog, zakaj Slovenija razvojno zaostaja oziroma stagnira. V tej luči bi bilo zato po njegovem primerno, da se del zaposlenih v javnem sektorju zaposli v gospodarstvo, kjer ljudi kronično primankuje. Predsednik vlade Janez Janša.
5: Teh nekaj 10 tisoč ljudi, ki jih imamo zaposlenih v javnem sektorju, tam, kjer to ni potrebno, manjka v slovenskem gospodarstvu. In zaradi tega pač moramo uvažati tujo delovno silo.
3: Na kakšen način in iz katerih sektorjev naj bi to potekalo, pa za zdaj ni povedal. Opozoril je le na rastočo maso plač v javnem sektorju, ki se je v zadnjih 10 letih povečala za skoraj 93%. In prav zato bo v proračunih 2027 in 2028, kot je zatrdil, potrebno to mehko prestrukturiranje. Češ, povsem normalno je, da gredo delavci tja, kjer je potreba, kot da so tam, kjer delajo trije isto. Del proračunskih dokumentov za prihodnji 2 leti so tako tudi kadrovski načrti in rezi. Toliko.
0: Hvala, Urška. Po seji vlade so na Uradu za makroekonomske analize in razvoj pojasnili, kaj pravzaprav stoji za napovedano gospodarsko rastjo in ali bo takšen zagon mogoče ohraniti tudi v prihodnje. Pomemben del zgodbe je trg dela, kjer podjetja še vedno težko najdejo kadre. Vse to pa vpliva tudi na plače in cene. UMAR namreč pričakuje, da bo letos inflacija višja kot lani. Simeona Rogel.
6: Napovedano 3,8% gospodarsko rast krepko podpirajo izvoz in investicije, pojasnjuje urednica napovedi Maja Bednaš.
7: Če strnemo, je jesenska napoved gospodarske rasti v letošnjem letu bistveno višja, se pravi podprta s temi izjemno spodbudnimi gibanji v prvi polovici leta. Napovedi 3,8% in pričakujemo precej višjo rast izvoza zaradi nekaterih enkratnih dejavnikov, ampak tudi široko osnovane rasti, kar po naši oceni izkazuje tudi odpornost in prilagodljivost gospodarstva.
6: Zasebna potrošnja bo nekoliko višja kot lani zaradi rasti plač, gospodinstva še naprej nadpoprečno varčujejo. V prihodnem letu bo rast počasnejša, predvsem zaradi umirjanja izvoza in zaključevanja

0: velikih javnih investicij. Gospodarsko aktivnost pa bo še naprej podpirala zasebna potrošnja. Na trgu dela medtem ostaja ključna težava pomankanje kadra, opozarja vršilka dolžnosti direktorja Alenka Kajzer.
1: Podjetja se soočajo s pomankanjem delovne sile, kar vpliva tudi seveda povečuje pritiske na rast plač.
0: Zaposlenost naj bi v prihodnjih dveh letih stagnirala, brezposelnost pa ostala zgodovinsko nizka. Plače bodo sicer še rasle, vendar počasneje. Prav višja rast plač in predvsem dražje energenti, ki jih poganja konflikt na Bližnjem vzhodu, pa so med razlogi za višjo inflacijo, še dodaja Maja Bednaš.
2: Napoved v povprečju leta je torej 3,1%. Za prihodnje leto v odsotnosti novih zunanjih šokov pa pričakujemo postopno umirjanje in leta 2028 potem približevanje cilju Evropske centralne banke.
0: Vsako napoved seveda spremljajo tudi velika tveganja iz mednarodnega okolja, geopolitična in energetska tveganja ostajajo daleč največji vir negotovosti.
3: Življenjski stroški v evrskem območju znova naraščajo, predvsem zaradi dražje energije, ki jo poganja vojna v Iranu. Evropska centralna banka je zato danes že drugič letos zvišala ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk. Depozitna obrestna mera zdaj znaša 2,5%. ECB za letos pričakuje 3% inflacijo. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Tokratno zasedanje sveta ECB je v Berlinu gostila nemška centralna banka. Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladi v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Predsednica ECB Christine Lagarde. Gospodarske napovedi ostajajo zelo negotove, pri čemer obstajajo tveganja za višjo inflacijo in nižjo gospodarsko rast. V primerjavi z junijem je osnovna napoved inflacije za letošnje leto nespremenjena, za leti 2027 in 2028 pa je bila popravljena navzgor. Visoka inflacija v Nemčiji se na nezadovoljstvo potnikov odraža v zelo visokih cenah goriv, bencina pri 2,2 in dizla pri 2,3 evra na liter. Gospodarski rasti pa zaradi zagona povpraševanja iz tujine in domačih javnih investicij v infrastrukturo, oboroževanje in umetno inteligenco kaže bolje. ECB je navzgor popravila napoved rasti za evrsko območje. Letos naj bi raslo po stopni 0,9%, prihodnje leto 1,4. Višje obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
3: Vlada je na seji potrdila zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša ukrepe, ki bodo v enak položaj postavili tiste, ki so v dolgotrajno oskrbo vstopili po novem in starem zakonu. Več Katja Arhar.
5: Interventni posegi v sistem dolgotrajne oskrbe je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič napovedala konec avgusta, ko je bil predlog zakona poslan v javno razpravo. Danes je vlada zakon potrdila, kar je potrdil tudi minister za finance Andrej Šircelj, ki je napovedal poračun za nazaj za vse tiste uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki so zaradi počasnega sistema za oskrbo plačevali več, saj so bili obravnavani še po zakonu o socialnem varstvu.
6: Tako da bodo vsi, ki so do tega upravičeni, dobili vrnjena sredstva oziroma denar.
5: Kot je konec avgusta pojasnila ministrica Ribič, je en od namenov interventnega zakona prav izenačenje plačevanja storitev za uporabnike, kar podpirajo tudi v skupnosti socialnih zavodov. Predsednica skupnosti Tatjana Lekič-Polšak.
7: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
5: Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi interventni zakon stimuliral z mesečnim dodatkom 300 evrov bruto. Sistem bi pohitrili za razbremenitvijo vstopnih točk, uvedbo minutnega načina pa bi zamaknili. Zakon bo državni zbor romal po nujnem postopku, saj se sprejetje mudi, pojasnjuje ministrica Mateja Ribič.
8: Naš namen je, da je zakon sprejet pred 1.10.2026, ker drugače se takrat začne minutni sistem obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe. Tako da tudi ta dodatek je namenjen od uveljavitve zakona, tako da od 1.10. dalje za vse zaposlene, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi.
5: Vsi ukrepi iz zakona bodo veljali do konca prihodnjega leta. Opozicija je ključnim rešitvam v zakonu naklonjena.
3: Izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki sta ga danes sprejela predsednika parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in za obrambo, so pred državnim zborom pričakali predstavniki Gibanja za pravice palestincev, Amnesty International in Društva Iskra. Izrazili so nasprotovanje obisku ministra države, ki da grobo krši človekove pravice in mednarodno pravo. Predsednik vlade Janez Janša je včerajšnje proteste ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za refleks levičarskega protisemitizma. Poroča Jolanda Lebar.
9: Nasprotujemo temu, da vlada vabi v državo politike države, ki nad palestinci izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje, so dopoldne sporočili predstavniki civilne družbe, Svit Jeram, Društvo Iskra.
10: V smeri kolaboracije z genocidnim režimom se v Sloveniji pomikamo kljub jasnemu nasprotovanju velike večine javnosti. Vsak dan vidimo grozote, ki jih povzroča Izrael.
9: Mednarodno pravo ni stvar izbire, človekove pravice niso stvar političnega udobja, človeška življenja so pomembnejša od diplomacije, je dejala Teja Premk, Amnesty International Slovenija, vlado pa pozvala.
11: Obsodite genocid in vojne zločine, ki jih Izrael izvršuje v Gazi. Zagotovite, da Slovenija ne bo na noben način prispevala k utrjevanju nezakonitega stanja, ki ga Izrael vzdržuje na okupiranem palestinskem ozemlju.
9: Predsednik vlade Janez Janša se je na proteste odzval z besedami.
12: Kar se tiče včerajšnjih protestov, gledajte, to je en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu. V Sloveniji je pa zabeljen še s provizijami od opranega iranskega denarja v času leve vlade.
9: Proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je včeraj zvečer po navedbah organizatorjev protestiralo okoli 5000 ljudi.
3: Ob odprtju drugega izraelskega konzulata v Sloveniji bo funkcijo častnega konzula prevzel uslužbenec Pošte Slovenije in član socialnih demokratov Zoran Ličen. Kot je Ličen sporočil za časnik Delo, naj bi njegovo imenovanje po izraelski vladi v kratkem potrdila še slovenska. V poslanski skupini socialnih demokratov so ob tem že predlagali njegovo izključitev iz stranke, čež da je Ličen ravnal v nasprotju z njihovo politiko in stališči. V Dallasu v Združenih državah se bo danes končala dvodnevna konvencija republikanske stranke. Tokrat jo prvič organizirajo pred vmesnimi volitvami. Danes bo osrednji govornik podpredsednik J.D. Vance, sinoči pa je občinstvo skoraj dve uri trajajočim govorom razunel predsednik Donald Trump. V njem je med drugim napovedal izplačilo enkratnega zneska vsem Američanom, če na volitvah zmaga republikanska stranka. Podrobneje Matej Hrastar.
13: Manj kot dva meseca pred volitvami javnomnenjske ankete republikancem ne kažejo najbolje. Možnost, da izgubijo večino v obeh domovih kongresa, je povsem realna. Trump zato z bombastično napovedjo. Ker nam gre tako dobro in ker na veliko služimo, vam lahko obljubim naslednje. Če zmagamo v obeh domovih, bom zaradi neverjetne ekonomske uspešnosti, kakršne v zgodovini še ni bilo, vsakemu odraslemu Američanu izplačal $5000 dividende. Takšen scenarij je precej neverjeten, zato napoved Trumpa nič ne stane. Lahko pa se mu kot bumerang vrne naslednja samozavestna izjava. Prosim vas, da se obnašate, kot da sem jaz na glasovnici. Glasujte, kot bi glasovali zame. Samo še tokrat. Če izgubimo, bomo zapravili našo mejo, izgubili boste davčne olajšave, izgubili boste varnost in bogatstvo. Naša država se bo spet znašla v peklu. Priljubljenost predsednika je na rekordno nizki ravni. Po podatkih časnika The Economist ga podpira le 35% Američanov. Zato takšna usmeritev lahko republikanskim kandidatom škoduje, pa čeprav je s tem Trump navdušil najzvestejše volivce. Danes bo dvorano nagovoril podpredsednik J.D. Vance, s čimer bo preizkusil teren za morebitno predsedniško kandidaturo čez dve leti. Pred odhodom v Dallas pa je Trump spregovoril tudi o vojni v Iranu, ki jo prav tako podpira vse manj Američanov. Vojna se bo končala takoj po volitvah. Ne morejo več zdržati. Obupani so in radi bi vplivali na rezultat volitev, saj si želijo prijaznih in šibkih ljudi, ki bi jih pustili pri miru, da razvijajo jedrsko orožje. Če se to zgodi, bo svet v hudih škripcih. Nekateri republikanski kongresniki, ki jih čaka napet in tesen boj za izvolitev, so konvencijo raje izpustili. Že tako precej polarizirano ozračje v družbi se bo v prihodnjih tednih zagotovo še bolj razgrelo.
3: Napetosti okoli ruske eksklave Kaliningrad se stopnjujejo. Nekdanji litovski zunanji minister Antanas Valionis je omenil možnost preventivnega uničenja tamkajšnjih ruskih vojaških zmogljivosti, Moskva pa opozarja na uničujoč odgovor. Ob tem je Latvija sporočila, da pripravlja ukinitev avtobusnih potniških povezav z Rusijo in Belorusijo, medtem ko so iz Litve sinoči sporočili, da za zdaj ne nameravajo slediti temu koraku. Nekdani nemški Königsberg je po drugi svetovni vojni postal sovjetsko, poznaje pa rusko mesto in danes predstavlja najzahodnejšo rusko regijo. Kako živi strateško pomembna in vse bolj odmaknjena eksklava med članicama NATO, je preverjala naša dopisnica iz Rusije Helena Ponudič.
14: Kaliningrad je ruska eksklava med Poljsko in Litvo od preostalega dela države ločena z ozemljem Evropske unije in NATO. V bližini je Suvalški koridor edina kopenska povezava baltskih članic NATO s preostalim zavezništvom, ki bi jo Rusija v primeru zaostritve lahko skušala blokirati, nam pojasnjuje politični analitik Maksim Ševčenko. Za Evropo bi to pomenilo zelo resne posledice, saj gre za eno najpomembnejših dobavnih poti. Obenem so v Kaliningradu že nameščene rakete Iskander. Gre za najbolj zahodno rusko regijo z okoli milijonom prebivalcev in eno najmočneje militariziranih točk v Baltiku, kjer je sedež baltske flote. Tako tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova. V primeru nadaljnega zaostrovanja razmer v baltski regiji bi bile posledice uničujoče. Preventivni udar bi pomenil Krim, veliko krvi. Če bo odgovor udarila ena jedrska podmornica, Litovcev preprosto ne bo več, ne samo njih. Rusija ima še vedno največ jedrskih bojnih konic na svetu, pa nam pojasnjuje ruski politolog dr. Dmitrij Žuravljov, ekonomistka in strokovnjakinja za regije, doktorica Natalija Zubarevič med tem dodaja, da so sankcije že močno omejile povezave z Unijo in tranzit čez Litvo. Inflacija je tam višja od državnega povprečja. Glavni razlog je logistika. Posledično je Kaliningrad, ki je bil nekoč okno v Evropo, danes za tamkajšnje prebivalce precej bolj zaprt. Kljub temu eksklava postaja območje, kjer si Rusija in NATO vse bolj zreta iz oči v oči.
15: Dogodki in odmevi.
3: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje tistega dela zakona o lokalnih volitvah, ki oduzema volilno pravico tujcem, ki niso iz držav Evropske unije. Takšno določbo so predlagale koalicijske stranke SDS, NSI in Demokrati ter Resnica. Veljati pa je začela tik pred začetkom volilnih opravil za lokalne volitve. Določbo na ustavnem sodišču izpodbijajo poslanci opozicije. Odločitev o nezadržanju za zdaj pomeni, da na lokalnih volitvah 15. novembra državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo imeli volilne pravice. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo 6 glasovi proti 2. Obravnavo vsebine zakona pa bo nadaljevalo na eni od prihodnjih sej. Kibernetski kriminal po svetu in Sloveniji se hitro širi. Tako je tudi na Celjskem, kjer skoraj ne mine dan, da ne bi dobili prijave o novi spletni goljufiji. O tem, katere so najpogostejše in kako se pred njimi zavarovati, se je pozanimal Matija Mastnak.
16: Spletni kriminal narašča iz leta v leto. Predlani je bila zaradi njega v Sloveniji skupna škoda 32 milijonov evrov, lani 40 milijonov. Gre za direktorske prevare, bančne goljufije, romantične prevare, nikoli dostavljene artikle ter najpogostejša naložbena tveganja, kjer ljudje izgubijo največ denarja, pojasni Ervin Stojnšek z policijske uprave Celje.
17: Investicijska vlaganja predstavljajo približno 3/4 vsega spletnega kriminala v Sloveniji.
16: Spletni kriminalci prek družbenih omrežjih, elektronske pošte, lažnih oglasov v bajnih zaslužkih ali celo telefona oškodovance prepričajo, da vložijo podjetja sklade kriptovalute, ki ne obstajajo.
17: V tej zvezi nikoli ne zaupati človeku, ki ga ne poznate, nikoli ne nakazujete denarja na računih, ki jih ne poznate, podjetjem, ki jih ne poznate, predvsem pa ne nasedate na obljube o lahkem denarju, katerega ne veste, odkot bi prišel.
16: Zlato pravilo je, da res nikoli ne delimo tudi svoje gesel in PIN kod.
17: Številke PIN ne smeš pisati tudi zato ne, ker te banka tega ne priznava po nadaljnem postopku v okviru reklamacije.
16: Vedno manj je zelo velikih oškodovanj, naraščajo predvsem manjša po nekaj 10 tisoč evrov, žrtve so največkrat starejši, ki živijo na podeželju.
17: V velikih primerih opažamo, da posamezniki izgubijo vse življenjske prihranke.
16: Zato pozivajo mlajšo generacijo, ki je digitalno bolj pismena, naj svoje starše, dedke, babice poduči o nevarnostih na spletu.
3: Na ljubljanski osnovni šoli Koseze je danes odsotnih več kot 300 otrok. Razlog za to pa naj bi bile prebavne težave. O tem so obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano na terenu ugotavlja vzrok za nastale težave. Preventivno so zaprli tudi šolsko kuhinjo. Podobne težave so se pojavile tudi na osnovni šoli Božidarja Jakca, kjer je odsotnih nekaj več kot 150 od skupno 500 otrok. Ravnateljica pa poudarja, da niso vse odsotnosti povezane s prebavnimi težavami. Podrobneje v prispevku Jureta Čepina.
15: Ravnateljica osnovne šole Koseze Loreta Pečoler pravi, da so se prve težave pojavile že včeraj zvečer, ko so jo razredniki začeli obveščati o pojavu driske in bruhanja pri otrocih, zato so danes zjutraj o tem obvestili pediatrinjo.
18: Koliko smo prešteli vse otroke, koliko jih manjka, 309, sem jo še enkrat poklicala, tako da je rekla, da je to kar velika številka, tako da smo pol se obrnili na NIJZ, so prišli na šolo, da so pogledali tudi kuhno in pač potem v nekega razloga vzroka voda v kuhni niso našli, ker pač se deli hrana tako, kot je treba. Čista je, vse ni zalog, ampak v duhu tega pač res varovanja zdravja so rekli, ne kuhno zapremo. Tako da smo tudi voku poklicali za vodo, da so vzeli vzorec, tako da to jutri dobimo.
15: Na osnovni šoli Božidarja Jakca v Štepanskem naselju so medtem potrdili, da manjka 156 od približno 500 učencev. A kot podarja ravnateljica Elvira Sušec, ne gre pri vseh za prebavne težave.
19: Jaz mislim, da so neke viruze, laboratoriji bodo preverili. Starši smo se dogovorili, da nekaj staršev posreduje zjutraj vzorce ali bruhanega ali blata. Tako da bojo dali pregled, bojo pa tudi te vzorce, ki se pri nas v kuhinji odvzeli, bodo dali pregled tudi na noravirus, pa bomo potem videli, kakšni bojo rezultati.
15: Na podružnični šoli Hrušica manjka nekaj manj kot 30 učencev, hrano pa pripravljajo tudi za osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha, kjer niso poročali o odsotnostih zaradi prebavnih težav.
3: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika so medtem učence predmetne stopnje evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. V sporočilu za starše so zapisali, da so gasilci že sanirali stanje, vsi šolarji pa so na varnem. Proti večeru bo znova začelo deževati, ker bodo nastajali nalivi, na Primorskem pa tudi močnejše nevihte s sunki vetra, v večjem delu države še vedno velja oranžno vremensko opozorilo. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji je pričakovati približno 100 litrov padavin na kvadratni meter, krajevno tudi več. V prvem delu dneva je bilo največ težav na obali, kjer so gasilci posredovali približno 50-krat. V Piranju je zalilo tudi Tartinjev trg, v Luki Koper so se prevrnili naloženi zabojniki, nad Hrvatini pa je nastal vrtinec, ki je hitro razpadel. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.
20: Karavana kolesarske dirke po Španiji se še naprej nahaja v vroči Andaluziji, kjer je danes na sporedu še druga vožnja na čas. Primož Roglic spada med favorite današnje etape, bolj pa nas bo zanimala razlika po 18. etapi v primerjavi s konkurenti za končno zmago.
21: Čeprav današnji dan spada med resne pokazatelje končnega razpleta 81. La Vuelte, pa nikakor ne bo odločilen, saj jutrišnji in sobotni dan prinašata zelo težki preizkušnji v gorah. Bi pa današnji dan lahko prinesel psihološki vpliv pred nadaljevanjem dirke. Rdeča majica daje krila Špancu Enriku Masu, ki na dirki vodi vse od padca Tadeja Pogačarja, ob sebi ima tudi močno ekipo, a izkušeni Primož Roglič ima svojo računico, če tudi se ta postavlja iz dneva v dan.
22: Treba bo narediti najbolje, kar lahko. Kaj to pomeni, bomo videli, ampak če sem do zdaj skozi zgubljal, bi bil v bistvu jaz za vsako sekundo, če bi pa mogoče pridobil, lahko zelo zadovoljen.
21: Nikakor ne gre prezreti niti Avstrica Felixa Gala, ki bi po napovedih danes moral izgubiti še največ od vodilnih, a tudi on ve, da se tritedenska preizkušnja zmaguje v zadnjih etapah, če na štartu ni najboljšega na svetu. Ob Rogliču bomo z zanimanjem spremljali še boj Jakoba Omrzela za belo majico, v Jerezu bosta naša najboljša malce pred pol šesto, o razpletu vas na Valu 202 obvestim Luka Dolar.
20: Kolesarska zveza Slovenije pa je danes predstavila reprezentanco, ki bo konec meseca nastopila na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kanadi, zatem pa v precej podobni zasedbi tudi na domačem evropskem prvenstvu. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja bodo s prilagojeno taktiko slovenski kolesari skušali na drugačen način priti do uspeha. Več Igor Tominec.
0: Brez prvega kolesarja sveta bodo vrhunski rezultat napadli Primož Roglič, Matej Mohorič, Jakob Omrzel, Jan Tratnik, seveda ne s Pogačarjevo taktiko napada 100 km pred ciljem, pač pa z razpršeno taktiko ujeti pravi napad v dirki. Osmerico dopolnjujejo Gal Gliver, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Tilen Finkšt. Tratnik bo vozil tudi v vožnji na čas. Selektor Uroš Muran je v ekipo zbral vse razpoložljive moči in pripravil nov načrt.
1: Kakor spremljam iz medijev, so zdaj nas postavili na nek stranski tir, kar je sigurno voda na naš mlin. Cel kontekst naše ekipe se bo zdaj spremenil. S fanti bomo to predelali, spremenili in šli z drugačno taktiko na samo dirko.
0: V ženski ekipi sta Urška Žigart in Nika Bobnar, ki bo tekmovala tudi v vožnji na čas. Reprezentanco do 23. leta sestavljajo Jaka Marolt, Sven Aleksander Mernik, Razem Valjavec in Anže Raubar. V Montreal potujejo tudi trije mladinci in dve mladinki.
20: Včeraj se je s tekmama sogostiteljic evropskega prvenstva v odbojki začelo tekmovanje v Romuniji in Bolgariji, drevi se bo še v Italiji in na Finskem. Slovenijo uvodna tekma Slovaško čaka jutri, uvod v prvenstvo pa je pripravil Boštjan Rebršak.
2: Poraz Romunije z Latvijo je prvo od mnogih presenečenj, ki se jim bodo v nadaljevanju prvenstva skušala ugniti najboljša evropska moštva, med njimi tudi Slovenija. V Bolgariji sinoči polna dvorana in atraktiven začetek prvenstva, zares spektakularen bo zvečer v Neaplju, kjer bodo Italijani na osrednjem trgu na prostem gostili Švede. Slabih 6000 vstopnic so razprodali v deželi odbojke, kjer pa vseeno zaradi prvenstva ni zaznati euforije, razlaga slovenski selektor Fabio Soli.
23: Comparing the level that volleyball has in Italy, I think there is a gap to show how amazing is.
2: Še vedno je veliko prostora, da pokažemo, kako izjemen je ta šport v naši deželi, pravi Soli. Doma je le nekaj kilometrov iz Modene, kjer je naredil svoje prve odbojkarske korake, najprej kot igralec, kasneje kot trener in se veseli slovenskih tekem v zan domačem okolju. Slovenski reprezentanti pa se veselijo dejstva, da se zadnje dejanje letošnje reprezentančne sezone začenja. Saj je bila pot, na kateri so prvič skočili tudi na zmagovalni odr, tekmovanja v svetovni konkurenci znova zelo dolga.
20: Danes zgodaj zjutraj po slovenskem času se je v polfinale teniškega odprtega prvenstva ZDA prebil še Aleksander Zverev, ki je v treh nizih ugnal Botika van de Zandschulpa. Nemec se bo za mesto v finalu pomeril jutri s Karenom Hačanovom, ki je po predaji premagal Aleksandra Bloksa. V ženski konkurenci bosta po zmagah po treh nizih drugi polfinalni par sestavljali Elena Rybakina in Coco Gauff. Zadnjimi šestimi tekmami se bo drevi končal vodni krog nove sezone nogometne lige prvakov. Benjamin Šeško bo z Manchester Unitedom gostil Sabah iz Bakuja, njegov nekdani klub Leipzig pa bo gostoval pri Komu. Preostali večerni pari so še Fenerbahče Roma, PSV Šahtar, Bayern Bode Glimt in Slavia Praga Lons.
24: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Temperature pa so od 12 do 17 na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, z občasnim dežjem, predvsem na jugu, bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Na primorski avtocesti so zastoj med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Gaberkom in Uncem proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za slabo uro in pol. Gneča je tudi na ljubljanski obvoznici od Kozari do Koses ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna, Razdrto-Postojna v obe smeri in Senožeče razdrto. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Krteljevim in Mirno pečjo proti Ljubljani. Nastaja zastoj. V predoru Kastelec je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet oviran v delovni zapori za Dobrova Snebarje. Od 23. do jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana Center proti razcepu Kozarje. Obvoz bo mogoč prek priključkov Rudnik in Vič. 16 in 2 minuti.

0: Program Ars napoveduje.
1: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
2: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
1: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno pozdravljeni z programa Ars v tem deževnem popoldnevu. Čemu boste lahko prisluhnili, kaj boste lahko poslušali na našem programu v nadaljevanju tega popoldneva? Nekaj kratkih besed o dveh oddajah, ki jo bom zdaj izpostavil. Kratke pripovedi Ivana Cankarja obsegajo kar 14 knjig njegovega zbranega dela. Za bralce, ki jim je to prevelik izziv, pa bi se s Cankarjevo kratko pripovedjo vseeno radi podrobneje seznanili, je od pred kratkim na voljo tudi antološki izbor tovrstnih besedil z naslovom Vse te melodije oznanjevalke mojih trenutkov. Kratka pripoved Ivana Cankarja. Pripravila ga je doktorica Alojzija Zupan-Sosič. O tej knjigi boste tako izvedeli več v oddaji Išlo je ob 17. Ob 17.30 pa prihaja na spored programa Ars oddaja Banketo muzikale. Jozef Haydn je godalni kvartet v D-duru opus 20 napisal leta 1772 v sklopu cikla šestih kvartetov, znanih kot Sončni kvarteti. Ta dela so v zgodovini godalnega kvarteta prelomna, medtem ko so v starejših kvartetih spremljevalni glasovi pogosto pretežno podpirali prvo violino, je Haydn vsem štirim glasbilom namenil enakovredne in samostojne vloge in med njimi spletel pravo glasbeno razpravo. Kvarteti opus 20 so postali zgled za poznejše skladatelje, predvsem Mozarta in Beethovna. In kvartete vseh treh, torej Haydna, Mozarta in Beethovna, boste poslušali v oddaji Banketo muzikale, ki prihaja na spored programa Ars ob 17.30. Zdaj pa se posvetimo svetu kulture.
1: Svet kulture. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Nocoj bodo na velikem odru mestnega gledališča Ljubljanskega uprizorili prvo premiero te sezone. Salomo, poetično dramo Oskarja Wilda, ki jo je za uprizoritev na novo prevedel Primož Vitez. Režira Miloš Lulič, pri nas poznan in tudi večkrat nagrajeni režiser, ki se po nekaj letih vrača v slovensko gledališče. Salomo vidi kot mlado žensko, ki si drzne prestopati meje in je, tako kot Wilde sam, na koncu kaznovana. Kar je na prvi pogled videti le kot nadrealistična starodavna pravljica, je v resnici zgodba o politični dekadenci, obenem pa srhljiv spektakel. Na predstavitvi je bila Petra Tanko.
2: Salomo je Oscar Wilde napisal v francoskem jeziku v obdobju, ko je živel v Parizu in hkrati v času, ko so bile predelave biblijskih vsebin prepovedane. Tudi Wildova drama je bila v času nastanka in prve objave leta 1893 prepovedana in je bila prvič uprizorjena šele leta 1905, istega leta kot tudi uprizoritev Wagnerjeve opere po Wildovi drami. Biblično motiviko je Wilde svobodno in inventivno predelal in, kot je povedal prevajalec Primož Vitez, se je avtor zavestno odločil za svetopisemski slog in se s tem na samosvoj način približal izvirni motiviki. O prevajanju Salome je Primož Vitez še povedal.
3: To je zelo netipičen tekst za Oscarja Wilda, ki ga poznamo po različnih drugih besedilih, zgodbah in gledeliških tekstih. Po drugi strani pa je to zelo wildovski tekst, zaradi tega, ker je prežet z neko posebno poezijo, neko poetičnostjo, ki seveda črpa iz svetopisemskega sloga, tako kot še kakšni drugi teksti, drugih avtorjev, ampak on je to napisal z izrazitim posluhom, prvi za to poetičnost in svetopisemskega in francoskega jezika kot tazga, po drugi strani pa je to naredil z enim izjemnim posluhom za to, da bojo te besede izgovorjene na odru. On je bil izredno, kako bi rekel, občutljiv za zven besed. Tako kot zveni v francoščini, skuša v bistvu slovenski prevod reproducirati oziroma na novo urediti znotraj slovenščine pač ta isti poetični zven.
2: Režiser Miloš Lulič pravi, da ga je Salome vznemirjala že dolgo let, za tokratno uprizoritev pa so referenčni okvir črpali tako iz zgodovine kot iz današnjega razumevanja. Miloš Lulič.
4: Mi smo za ovu predstavu inspirisani samim biblijskim motivom.
0: Za uprizoritev nas je seveda navdihnil sam biblijski motiv, ki ga je Wilde popolnoma preporodil, po drugi strani pa so nas navdihnile tudi vse druge interpretacije Salome, opera in upodobitve Salome v slikarstvu skozi zgodovino umetnosti. Predvsem pa sem se sam in z ekipo ukvarjal z Wildom, z njegovim opusom in osebnostjo, s tem, kaj je predstavljal v svojem času in kaj predstavlja danes, kvir kontekst, ki ga prinaša in provokativnost, s katero se je tudi sam ponašal.
4: I čak, ajde kažemo dodatno, provokativnost, koju je on zapravo tako ponosno i nosio.
2: Nekaj več o Oskarju Wildu in u prizoritvi sta povedala še dramaturg Periša Perišić in kostumografinja Jelena Proković. Poslušajmo.
5: Spoštovana Periša Perišić in Jelena Proković, Periša, vi ste dramaturg, mogoče bi povedali, da je uprizarjanje izhajalo iz Wildovega na eni strani izobrazbe klasičnega filologa, na drugi strani pa njegove osebnosti, njegove osebe kot dandy, popstar, kontroverzna oseba svojega časa in svojega okolja.
6: Pa da, Val je uspeo sve to da pretoči u svoja dela.
0: Ja, Wildu je uspelo vse to pretočiti u svoja dela, vendar pa je treba povedati, da Saloma spada med zgodnja dela, ko je bil razpet med dva velika teoretika estetike, na eni strani je bil to John Ruskin, na drugi Walter Pater, med viktorijansko moralo in irskim svobodomiselnim duhom. Spomnimo, da je odrasel u salonu svoje matere, ki je bila znana pesnica in borka za ženske svoboščine, tako da lahko rečem, da je Wilde proto-feminist in proto-levičar, saj v tem obdobju piše tudi sliko Doriana Greja, piše pa tudi esej Človeška duša v socializmu. Vse to tvori različne plasti, ki sestavljajo predstavo, vi pa boste prišli na predstavo, ki vizualno še najbolj spominja na popačeno, mogoče nadrealistično, bizarno pravljico.
6: Možda nadrealistično, bizarno bajko.
5: Jelena Proković, kot vizualna sodelavka pri predstavi, morda nadaljujete kar pri tem zadnjem stavku, vredno je to videti v vašem delu.
7: Izhodišče je bilo, da se ne oslanjamo samo na nek zgodovinsko obdobje, ampak smo hoteli v bistvu objeti vse to, kar je zdaj Periša povedal, se pravi in politično, kulturološko, etnično, ampak tudi senzibilnost, erotiko in hierarhičen odnos med liki in tako naprej. Tako da vsak kostum v bistvu ima za to svojo konstrukcijo, svojo silhueto, ki je namenoma takšna, kot je zasnovana. Ali govorimo o predimenzioniranih oblačilih, ki delujejo na sceni kakor ene statue. Lahko govorimo tudi o kostumu kot o klepu. Ali je to recimo drapirana, fluidna obleka, prenehanje med moškim in ženskim principom. S takimi stvarmi smo se poigravali v snovanju vsakega lika posebej.
2: V naslovnih vlogah bodo zaigrali Klara Kuk, Matej Puc, Mirjam Korbar in Jernej Gašperin. Nocojšnji premieri bo sledila podelitev tradicionalne dnevnikove nagrade najboljši ustvarjavki oziroma najboljšemu ustvarjavcu pretekle sezone.

0: V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja v Novem mestu bodo ob 19. odprli razstavo slik Uroša Weinbergerja z naslovom Silicijeva koda. Novomeški umetnik bo na prvi samostojni razstavi v osrednjem novomeškem likovnem razstavišču predstavil ustvarjalnost zadnjih let. Prispevek je pripravil Jože Žura.
1: Kustosinja razstave Jasna Kolcovan-Štukelj pove, da naslov razstave Silicijeva koda lepo zaobjame pomenski del ustvarjanja Uroša Weinbergerja.
2: Razumemo ga lahko kot spoj tehnološke industrije in algoritmičnega načina urejanja sveta, kjer sta Silici oziroma Silicijeva dolina nekakšen geografski simbol tehnološkega napredka in prihodnosti, umetne inteligence in kapitala. Koda pa je jezik tehnologije, podatkov, algoritmov, programiranja, ki jo lahko beremo tudi kot kodo sveta, v katerem tehnologija postane nevidna infrastruktura našega življenja in ima mnogo širši pomen, saj ne določa samo tega, kako delujejo naprave, ampak vse bolj vpliva tudi na družabno življenje, našo komunikacijo, videnja, mišljenja, ne nazadnje na razumevanje sveta. Weinberger je ustvarjalno pot začel z raziskovanjem v abstraktnem likovnem izrazu in precej hitro prišel v svet figuralike, v nekakšen svojevrsten realizem z jasno izraženimi sporočili. V njegovih delih je figura praviloma v središču dogajanja, a ponekod kljub svoji fizični odsotnosti prisotna na ravni ideje in gledalčevega pričakovanja, lahko tudi kot protagonist v ozadju, ki konstruira svet, v katerem živijo glavni igralci.
1: Uroš Weinberger se predstavlja slikami velikega formata. Ena je nastala v obdobju pred covidom, pove umetnik.
3: Ta ena slika je še na tej razstavi predcovidna, ko napoveduje neko kataklizmo, ki se je potem dejansko uresničila. To je bila ena serija iz onega obdobja pred 2019, ki sem slikal ljudi z maskami, pa z nadzornimi sistemi, droni in tako naprej. Sliko 2020 pa nekako se pa komunicirajo z problemi umetne inteligence in vpetosti človeka v ta internetni svet, v virtualni svet, v neke nadzorne sisteme. Slike so tudi nekako po barvah bolj usredotočene na ekrane, se pravi, ponazarjajo digitalni svet, to nekako posredujem z komplementarnimi barvami, z močnimi nijansami. Potem druge slike so pa bolj z optičnimi učinki, se pravi, nekako pokreiram op art in ga postavljam v figuraliko. S tem nekako poskušam še bolj občutek tesnobe in hkrati pa zmede in digitalnih sistemov, nekako to upozarjati.
1: Razstava slik Uroša Weinbergerja z naslovom Silicijeva koda bo v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja na ogled do 28. novembra.

0: V Mariboru se drevi začenja 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. Štiridnevni festival bo potekal v Mariborskem lutkovnem gledališču in sodnem stolpu. Nocoj ob 19:30 ga slovesno odpirajo s koncertom zasedbe Dialektika in projekcijo slovenskega dokumentarca Metoda Pevca, ko pridem ven. Več Brigita Mohorič.
1: Dokumentarni film ima v Mariboru dolgo tradicijo, ki jo 15 let nadgrajuje tudi festival Doku Dok, pove njegova direktorica Maja Malus Aždari.
2: Dokumentarni filmi v Mariboru so že iz bivše Jugoslavije tu doma. V bistvu se je tudi festival Dokma že tu dogajal, tako da mi potem po EPK-ju smo zgradili Doku Dok in pomembno je, da imamo dokumentarne filme tu, ker dokumentarni filmi so ponavadi zgodbe življenja, pričevanja nekih resničnih izzivov in Maribor ima vse to.
1: Program letošnjega festivala obiskovalcem ponuja kar 17 celovečernih slovenskih in tujih filmov. Odlikuje jih kakovost in kritičen pogled na svet, dodaja direktorica, ki je filme tudi izbrala.
2: Izbrani dokumentarni filmi, ki jih bomo videli na festivalu, predstavljajo pomembne teme, ki jih potem po ogledu lahko nesemo domov, o njih razmišljamo, se sprašujemo in mogoče tudi kaj ukrepamo.
1: V tekmovalnem programu se za glavno festivalsko nagrado poteguje 9 slovenskih filmov. Med njimi so tudi Ples življenja Siniše Gačiča, Fotograf Mihe Čelarja, Kar je treba storiti Srđana Kovačeviča, Poletne počitnice Petre Seliškar in Ko pridem ven Metoda Pevca. Dokumentarci domačih filmarjev so vsako leto boljši, zatrjuje selektorica.
2: Ob vseh ogledih dokumentarnih filmov po Evropi, ki sem ga deležna, bom pohvalila slovenske dokumentarne ustvarjalce. V teh 15 letih so se zelo razvili in kvaliteta filmov je res neprimerljivo boljša.
1: Tuji dokumentarci prihajajo iz Hrvaške, Češke, Nizozemske, Nemčije, Avstrije in Francije.
2: Ogledali si bomo virtualno dekle o vprašanjih odnosov preko OnlyFans portala. Začasni nomad, potovanje mladega popotnika do Irana. Sledi pripadanja o iskanju, kaj je sploh biti Evropejec in kaj to pomeni, ko migriraš v neko drugo državo, kdo sploh si. Mirovnik, najpomembnejši film našega festivala, se mi zdi, tako da v bistvu taki zgodovinski posebni dokumentarni film.
1: Festival poleg filmskih projekcij gosti tudi 2 delavnici, pogovore z ustvarjalci, o nastajanju dokumentarca Fiume o morte in pomenu amaterske filmske prakse bo predaval njegov avtor in režiser Igor Bezinovič. Festivalsko nagrado za dosežke na področju slovenskega dokumentarnega filma, ki jo tradicionalno podeljujejo zaslužnim filmarjem, prejme letos režiserka, novinarka in umetnica Zemira Alajbegović-Pečovnik. Ob jutrišnji podelitvi nagrade in naziva dokumentarno ime 2026 bodo prikazali njen film Rezine časa.
0: Festival sodobne glasbe Brda se že 16. leto zapored vrača v Goriška Brda. V Medani bodo danes odprli vrata nekdanje kinodvorane in spominske hiše Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, kjer se bo začelo tudi letošnje odprtje festivalskega tridnevja. Več Mojca Maljevac.

0: Tridnevni festival sodobne glasbe Brda je svojevrstna zgodba, ki postaja stičišče slovenske, italijanske in furlanske kreativnosti. Prav povezovanje ustvarjalcev z obeh strani meje in mednarodnega prostora ter mreženje različnih umetnostnih zvrsti sta temeljni karakteristiki prireditve, ki poleg koncertov, razstav in literarnih druženj prinaša tudi glasbene delavnice s priznanimi mojstri novih zvočnosti. Letos sta to grška pevka Savina Janatu in italijanska kontrabasistka Silvia Bolognesi. Programski vodja Zlatko Kavčič, mednarodno uveljavljeni tolkalec, bobnar in pedagog, ju je tako predstavil.
1: Savina Janatu, to je grška pevka, pač v svojih letih že, ampak ta pevka sem jaz poslušal v duetu z Barry Guyem pred parmi leti in sem bil fasciniran nad kvaliteto glasu in kvaliteto znanja, improvizacije in poslušanja. In sem rekel, da jih moram pač enkrat povabiti, ker je zanimivo te osebe je, da normalno ona poje grške narodne pesmi v tem stilu. Ne? Ampak ta zaloga znanja v ti ženski je neizmerna, še posebno, ko uporablja grli.
0: Erleno petje.
1: Ja, in je zelo specifična in okay, itak snema za SEM, ne, vse plošče, tako da je pač na tisti liniji vrhunski in je bil čas, da sem jo povabil in bo imela delavnice, plus te bo imela še solo projekt, ne. To je ena stvar in druga je Silvia Bolognesi. Silvia je pač odlična basistkinja, sem mu pač priložnost jo spoznati letošnjem festivalu, ker sem tu sam bil z Elizabeth Harnik in odlična je oseba in mislim, da se je zaslužila. Že bila enkrat, torej v Šmarten, je tudi bila, torej to je drugič nastop in bo imela delavnico, ker je tudi ful pridna, izjemno.
2: Sono farfalle dalle ali bianche, che il crepuscolo ha tinto d'azzurro. Ti amo, uomo senza meta.
0: Vse tja do poznih sobotnih ur se bo v Medani zvrstilo 15 koncertov, od 4 do 6 na dan. Današnji otvoritveni dan posoških genov, kakor tradicionalno imenujejo prvi festivalski večer s pretežno domačimi glasbeniki, se bo začel že ob 17. s tolkalsko zasedbo Percussions, nadaljeval se bo z odprtjem fotografske razstave Andreja Perka ter koncertom kontrabasista Žige Goloba in srbskega trobentača Nikole Vukoviča v spomin hiši Gradnika in Zorzuta. Zatem se bo dogajanje preselilo v staro kinodvorano, kjer bodo še koncerti raznolikih triov. Ob 20. bo čas za trio Žiga i Pavec, Matjaž Bajc in Mirko Čezilino, ob 21. bo nastopil Tripsi trio z Markom Lasičem, Robertom Fabricijem in Janisom Mazjanom, ter ob 22. švedska naveza, ki jo vodi saksofonistka Anna Hogberg. Sklepna sobota oziroma Boštjanov dan, posvečen pokojnemu Boštjanu Cveku, organizatorju festivala Jazz Cirkno, pa se bo ob 17.30 začela s projektom Oblaki življenja, poklonom Srečku Kosovelu, ki ga je pripravil kvartet Zvočni izviri. Tomi Novak, glasbenik in predsednik društva Zvočni izviri, ki festival sodobne glasbe v Medani tudi organizira, je povedal.
3: To je projekt, ki smo zdaj snovali zadnja leta. Premiero smo imeli leta, mislim, do 24, to dve leti nazaj, prav v Tomaju. Lansko leto smo to stvar propeljali do tega, da smo šli v studio, smo šli v Artesuono v Videm, zraven Videna, v Tavanjak, in smo to stvar posneli, tako da leto smo izdali ta album.
0: Krasen album Oblaki življenja, preplet glasbe in poezije Srečka Kosovela.
3: Tako.
0: S dvema odličnima recitatorjema, Pierluigijem Pintarjem in Ano Gršak. Oblaki življenja bodo živeli tudi v prihodnjih letih, tudi ko se izteče Kosovelovo leto?
3: Seveda, mislim, zdaj bomo še stisnili še kakšen špil več, in potem pa seveda naprej se Kosovel je večen, zakaj bi se mogli na 2026 obešati.
4: Strme strehe v temini spe, zlamnate, kamnate, mrke, vse z nizkimi čeli. na prsih so ljudje roke razpeli,

Danes ob 18. v gradu Tivoli v Ljubljani v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra odpirajo razstavo vizualne umetnice, pedagoginje, književne prevajalke in tolmačke za perzijski jezik Shirin Salehi. Umetnica povezuje risbo, knjigo umetnika, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo ter raziskuje spomin, govorico in prevajanje. Značilnost njenega dela je odsotnost podobe, ki odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje, kjer glas vznikne kot šepet, šum ali pesem in hkrati postaja zatočišče pred nasiljem in oblika upora. Liminalne vode pa je naslov razstave, ki jo Mednarodni grafični likovni center odpira ob 19. v prostorih Švicarije. Sodelujoči umetniki in umetnice prepletajo umetnost, tehnologijo, folkloro ter ideje iz okoljskih znanosti in filozofije. Z njimi raziskujejo naš odnos do spreminjajočega se okolja. Projekt se opira na metode eksperimentalnih iger vlog, gradnje domišljijskih svetov in spekulativnega oblikovanja. V galeriji Epik v Novi Gorici pa bo ob 19. potekalo uradno odprtje razstave Pozejdonove muke, ki združuje znanstveno raziskovalno delo in sodobno umetnost na temo problematike mikroplastike. Znanstveno-umetniški projekt, ki ga zavod Brida predstavlja v sodelovanju z zavodom Go 2025, bo po otvoritvi na voljo obiskovalcem za ogled v okviru rednega razstavnega programa. Razstava se posveča življenjskemu ciklu mikroplastike, njenemu vplivu na okolje in zdravje ter vključuje mednarodni raziskovalni program GLOBE, pri katerem mladi raziskovalci uporabljajo posebne protokole Avstralske univerze Deakin. Znanstvena dognanja dopolnjuje umetniški segment mikroplask Art, ki skozi različne vizualne pristope odpira vprašanja o našem odnosu do plastike in voda. Osrednji simbol celotne zgodbe je Pozejdon, bog morja, čigar prisotnost povezuje nevidne oblike onesnaževanja z obiskovalčevim dojemanjem te sodobne ekološke krize. To je bila oddaja Svet kulture, pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Vladimir Jovanovič in redaktorica Ana Marija Štukl-Kuzma.

V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma je bil 8. aprila koncert iz cikla Mladi mladim, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska. Na njem sta nastopili dve glasbenici, violistka Manca Kosmač in violinistka Hana Krivcova. Drugi se bomo posvetili prihodnji teden, danes pa bo v oddaji zaigrala violistka, ki bo izvedla standardno delo violističnega repertoarja v priredbi za violo, Frankovo sonato. Najprej nekaj besed o glasbenici. Manca Kosmač je svojo glasbeno pot začela z igranjem violine na glasbeni šoli Ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet v razredu Polone Češarek ter jo nadaljevala pod vodstvom Janeza Podleska. Študij je nadaljevala z učenjem viole pri Maji Rome, eno leto pa je preživela na izmenjavi Erasmus na Dunajski univerzi za glasbo in uprizarjajoče umetnosti v razredu pri Tomasu Zeldicu. Izpopolnjevala se je še na številnih seminarjih, recimo pri Vonji Kimo Zim, Rafaelo Kasprijanu, Sretenu Krstiču, Nobuku Imaj, Emilu Kantorju, Gartu Gnoksu in drugih. Študij je končala včeraj, ko je v dvorani Julija Beteta na Akademiji za glasbo izvedla svoj magisterski koncert. Na program pa je uvrstila tudi sonato, ki jo bomo slišali danes. Sicer pa je za njo že več opaznih uspehov. Na Temsigu je nastopila kot solistka in komorna glasbenica ter osvojila zlato in srebrno plaketo, leta 2025 pa je dobila tudi prvo nagrado. Od leta 2020 je aktivna violistka komornega godalnega orkestra Kamerata Laibach, igra pa še v godalnem orkestru FB Banda pod umetniškim vodstvom Mateta Bekavca. Je redna substitutka orkestrov Slovenske filharmonije, Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, RTV Slovenija ter drugih priložnostnih komornih sestavov. Leta 2023 je bila članica Mladinskega orkestra Evropske unije, s katerim je sodelovala pri 3 projektih. Leto pozneje pa je postala članica Mladinskega orkestra Gustava Malerja in z njim nastopala na spomladanski in poletni orkestra Gustava Malerja in z njim nastopala na spomladanski in poletni turneji. Dvakrat je bila

1890 je prvotni založnik sonate napovedal priredbo dela za violo, vendar ni bilo mogoče najti izvoda te izdaje. Priredba, ki jo bomo slišali zdaj, močno temelji na priredbi Žila del Sarta za klavir in violončelo, edini različici, ki jo je skladatelj osebno odobril. Priredba za violo ohranja izvirno moč dela, hkrati pa mu globlji, toplejši in žametnejši zvok viole daje novo, intimnejšo zvočno dimenzijo. Stavki sonate za violino in klavir v A-duru so Allegretto ben moderato, Allegro recitativo fantasia in Allegretto poco mosso. Manca Kosmač nastopa z Andrejo Kosmač.

To je bila sonata za violino in klavir v A-duru Cezarja Franka, ki smo jo slišali v interpretaciji violistke Mance Kosmač in pianistke Andreje Kosmač. Zaigrali sta aprila v Kosovelovi dvorani v Cankarjevem domu v sklopu cikla Mladi mladim glasbene mladine Ljubljanske. Oddajo Mladi virtuozi je pripravila Vesna Volk, ki vas bo v svojo družbo spet povabila prihodnji teden, ko bomo poslušali še nastop violinistke Hane Krivcove, ki je nastopila v drugem delu tega koncerta.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Naš tokratni pozno popoldanski spored bomo nadaljevali z oddajo Izšlo je.
2: Kratke pripovedi Ivana Cankarja obsegajo kar 14 knjig njegovega zbranega dela. Za bralce, ki jim je to prevelik izziv, a bi se s Cankarjevo kratko pripovedjo vseeno radi podrobneje seznanili, je od nedavnega na voljo tudi antološki izbor tovrstnih besedil z naslovom Kratka pripoved Ivana Cankarja, vse te melodije, oznanjevalke mojih trenutkov. Pripravila ga je doktorica Alojzija Zupan-Sosič, redna profesorica za slovensko književnost na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Ljubljana. S Cankarjem se poglobljeno ukvarja že 50 leti. Knjigo, izšla je pri založbi Goga, je obogatila tudi z bralnim vodilom in obsežno spremno besedo. Več pa v nadaljevanju. S profesorico doktorico Alojzijo Zupan-Sosič se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, spoštovana Alojzija Zupan-Sosič, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Mogoče bi vas za začetek vprašala kar o zamisli za to knjigo oziroma zakaj ste se sploh odločili, da pripravite ta cvetober Cankarjeve kratke pripovedi.
3: Ja, ko sem pisala knjigo Uporno upanje v prihodnost, se pravi o Cankarjevih romanih, sem si vse skozi predstavljala, da bi bilo mogoče treba tudi narediti kakšen izbor in sicer kratke pripovedi. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to pač literarna vrsta, ki ga je spremljala celo življenje in je tudi za bralce zelo priročno, če lahko tako rečem, ker v tem času, ko vsi nekako pravijo, da nimajo časa za branje ali pa eni sploh ne berejo več, je pa to, se mi zdi, zelo enostavno, da vzamejo to knjigo, ker so kratke pripovedi od polovice strani do 10 strani dolge in torej nihče več nima izgovora, da ne more prebrati, da nima časa, ker za pol strani ima pa vsak časa.
2: Uporno upanje v prihodnost ste omenili, tu ste obdelali tudi vse Cankarjeve romane, ta knjiga je tudi šla v bistvu nedavno, no? Ampak je zahtevala, predvidevam, kar poglobljeno delo. No, po drugi strani imamo tu antologijo kratke pripovedi, ki pa je obsežna in je tudi zahtevala temeljito in verjetno dolgotrajno delo. Zanima me seveda, kako sta knjigi nastajali. Sočasno je to, da sta išli tako blizu skupaj, bolj na ključe ali je bilo načrtovano?
3: Ja, za uporno upanje v prihodnost sem jaz upala, uporno, da bo išla prej, pa potem pač ni. Je pa se mi zdi tudi lepa gesta, da je šla ravno ob 150-letnici Cankarjevega rojstva. Torej je bila že prej sestavljena in vmes, ko sem delala razprave oziroma ko sem že pisala razprave, ker vsi vemo, da pač pisati znanstveno razpravo je lahko kar naporno, miselno tudi, utrudljivo in jaz vedno, kadar pišem, zjutraj ponovadi pišem, ker popoldan je človek že utrujen, potem zvečer berem, ne, berem pa leposlovje, to imam vedno, to je tak moj proces in ponovadi berem kaj drugega, ne, se pravi, če sem Cankarjeve romane raziskovala, sem si vzela kakšne druge romane, slovenske, tuje, ampak tu sem si pa potem nekako na polovici svojega romaneskega dela zaželela, da bi pa brala kar Cankarja, ker se mi je zdelo, da glede na to, kakšna je tudi kvaliteta pri nekaterih romanih, a ne, ker sem malo razočarana, sem si rekla, nič, bomo pa kar Cankarja brali in sem bila presenečena, koliko ima del oziroma koliko ima kratkih pripovedi, ki jih še ne poznam oziroma sem jih najbrž že pozabila in sem potem iz 14 knjig počasi v glavi delala izbor, kaj bi izbrala. tudi zaradi tega, ker sem si želela to antologijo izdati, tako da je v bistvu sočasno nastajalo. Ja. Je pa knjiga bila, torej Uporno upanje, že prej končana, tako da sem se potem lahko pa čisto miru na koncu še antologiji posvetila.
2: Kaj je tisto, kar vas tako neusahljivo vleče k njemu? Povedala sem, da se poglobljeno ukvarjate s tem avtorjem že 50 leti, to je res zelo dolg čas, pa ne glede na to, da je avtor res velikan in prelomen tudi za našo književnost.
3: Ja, v bistvu jaz, če čisto natančno povem, 50 let ga intenzivno berem, a nisem se pa znanstveno seveda takrat, ko sem bila še mlada, s tem ukvarjala. 10 let ga pa znanstveno preučujem intenzivno. In jaz mislim, da ga bom še celo življenje, ker včasih je tako, ne, ko napišeš neko zelo zahtevno knjigo, potem malo dobiš, kako bi rekla, utrujenost ali pa tudi naveličanost od nekega avtorja ali pa neke poetike. Jaz pač tega nisem dobila, sem še vedno znova navdušena, če kaj novega vidim, spoznam. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da me vedno lahko preseneti. Takih avtorjev je zelo malo, vedno še kaj novega spoznam, vedno me očara s svojim ritmom, zaradi tega, ker kar recimo danes pogrešam v sodobni pripovedi, je, da je kar večina avtorjev izgubilo občutek za ritem. Ne mislim, da bi zdaj morali lirizirano pisati, a ne, da bi zdaj vsi morali podobno pisati, ampak ko prebereš, ne more to enako delovati kot nek novinarski članek, kar pa recimo deluje. Ne? Ampak mora imeti neko sklenjeno celoto. Druga stvar, da je zelo malo empatičnih avtorjev, tako na tak način, torej da so empatični, tako kot je Cankar, do različnih skupin. Ne? So empatični ponavadi avtori do svoje lastne skupine. Torej, če umetnik je do umetnikov, če je to ženska, ki je kuharica, bo do kuharic recimo, ne? Niso pa tako zelo pestro empatični, krati ne socialno empatični, ker tega tudi danes že primankuje, potem pa ta stilna pestrost, ki me vedno znova očara. Uh-huh. To je to.
2: O raznolikosti teh pripovedi bova tudi še kaj rekli. Zdaj bi mogoče najprej o namenu tudi, enem izmed namenov te knjige, več namenov, ste imeli z njo. Med drugimi ste želeli ovreči to stereotipno recepcijo Cankarja. S tem ste se ukvarjali že v knjigi Uporno upanje v prihodnost. Katere stereotipe ste pa želeli razgraditi tu, s to knjigo, se pravi vse te melodije oznanjevalke mojih trenutkov?
3: Ja, jaz sem že v knjigi Uporno upanje v prihodnost Cankarjevi romani, torej Cankar kot romanopisec in mislec, se ukvarjala z 10 stereotipi. To sem pa, nisem hotela ponavljati tistih stvari, zato sem se opredelila samo na 3. In sicer, zakaj sem to knjigo sploh zbrala oziroma napisala? Zaradi tega, ker se mi zdi, da vsak Slovenec in Slovenka lahko bere Cankarja. To je moje izhodišče, nasprotno izhodišču mnogih. Ne? In se mi zdi, da je bilo včasih tudi narejena napaka, da so se recimo, ne vem, samo določene črtice zbirale ali pa recimo ene niste se skozi, ne, tukaj sem pa res pazila, zato sem si 3 kriterije postavila, in sicer kvaliteta, kratkost in pestrost, da sem izbirala zelo različne, ne samo tematsko, ampak tudi stilno različne. Hkrati pa sem tudi tako razdelila kratke pripovedi iz 14 knjig zbranega dela sem jih izbrala, ker vem, da nimajo ljudje časa, da bi 14 knjig brali, ne, sem nekako z tega stališča, da jim pomagamo, ne, s to knjigo, da vendarle vstopijo v svet Cankarja, hkrati sem pa mislila tudi, ker so kratke, kot sem že prej rekla, od 5 do 10 strani, da bodo lahko tudi pomoč tistim, ki se učijo slovenščino, to smo že tudi testirali, se bodo lahko, ta knjiga se lahko uporabljala tudi v tujini, torej kjer učimo slovenščino na več kot 50 univerzah, ker so nekatere tudi zelo preproste pripovedi, torej niso tako stilno zapletene. In zdaj sem že pri enemu stereotipu, ne, ker sem rekla, da sem 3 obravnavala, in sicer da je Cankar preveč stilno zapleten. Tu se ne strinjam, ker obstajata dva tipa bralca. A ne? Torej, tradicionalni bralec vedno želi preprosto, tisto znano, torej kar pozna, ne, če je vrtnar, potem ga zanimajo samo knjige o vrtovih. Tudi tu lahko ta bralec najde nekaj zase, ker ima Cankar kar veliko tradicionalnih pripovedi. Potem je pa seveda tukaj tako vani moderni oziroma netradicionalni bralec, ki pa bo zelo vesel, ker bo našel literarna dela oziroma kratke pripovedi, ki jih ne moramo vrstiti, ne moramo reči, je to črtica ali je novela, torej so žanrsko raznolike, potem so tematsko pestre. V eni kratki pripovedi imamo ljubezensko temo, socialno temo in pa recimo temo revščine oziroma vojne. Ne? Se pravi, več tem skupaj. Ni to samo, aha, to je zdaj ljubezenska črtica ali pa ljubezenska pripoved. Hkrati je bil Cankar tako spreten, da je zelo dobro povezoval vse smeri, se pravi realizem, simbolizem, na koncu tudi ekspresionizem iz podob v sanjah, a ne, podobe sanj iz leta 1917, potem pa tudi že nekako začetke modernizma. Tako da to je res zelo dobro povezoval in nikoli ni dopustil, da bi se recimo neka pripoved zgolj samo v neko estetsko podobo razvila. Vedno je zraven še neka globina, še neko sporočilo. Tako da, zakaj pa se recimo borim proti stereotipom? Eden je tudi ta, da je preveč pesimističen. Se mi zdi, da stereotipi seveda vedno obstajajo. Ne? Stereotipi to so kognitivne scheme oziroma to so posplošitve, ki nam pomagajo v situacijah. Ne? Stereotipi se mi pomagamo znajti v neki novi situaciji. Zakaj pa je tako negativno vedno, kadar se ukvarjamo stereotipi? Zato, ker v bistvu naši človeški družbi prevladuje negativni stereotipi, na žalost. In jaz sem tu vedno znova presenečena in upam, da bo ta knjiga kaj presegla to. Namesto, da bi bili mi veseli, da imamo enega takega mojstra, eno tako osebo res, ki je neprekosljiva, če vi berete recimo moderno, avstrijsko, nihče ne seže Cankarju do kolen. Torej, mi smo lahko veseli, da imamo tako kvalitetnega avtorja. In namesto, da bi se učili od njega ali pa rekli, o, koliko uživam je, zdaj, ko berem res nekega mojstra, vedno nekaj najdemo. Ja ne, ja je bilo to, ampak je bil pijanc, ja je bil preveč pesimističen in tako naprej. To se mi ne zdi tvorno, sploh ne za osebno identiteto, ne za narodovo identiteto. Se pravi, bodimo veseli, imeli smo srečo, da se Cankar rodi v pravem času, da nam je dal toliko lepih in toliko kvalitetnih pripovedi in ta knjiga tudi hoče nekako to pokazati.
2: Bravcu ste prišli naproti tudi s tematsko razporeditvijo zgodb, niste jih razporedili kronološko, recimo kot bi jih tudi lahko, ne. Ni pa to tako enostavno, ravno zaradi tega, kot ste že sami omenili, ker se nobeno od teh besedil ne osredotoča zgolj na eno temo, ne. Katere tematske sklope lahko najdemo v knjigi?
3: Ja, jaz sem nekako razmišljala, da bi tudi ugodila tistim, ki seveda ne morejo brati. Seveda so njegove pripovedi tudi pesimistične, ne bom zdaj rekla, da ne. Ampak niso pa samo pesimistične. Ne? In zato sem tudi, kot prej rekla, omenila pestrost, torej da sem si zbirala tudi humorne, ironične, bolj lahkotna recimo besedila. In glede na temo je seveda, jaz bom zdaj kar prebrala teh šest, ne, da se jih ne bom zmotila. In sicer so takole tematsko razporejeni: umetnost, otroštvo, mladost in starost, človek in morala, ljubezen in prijateljstvo, revščina in smrt ter dom in domovina. Se pravi, tudi to, ne, če koga bolj zanimajo, ne vem, te domovinske, bo pač to bral. Če koga zanimajo bolj socialne, bo bral to. Je pa zelo še vedno zame presenetljivo, da lahko Cankar v kratki pripovedi toliko stvari recimo skupaj zmeša. Ne? Če recimo samo pravljico omenim. Ne? Pravljica ni tako znana, zato sem jo tudi umestila. Jaz sem jo sicer dala pod razdelek umetnost, bi jo lahko pa tudi dala recimo pod razdelek revščina. Ne? Zakaj? Ker on ne piše o umetniku kot revežu, o čemer večkrat na večjih mestih piše, ampak začne zelo optimistično, v smislu, lejte, se umetniku, kaj se vse lepega zgodilo, ne, res pravlično, na pravličen način, ampak hkrati to tudi satira, se pravi, že te žanerske zvrsti meša, je pravljica in je satira, pomeša torej več tem, kot sem že rekla, pa da si boste lažje predstavljali, bi pa kar prebrala začetek, kako je že humorno oziroma ironičen na začetku pravljice. Pred davnim, davnim časom se je zgodilo, da je imel slovenski umetnik denar. Šel je in si je kupil lepo novo suknjo. Kupil si je tudi lepo srebrno uro in drugih prijetnih in potrebnih stvari nemalo. Nazadnje pa mu je ostalo še dvoje bankovcev, dvoje rdeče in modro pisanih bankovcev. Truden je bil od mnogih potov in od sreče, pa je sedel zvečer ob odprtem oknu, gledal jo zvezde in sanjal. Tudi zvezde so gledale nanj in so se mu tiho smejale. Njegove sanje so šle daleč in zmerom dlje, tako visoko so šle, da so jim mežikale svetle zvezde same. Vidite, kako recimo na en takšen pravličen način, ampak že vidimo, ne, da ne bo povedal samo o tem, kako ima slovenski umetnik denar, ki ga še vedno nima, ampak bo povedal, zakaj ga nima in kako ga nima in kaj bi lahko mi naredili, da bi ga mogoče pa tudi kdaj imel.
2: Omenili ste prepletanje žanrov. Kakšna pa so besedila, ki ste jih uvrstili v knjigo, v antologijo? Tudi ta so slogovno, pa tudi oblikovno precej različna, ne?
3: Ja, naprimer, jaz bi kar na primeru, kot sem že rekla, pravljica, feljton, črtica, novela, bi kar na primeru, recimo, črtice, ki me, tudi če bom zdaj prebrala, me bo znova presunila. Otrok se smeje. Recimo, ker je dolga, imamo zelo malo besedil, ki so dolga, recimo ta ima 10 strani, jaz mislim, da ta edina ima 10 strani. Kaj mene presunilo? Mene presunilo, da je Cankar lahko tako vstopil v materinsko perspektivo. Prvič vemo, da ni bil poročen. Sicer je imel nezakonsko hči, ampak ni pač se svoje očetovske vloge izpeljal. Ampak kako lahko vstopil v materinsko perspektivo, to je ena stvar. Druga stvar, ko to beremo, a ne, ker je to dolgo, liki so dobro opredeljeni, si mislimo, da je to novela, ne, zaradi tega, ker novela je daljša, vendar novela se mora na koncu presenetljivo končati. In tukaj, če gledamo nematerinsko perspektivo, se to konča, torej presenetljivo. Ampak prevladojoča je materinska perspektiva. Mati že od vsega začetka vede, otrok bolan. Sicer upa, da ne bo umrl, ne, ampak otrok na koncu umre. Se pravi, po te logiki Cankarjevi, ker stoji na vlogi matere, v škornjih bi lahko rekli matere, a ne? To ni novela, zaradi tega, ker že mi od vsega začetka, če se postavimo na stran matere, vemo, da je nekaj z otrokom narobe. Celotna okolica pa materi se stalno govori, ti si panična, ne, kaj to zdaj govoriš, celo zdravnik ne zna ugotoviti prave bolezni, ne? In vsi govorijo, dej, malo preveč se z otroki ukvarjaš, dej, to sploh ne more biti res. Ne? Se pravi, po tej logiki, ker imamo dve perspektive, to apsolutno ne more biti potem novela, ampak je lahko samo kratka pripoved. Črtica pa ne, ker je predolga.
2: O Cankarju smo vsi že se v šoli učili, da je bil velik prenovitelj slovenskega literarnega jezika. V svoji knjigi, pa tudi že v člankih ste ga poimenovali za revolucionarja. Tu govorite, da je bil veliki inovator in govorite celo o subverzivni moči njegove pisave. Če se zdaj osredotočiva samo na kratko pripoved, kaj je bilo, recimo, tisto, kar je bilo najbolj novo v njej? Katere novosti bi izpostavili, morda glede na takraten čas, pa tudi, da so še danes presenetljive?
3: Ja, jaz bom naštela nekaj novosti, ki so pa tudi značilne za roman. Zelo težko bi rekli, da je kakšna stvar samo za kratko pripoved. Je pa res, da je Cankar s kratko pripovedjo začel, a ne z vinjetami 1899 in erotiko 1899. To, kar bi bilo recimo značilno za kratko pripoved v nasprotju z romanom, je pa to, da ne recimo v črticah temeli bolj na razpoloženju in ne razvije recimo celotne kompozicije, kar se seveda potem recimo v romanu zgodi. Pa da se opredelimo na zgodbene novosti in na pripovedne novosti. Kaj je prinesel novega Cankar v slovensko književnost? In sicer obravnaval je like, ki prej niso bili v središču pozornosti. Se pravi, posvetil se je deprivilegiranim osebam, kot so recimo ženske. Matere so bile sicer vedno poviševane, a ne? Ampak so bile samo v tem katoliškem trpljenskem vidiku. Tukaj on poskuša mater postaviti v neko drugačno vlogo, da ima mati lahko tudi druge pozicije. Se pravi, otroke postavi na pomembno mesto, in sicer to, da so otroci že prej nastopali seveda v mladinski književnosti, niso pa bili glavni liki v književnosti za odrasle. Potem delavce, ne? Jaz še vedno pogrešam v slovenski književnosti trenutno, recimo tako kot je v francoski književnosti Edouard Louis, a ne, da bi se nekdo res poglobljeno ukvarjal z delovskim vprašanjem, ampak ne tako, da bi nekaj, ne vem, s prstom didaktično kazal, pač pa tako, recimo kot je Cankar, ne, se pravi, se ukvarjati z delovskim vprašanjem, potem z brezpravnimi, nezaposlenimi, torej brezposelnimi ljudmi, obrobneži, potem tudi živalmi, recimo, ne, z vsemi temi. Potem demitizacija otroka, demitizacija matere, to se mi zdi zelo pomembno, na zgodbeni ravni ukvarjanje z moralo, ker mislim, da je danes to absolutno nujno, ne, da beremo takšne stvari. Empatija. Jaz, kot sem že prej rekla, empatijo do toliko različnih skupin ne vidim nikjer druge, kot jo je pač Cankar pokazal. Na stilni ravni pa tudi sem že prej omenila, da je mešal različne smeri na tak zelo poglobljen način. Potem je uvajal lirizacijo, esejizacijo in pa scenarizacijo. Vemo, da je bil dramatik, se pravi, da je znal stvari, recimo tudi to, kar sem jo prej omenila, Mati se smeje, to je čisto drama napisano, ne? To bi se res lahko en krajši prizor, recimo, posnel, ne? Da vidimo mi, kako dejansko čisto drugače lahko reagira mati, oče in okolica in otroka, ne? Tako da vidimo kar štiri perspektive, recimo. Esejizacija, vemo, da je bil tudi esejista, ne? Obladal je, bil je filozof, to sem tudi dokazala v knjigi, torej je obladal tudi filozofski diskurs in vse to dejansko vključuje tudi v kratko pripoved. Sej, če samo pogledamo recimo zadnjo njegovo delo, ki ga je napisal leta 1918, oziroma to je predavanje Očiščenje in pomlajenje. Tudi to ne moramo reči, da je samo predavanje, a ne, ker to je tako ritmizirano in tako je sestavljeno, da bi že marsikdo lahko rekel, da je to recimo tudi kratka pripoved. A ne. Seveda malo bolj pač politična oziroma malo bolj na nekih mestih didaktična.
2: Uh-huh. Omenjate tudi seksualnost otroka, bom rekla, ne? Uh-huh. Kot je Paula, ki je dejansko pretresljiva. Ne?
3: Uh-huh. Ja, to je pripoved Krona in ta pripoved govori o tem, kako v bistvu lahko se manipulira s seksualnostjo, še posebej, če gre za mlajšo osebo, a ne? In to res morajo potem odrasli uvideti, dokam grejo njihove erotične igrice. In se mi zdi zelo pomembno, da je bil Cankar prvi, ki je opozarjal in do sedaj še nihče ni toliko, recimo v 10 romanih, ki sem jih jaz obravnavala, je kar v 8 obravnaval spolno nadlegovanje. O tem sem tudi potem predavala na Dunaju in bo tudi pa članek objavljen. Še potem, ko sem že knjigo objavila, sem videla, da se treba še temu bolj natančno posvetiti. In spolno nadlegovanje in pa spolno nasilje je tudi zelo pomembna tema v njegovih kratkih pripovedih. Ampak nikoli ni samo to, ampak vedno zadaj vidimo, da je še manipulacija. Največkrat je pa zadaj kapital. Se pravi, če je kapitalist in izkorišča delovno silo, izkorišča tudi telo. In ko izkorišča tvoje telo, ga lahko tudi posili. Zdaj, a bomo mi to dopustili? A bomo skozi kapitalu popuščali ali ne bomo? Ne? To je pa potem naša odločitev.
2: Rekla sem, da smo se učili že, da je bil veliki prenovitelj tudi literarnega jezika, vendar le danes, ko beremo te njegove pripovedi, ne, tudi romane, seveda naletimo na določene arhaizme. Ne. Uh-huh. Tudi sami ste citat iz zgodbe Melodije, ki ste ga uporabili za naslov, nekoliko posodobili, Cankar govori še o trenutkih, vi imate trenutke. Uh-huh. Kdaj mislite, da bi bilo potrebno, oziroma če bi sploh bilo potrebno, nekoliko posodobiti ta njegov jezik?
3: Ja, v slovenskem prostoru so se že tudi zelo absurdne ideje pojavljale tudi v šolski praksi, da bi recimo Prešerna kar prevajali, ne, se pravi, da ga ne bi brali več izvirnikov, mogoče je tudi že kdo menil, da bi to s Cankarjem delali, jaz sem strogo proti temu. Zakaj? Zaradi tega, ker je to naš jezik, ker je to slovenščina, tudi če je kakšen starejši izraz, če se mi moramo učiti toliko tujih jezikov, aj težko se naučiti, kaj je recimo sukna, a ne? Se pravi, da nekdo kar sem prebrala, ne, pravljico, pa ste slišali besedo suknja. Se pravi, zelo dobro je, da se berejo, tako kot se berejo v šoli, a ne, ali pa recimo v kakšnem bralnem klubu njegova besedila in se potem sproti opozarja in se malo pogovarja o res njegovem bogatem besednem zakladu. Recimo, za izraz sukna. Ne. Tega ni treba, da uporabljamo, vse to je že zastarel, ampak je pa izraz, ki se še vedno v nekaterih narečjih uporablja, povemo, da je to obleka, je pa v istem delu, ki sem ga prebrala, se pravi v pravljici, tudi ena zelo dobra besedna zveza, recimo romarsko življenje. Ne. To pa se mi zdi za umetnike se vedno nekako čiste ne take že oguljene fraze uporablja, ja, ima nemirno življenje, nekdo recimo celo reče, ja, bohemsko življenje, ampak romarsko življenje, to smo pa kar nekako opustili, pa se mi zdi čist super izraz, ne? Na par stvari se mi zdi, bi še vedno niso zastarele, ampak njegove besedne zveze in skladna so tako premišljeni, da bi lahko tudi mogoče vplivali, da bi se malo, recimo, jezik, ki je pa že zdaj včasih zelo zbanaliziran, mogoče malo plemenito.
2: Mhm. Gospa Lojzija Zupan-Sosič, ker se približujeva koncu, se že nekako spodobi, da vas vprašam, odkot ta naslov. Omenila sem, da gre za citat iz njegove pripovedi Melodije. Sami pa ste tudi že govorili o tem, kako je Cankar imel izreden posluh za ritem. Kakšna je pravzaprav zgodba z njim in melodijami, ki je tudi vodila potem v poimenovanje te knjige?
3: Ja, ko sem razmišljala, kako bi dala naslov, to je vedno za me najtežje, sem ugotovila, da je dejansko vse skupaj to, kar sem tudi zbrala sem jih pa zato 50, kvalitetnih je znatno več, da ne bi mislili, jaz sem jih imela 70 izbranih, ampak to bi bila predebela knjiga. Sem jih 50 zato, da tudi malo proslavimo to 150-letnico na ta način. Sem ugotovila, da je vendarle ritem tisti, ki bi nekako bil recimo združevalen in če pogledamo recimo kratko pripoved oziroma črtico Veselejša pesem iz Podobe iz san, vidimo, da Cankar zelo jasno pove, da v bistvu je to, kar ga najbolj žalosti, da se ni nikoli mogel poglobljeno ukvarjati z glasbo. Vendar, hkrati pa pove, da je zelo občutljiv na ton. Ne, se pravi, posluh je vse skozi imel. Jasno, da ga niso mogli poslati v glasbeno šolo, kje pa, to bi bili dodatni stroški. Ne. Se pravi, posluh je pa imel. Se pravi, to, kar ti nimaš, torej, nimam glasbene izobrazbe, pa kljub temu se trudim, da bom recimo vse to, kar delam, naredil tako dovršeno, kot je to glasba. Glasba je še vedno, ne samo v grških časih, ampak še vedno glasba na vrhuncu vseh umetnosti, ker je univerzalna govorica in Cankar se je glasbi poklonil na več mestih, tudi ko boste brali to knjigo v več črticah, glasbo meni. In recimo, Veselejša pesem je tudi primer za to, kar smo prej govorili, ne? Da je Cankar preveč pesimističen. Poglejte, bil je bolan, bil je zaprt, potem je šel v vojno. Ampak kljub temu, v Veselejši pesmi reče, jaz vem, da je vojna nekaj najhujšega, kar je, ker vojna je zlom človečanstva in je tudi zdaj, nažalost, jih kapital ustvarja, kadar se mu zdi, ne? Ampak mi s tem samo drsimo v prepad. In pravi, in sem bil presenečen, da kljub temu, ko sem doživel tako trpljenje, tako razočaranje nad humanostjo, nad človečnostjo, sem bil očaran, ko sem slišal slovensko narodno pesem. Se pravi, glasba, seveda pa glasba tukaj, simbol za umetnost, kaj nas rešuje v tistih najhujših časih, to je umetnost. In če je pa še umetnost tako napisana, kot recimo v taki skladbi, kot je tu res tako premišljeni, pa se mi zdi, da smo pa res lahko veseli.
2: Pomenljivo se mi tudi zdi, ko vaše uvodno bralno navodilo zaključite z besedami na veselo poslušanje, ne?
3: Ja, jaz bi tudi želela, da bi to vodilo, ki sem ga napisala, mogoče komu pomagalo, pa da bi res malo spremenili svoje mnenje o Cankarju, o slovenski književnosti, ker je res kvalitetna, in pa o tem, da umetnost nič ne pomaga, ker veliko pomaga.
2: Samo še eno čisto kratko vprašanje, ker smo predolgi. Ves čas ste že na to odgovarjali. Če bi zdaj morali povedati eno stvar, zaradi katere je Ivan Cankar po vašem mnenju tako zelo sodoben in tako zelo aktualen, za katero bi se odločili?
3: Pogum. Tega nam pa veliko manjka.
2: Gospa profesorica, doktorica Lojzija Zupan-Sosič, najlepša hvala za ta pogovor in čestitam za knjigo. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili oddaji Izšlo je. V njej smo vam predstavili knjigo Kratka pripoved Ivana Cankarja, vse te melodije oznanjevalke mojih trenutkov, ki je šla pri založbi Goga.
3: Hvala tudi vam.
2: Z Alojzijo Zupan Sosič sem se pogovarjala, Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Max Pust.
0: Banketo muzikale. Jozef Haydn je godalni kvartet v D-duru opus 20, številka 4, napisal leta 1772 kot del cikla šestih kvartetov, znanih kot sončni kvarteti. Ta dela so v zgodovini godalnega kvarteta prelomna. Medtem ko so v starejših kvartetih spremljevalni glasovi pogosto pretežno podpirali prvo violino, je Haydn vsem štirim glasbilom namenil enakovredne in samostojne vloge in med njimi spletel pravo glasbeno razpravo. Kvarteti opus 20 so postali zgled poznejšim skladateljem, predvsem Mozartu in Beethovnu. Kvartet v D-duru sodi med najbolj sijajna in ekstravertirana. Kvartet v D-duru sodi med najbolj sijajna in ekstravertirana dela v omenjenem ciklu.

Člani kvarteta Mozaik so zaigrali godalni kvartet v D-duru opus 20 številka 4, enega izmed tako imenovanih sončnih kvartetov Jozefa Haydna. Wolfgang Amadeus Mozart je godalni kvartet v G-duru s Kehlovo oznako del številka 387 dokončal zadnji dan leta 1782. To je prvi izmed šestih kvartetov, ki jih je posvetil Jozefu Haydnu, ki ga je občudoval in od katerega se je veliko naučil ob študiju kvartetov opus 33. Mozart je na ciklu delal več kot dve leti, prizadeval si je doseči Haydnovo mojstrstvo, hkrati pa žanr obogatiti z lastno melodično domišljijo in harmonsko izvirnostjo. Ko je cikel končno izšel, ga je posvetil Haydnu kot sad dolgega in napornega prizadevanja. Haydnovi kvarteti niso le temeljito preoblikovali Mozartovega pojmovanja godalnega kvarteta, temveč so postavili nova merila tega žanra. Združujejo enakovreden dialog med glasovi, izrazno globino in mojsterski kontrapunkt. Odločilno so vplivali na mnoge poznejše skladatelje, zlasti na Beethovna. Skladbo bodo zaigrali člani kvarteta Mozaik, violinista Erich Höbert in Andrea Bischoff, violistka Anita Mitterer in violončelist Christoph Kwan.

Člani kvarteta Mozaik so zaigrali godalni kvartet v G-duru s Kehlovo oznako del številka 387 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Godalni kvartet številka 4 v C-molu, opus 18 Ludviga van Beethovna, sodi v cikel šestih kvartetov, ki so nastali med letoma 1798 in 1800. V njih se je Beethoven prvič soočil z žanrom, ki sta ga Haydn in Mozart pripeljala do klasične popolnosti. Čeprav je njune dosežke temeljito proučil, kvarteti opus 18 že razkrivajo njegovo edinstveno glasbeno osebnost, zaznamovano z dramatičnimi nasproti, zgoščenim motivičnim razvojem in razširjenim izraznim obsegom. Med šestimi kvarteti opus 18 zauzema kvartet številka 4 v C-molu posebno mesto. Ta tonaliteta je pozneje postala neločljivo povezana z najbolj strastnimi in nepopustljivimi Beethovnovimi deli, od patetične sonate in pete simfonije do njegove zadnje klavirske sonate opus 111. Že v tem razmeroma zgodnjem delu daje tonaliteta kvartetu posebno izrazno napetost, po kateri izstopa med drugimi deli cikla. Beethovnovi kvarteti opus 18 stojijo na pragu novega obdobja komorne glasbe. V naslednjem kvartetu v C-molu se klasično ravnovesje, eleganca in enakovreden dialog, podedovani po Haydnu in Mozartu, združujejo z novo dramatično silovitostjo in izraznostjo.

člani kvarteta Mozaik, violinista Erich Höbert in Andreja Bischoff, violistka Anita Mitterer in violončelist Christoph Kwan so zaigrali godalni kvartet številka 4 v C-molu opus 18 Ludviga van Beethovna. Končana je oddaja Banketo muzikale. Pripravil jo je Domen Marinčič, posnel Franci Moder, bral Igor Velše. Redaktorica oddaje je Polona Kovačič.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: Čas je že za oddajo Odprta knjiga. Za 11. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Vabljeni k poslušanju.

Sprejemne izpite smo opravljali na malem odrčku na akademiji. Po razporedu nastopov pri posameznem profesorju, ki je visel na oglasni deski. Mislim, da je bilo tisto leto prijavljenih kakšnih 150, sprejeli pa so nas 11. Od teh 11 nas je akademijo končalo 7, 3 fantje in 4 punce. Ampak kot fantov v poklicu, za katerega smo se šolali, ni ostal niti eden. Vlado Šav iz Kopra pesnik je šel po akademiji za nekaj časah Jiržiju Grotovskemu na Poljsko. Potem pa je v Istri ustanovil komuno, v kateri so se ob Ovčereji ukvarjali tudi z umetnostjo, pripravljali predstave. Grotovski je bil podobno kot Stanislavski, čeprav precej kasneje in na drugačen način, gledališki guru, ponujal je popolnoma nov način teatra in je bil v tistem času zelo modern. Velika čast je bila, če si lahko prišel k njemu. Kar nekaj časa je bil Šav na Poljskem. Se na to vrnil, pa ni več igral. Med akademijo smo vsako poletje z Marinom, ki je bil asistent Filipa Kumbatoviča Kalana, se pravi asistent profesorja za zgodovino gledališča in ga je po njegovi smrti na tem položaju tudi nasledil, ustanavljali novo gledališče. Koper je nekoč že premogel profesionalno gledališče, pa so ga ukinili. V tej skupini so bili Boris Kavaca, pa Svetlana Makarovič, Jerca Mrzel, Janez Vajovec, Vlado Šav, jaz, Apolonijo Zvest je bil scenograf. Sama sem igrala v dveh predstavah, in sicer v Sartrovih za zaprtimi vrati, pa v Feniksu Preveč Kristoferja Fraja. To so bile naše počitnice. Pričakovali smo, da se bomo vsi zaposlili v tem teatru. Pa žal ni bilo nič iz tega. Janeza Vajovca so imeli za vzhajajočo zvezdo. Bil je lep fant, ki je začel kot igralec, potem pa je odšel v Švico, kjer je bil njegov oče zobozdravnik, on pa tudi zobni tehnik. V Švici se je nato ukvarjal z zobno tehniko, se poročil z neko Čehinjo in odšel z njo v Ameriko. Tam se je plačeval igralske tečaje in se preživljal kot zelo uspešen zobotehnik in žena kot osebna trenerka. Po ločitvi se je vrnil v Slovenijo in v Dramo, kjer sem bila takrat tudi že jaz. Skupaj sva delala predstavo Sluga dveh gospodov. Pa ni šlo. Igralska pauza je bila predolga. Pustil je igralstvo in je zdaj zelo uspešen v zobozdravstvu. Tretji pa je bil Jože, za katerega nikoli nisem vedela, ali se piše Logar ali Ravnik. Nekaj časa se je pisal Ravnik, dokler ni nekega dne v tretjem letniku stopil v razred in v rokah držal polivinilasto vrečko s kilogramom surove kave in rekel: "To je pa kava s plantaže mojega očka." Nenadoma se je pojavil očka, in to v Braziliji. Prepisal se je v Logarja in kasneje precej časa delal na radiju kot napovedovalec. Vse 4 punce iz razreda smo ostale v gledališču. Majda Grbec je igrala v mestnem gledališču ljubljanskem, Metoda Zorčič in Marjana Brecel v Drami, kamor sem tudi sama pozneje prišla iz mestnega gledališča. Ali smo bili sprejeti ali zavrnjeni, nismo izvedeli takoj. Čakati smo morali na plavo kuverto in na pismo v njej. O, radost velika, za zmešat velika. Takoj sem šla na morje, zasluženo, k teti v Strunjan. Čez 7 dni je prišla pa nova pošta. In to se je zgodilo samo nam, nikoli prej in nikoli kasneje. In v njej, da moramo ponovno na sprejemne izpite, ki bodo trajali 1 dni. V tem tednu dni, da bomo vadili v paru s profesorjem, potem pa nas čakajo ponovno sprejemni izpiti. Na teh ponovnih izpitih sem imela pa 3-krat hujšo tremo kot prvič. 3-krat večjo grozo sem občutila. Potem smo vadili, jaz v paru z Bojanom Kapljem, ki je danes uspešen arhitekt, takrat pa je bil v prvem letniku še z nami.
Vodil naju je Mile Korun, ki pa je še pred našim začetkom študija odšel z akademije. Nekakšne improvizacije, kar sem in tja smo hodili, brez smisla. Po enem tednu pa sprejemni, po dva in dva, kazat, kaj smo se tam naučili. Vsi isti smo bili sprejeti, tako da nam ni bilo jasno, zakaj smo morali tisti teden trpeti v Ljubljani. Zdelo se je, kot da so hoteli profesori dodatno zaslužiti. Prvo leto študija je bilo naporno. Nenadoma in nepričakovano se znajdeš na ničli, celo niže. Težave imaš s samozavestjo, nenehno se sprašuješ, ali si res pravi. Dobro je bilo to, da smo študentje, skupina, ki je bila sprejeta, takoj postali prijatelji. Zame je bilo to začetno študentsko obdobje še posebej zanimivo. Sploh to zajemanje življenja na veliko. Hoditi sem začela v teater, žurala sem. Štirimi ušesi, ne z dvema, sem vse vlekla vase. Moji ljubljanski kolegi, ki so že vso srednjo šolo živeli v teh sredinah, so bili, kar se tega tiče, v veliki prednosti. Absolutno najpomembnejši predmet na akademiji je dramska igra. Učenje igralske tehnike. Profesor dramske igre je ponavadi profesor letnika in ta profesor pelje vso generacijo do konca, do diplomske predstave. Pri nas je bilo malo drugače, ker smo začeli s Slavkom Janom kot profesorjem in Miranom Hercogom kot njegovim asistentom. V drugem letniku nas je dobila Vika Gril, igralka v drami, ki pa žal ni bila dobra profesorica, in ko smo na začetku tretjega letnika prišli do Šekspirja, Moljera, so bili rezultati katastrofalni. Takrat smo jo mi, študente, tako rekoč, odstavili. Ni šlo. Ni nas znala voditi, ni premogla pedagoškosti za igralski poklic. Kar smo delali, je bilo nekaj kar tako, po vrhu. Za nič smo bili na produkcijah na koncu semestra. Vsi smo bili za nič. Kot študentje smo čutili, da smo zapravili letnik, in ko danes pomislim, se mi zdi, da smo imeli prav. Potem pa smo dobili Juvanovo, ki je bila avtoriteta non plus ultra. Od nje se je igralec ogromno naučil. Pa niti ne tega, kako igrati, kako govoriti, kako skratka nastopati. Naučil se je nepopustljivosti. Tega, da igralec nikoli ne sme zboleti in nikoli ne sme reči, da ne more, da ne zna. Naučila nas je trdnosti in tako je tudi ravnala z nami. Težko uporabim besedo strogo, ko pomislim na njo. Raje bi rekla avtoritativno. Zahtevna je bila do prave mere, se mi pa nikoli ni zdelo, da bi nas vodila tako, da bi, mi temu rečemo, foršpilala, da bi nam torej vsiljevala svoj način igre. Kljub svoji avtoriteti z njo ni poseljevala, ni delala malih vitjuvan. Ob tem, da je bila dobra profesorica, je bila tudi izredno inteligentna, pametna gospa. Znala nam je zastavljati prave naloge in nas učiti pravega pristopa do vloge. Individualnega pristopa, obravnave na akademiji sicer ni, razen pri umetniški besedi, ko dobi vsak svojo nalogo, svojo pesem ali prozo. Pri dramski igri gre pa vedno za mini skupinico, ki dela neki prizor. Če v prizoru nastopamo štirje, moramo štirje delati enotno in enako. Če nas je osem, pa osem. To je nujno. In kdor zna to sprejeti in se tega naučiti, bo veliko lažje delal v teatru. V gledališču sam ne moreš nič. Lahko si še tak igralski genij, ampak če okrog sebe nimaš pravih, odličnih partnerjev, ne boš naredil odlične vloge. Proti koncu akademije v tretjem ali četrtem letniku sem z manjšo vlogico nastopila v nemški nadaljevanki, ki so jo snemali pri nas. Jezdeci iz Padole se je imenovala. V prvi sezoni
sem imela manjšo vlogo. Igrala sem, saj zdi se mi, članico skupine razbojnikov. Snemali smo nas v Cerbu, ko so me vprašali, ali znam jahati. Seveda, seveda, sem rekla, ker me je Vida Juvanova pač naučila, da igralec nikoli ne reče ne. Ni problem. Res sem nekajkrat jahala po vasi, ampak počasne in okorne kmečke konje. Tam pa so mi dali urnega lipicanca in me poslali v galop po socerbu in sem šla. Odjahala sem in nisem končala na tleh. V drugi sezoni te nadaljevanke je glavna igralka izgubila vlogo, ki so jo dali meni. Načela, da igralec nikoli ne reče, da česa ne zna ali ne zmore, sem se potem zmeraj držala, vse do danes. No, zdaj že kdaj rečem, da ne znam, ampak prej vsaj poskusim. Čeprav sem se tudi prepričala, da včasih pa vendarle ni dobro, če se zlažeš, da vse znaš. Na začetku svoje kariere sem sploh veliko snemala z Nemci, čeprav nemško ne znam. Nekoč so mi na Beli prišli povedati, naj se ob tej in tej uri oglasim na pošti, da me bo čakal telefonski klic. Oglasil se je beograjski producent za vlogo v nemškem filmu in me vprašal, ali znam nemško. In jaz, ki sem bila naučena, da igralec nikoli ne prizna, da česa ne zna, sem rekla ja. Nakar se je začel z menoj pogovarjati po nemško. Aha, vloge seveda nisem dobila. Vida Juvanova je bila na neki način poosebljenje akademije. Velika, največja avtoriteta. Imela pa je napakico. V vsakem letniku si je izbrala osebico, za katero je posebej skrbela, ki je bila njena ljubljenka. Kasneje se je zmeraj izkazalo, da je malo kiksnila, ampak vse druge smo bile ljubosumne na njo. Pri nas je bila to Majda Grbac. Če jo je le malo trebušček zabolel, sta že bili na Pelinkovčku. Me pa jezne. Poročena je bila s Slavkom Janom, ki je bil direktor drame, in ko je on režiral, je prišla na vaje in rekla: Slavko, kaj je to? Doma se nisva tako zmenila. Dramska igra je bila najpomembnejši predmet, takoj za njo pa umetniška beseda, pa govorna tehnika. Fantje so imeli malo sablanja, punce ne, oboji smo imeli pantomimo, potem smo imeli gib oziroma ples, zgodovino gledališča, dr. Vladimir Kralj nam je predaval dramaturgijo, dr. France Kobler dramatiko, po letnikih od antike do moderne drame. Kralj je bil zelo umirjen gospod. Ga je bilo pa lepo poslušati. Njegova predavanja so bila zelo dobra, prav tako Koblerjeva. Kar se filma tiče, smo imeli knjigi Žorža Sadula in Franceta Brenka, ki smo se ju morali naučiti za izpit, in to je bilo vse. Mislim, da sta se v mojem šolanju posnela dva študentska filmčka. Umetniško besedo je poučeval Stane Sever. Bil zelo natančen pri študiranju pesmi. Učil nas je, kako interpretirati poezijo, pa tudi prozne tekste. Sam je poezijo pripovedoval zelo normalno, nič patetičen ni bil pri tem. Ostajal je stvaren in tako nas je tudi učil. Razumeš, kaj govori ta vers? Je spraševal. Takrat smo recimo v celem semestru obdelali eno samo pesem. Eno samo pesem, ki smo jo izboljševali, ji dodajali nove nijanse. Nekoč so me povabili v prvi razred osnovne šole na Beli in tam v prvi vrsti je sedel nek fantek, ki sem si ga posebej zapomnila. Kako naj jim razložim, kaj je moj poklic? Omenila sem jim pesem O vrba, najbolj preprosto, ki pa je nihče ne razume, komu jo govorijo. No, saj je tudi jaz nisem, sem rekla tistim otrokom. In vam jo bom povedala zdaj le tako, kot smo se je učili v šoli. Potem vam jo bom pa poskušala povedati tako, kot jo jaz razumem zdaj.
in najprej zlajnem tisto. O vrba srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Seveda ni nihče vedel, zakaj gre. Potem sem jo pa povedala še tako, kot sem jo sama razumela. In tistemu fantku iz prvega razreda v prvi klopi so se po licih ulile solze. Kako ogromna je odgovornost igralskega poklica. Potrebno je ogromno učenje, ogromno premlevanje v sebi, da postane pesem razumljiva, da se poslušalca dotakne, da ima kaj od nje. Pri tem igra izjemno vlogo tehnika. Kako recimo povedati stavek? Lahko poveš vsak stavek posebej, lahko jih povežeš. Dikcijo moraš seveda obvladati, to je osnova, brez katere ne gre. Veliko krat se zgodi, in na to so tudi mene opozarjali na začetku in mi govorili, ne poj, ne poj. Kaj to pomeni? To pomeni, da mora stavek zveneti normalno, da se ne sliši, kot bi ga pel. Klicajo v vejici in vprašajo, ni treba nujno brati tako, kot so napisani. Misel te mora voditi. Odgovor na vprašanje, kaj hočem povedati. Če jaz nečesa ne razumem do konca, če ne vem, zakaj je to tako, kaj je hotel avtor s tem povedati, besedila sploh ne znam prav izgovoriti. Dojeti misel ni nikoli preprosto. Recimo stavek, ljubim svojo domovino. To je zelo preprost stavek, ki pa ga lahko povemo na tisoče načinov, odvisno od tega, kako ga človek razume. Lahko ga poveš zares, lahko sarkastično, lahko besno. Vse je odvisno od posameznika, od tega, kako neko besedilo dojame in razume, od njegovega odnosa do sveta, ki ga obkroža. Lahko ga zašepeta, ampak tudi to šepetanje mora biti takšno, da ga bodo slišali tudi tisti v zadnji vrsti. Od nekdaj sem imela bolj nizek glas in v prvem letniku mi je Sever rekel, ti boš pa s tem glasom sam kurbe igrala. Sem jih res nekaj. Pri njem sem delala na pesmi v spomin Andreju Smoletu. To mu je leglo. Izmeraj, ko smo se družili v kakšni gostilni, je rekel, no, zdaj pa recitiraj v spomin Andreju Smoletu. Z njim smo se študentje družili po cele noči. Tudi 3 dni skupaj, če je bilo treba. Zavlekli smo se v njegov sod na Iški, velikanski sod, ki ga je dal predelati v počitniško hišico in ostali tam, dokler nas niso prišli iskat. Na obrežju je bila pekarna, v kateri so zjutraj ob 4 ali ob 5 spekli žemlje, sveže in tople. In z njim smo, ko smo krožili okrog, veliko krat šli ponje. Sever je bil čudežen igralec. Za naš študente pa si jajen profesor. Sama nisem nikoli nastopila z njim na odru, ker sem bila v mestnem gledališču, ampak v Drami. Nekateri igralci so se pritoževali, da je ohol in ga niso marali. Mislim, da je pri tem veliko vlogo odigrala igralska zavist, ljubosumje ljudi, ki mislijo, da se jim godi krivica. Zakaj se je sprl z Dramo? In zakaj je prišlo do njene krize, pa ne vem. Bila sem premlada, da bi me zanimalo. Nikoli ne bom pozabila dne, ko je umrl. Tudi zato, ker je umrl na moj rojstni dan in sem za njegovo smrt izvedela med predstavo v mestnem gledališču.

Končana je oddaja Odprta knjiga in v njej 11. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novo nadaljevanje boste slišali jutri ob 19. oddajo Odprta knjiga. Lahko poiščete na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, takoj po tem uvodnem, že skoraj večernem pozdravu, ki vam ga z vsem srcem pošiljava Jernej Pogačnik in Lidija Hartman, se bo začela oddaja Filmska glasba, tokrat zres veličastno glasbo k znamenitemu filmu. To je film Let nad kukavičjim gnezdom. Pravzaprav smo ga videli vsi in tudi vsi vemo, kdo je avtor glasbe. Gre pravzaprav za dva znamenita Jacka. V naslovni vlogi seveda Jack Nicholson, avtor glasbe pa Jack Nitzsche. Jack Nitzsche se je poslovil z tega sveta leta 2000, gre pa seveda za znameniti film Miloša Formana iz leta 1975. No, nocoj boste na Arsu, ja, obujali spomine na film Let nad kukavičjim gnezdom. Pred začetkom letošnjega 19. festivala Maribor bo glasbena urednica Tjaša Krajnc v nocojšnji oddaji Komorni studio, opozarjam, da se bo začela malce pred 20. uro, predstavila izbrane, najboljše komentirane posnetke z lanskega koncerta, torej z 18. festivala Maribor. Organizira ga Narodni dom Maribor. Od leta 2024 je umetniški vodja festivala Maribor uveljavljeni klarinetist Mate Bekavac, ki se posveča tudi oblikovanju glasbenih sporedov in dirigiranju. Kakšen je bil spored lanskega festivala? No, vse to boste izvedeli nocoj, če boste ostali v naši družbi. O tem mislim, da ni dvoma. Ob 22:07 nas v terminu radijske igre čaka velika klasika, res velika klasika. Poslušali bomo radijsko izvedbo starogrške dramske klasike Sofoklejeve Antigone. Kot vemo, to besedilo sproža številna etična in politična vprašanja, problematizira družinska razmerja. Besedilo je takšno, da vedno znova povzroča nove interpretacije, pa tudi nove gledališke uprizoritve. Kakšna pa je naša radijska izvedba? O tem se boste prepričali po oddaji Zrcalo dneva, torej tam nekje ob 22:07. Pa še en namig, to je vabilo k poslušanju literarnega nokturna ob 23. Uživali boste lahko v poslušanju izbrane poezije Kaje Tržan iz njene knjige Nekoč bom imela čas. A ni zanimiv naslov? Nekoč bom imela čas. Interpretinja bo dramska igralka Sabina Kogovšek. Zdaj pa še namig, da se malce sprehodite po spletni strani programa Ars in se ustavite ob naši današnji popoldanski oddaji Razgledi in razmisleki, ki jo je njen avtor Aleksander Čobec naslovil Kultura v javnem mediju, kaj pomeni manj denarja. Gosti v oddaji sta bili Florence Artman, vodja analitičnega oddelka Evropske radiodifuzne zveze, in Lea Ermen, medijska analitičarka pri Ebuju in avtorica raziskave o vplivu javnih medijev na kulturo. Avtor oddaje Aleksander Čobec je obširen prispevek pripravil tudi za naš MMC, kjer je tudi primerjava med recimo javnimi mediji, kot so Arte, pa belgijski VRT, nizozemski VPRO, govorim o javnih medijih, in tam je tudi primerjava z našim programom Ars. Podobne pristope na področju kulture kot recimo Arte razvija naš program Ars, razpisuje literarno nagrado Lastovka, za mlade pripravlja podcast Arsovo domače branje in maturitetne literarne večere, ki so postali velika uspešnica, številnimi glasbenimi cikli, med njimi Ars in drama, Jazz Ars All Stars, V etru pesem in Obiski kraljice, z literarno-gledališkimi dogodki Ars Teatralis v zamejstvu ter s premierami radijskih iger. Naš program Ars vstopa tudi v živ kulturni prostor.
Naš program Ars na leto ponudi približno 100 neposrednih prenosov klasične in džezovske glasbe ter opernih predstav, ima svoje glasbene cikle, sodeluje s hišnima orkestroma, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Big Bandom RTV Slovenija, pa tudi Slovensko filharmonijo, Mariborsko opero, Festivalom Ljubljana in Festivalom Maribor. Kako poteka sodelovanje s Festivalom Maribor, se boste prepričali že prav kmalu v nocojšnji oddaji Komorni studio. No, program Ars, tudi kot veste, neposredno prenaša številne pomembne mednarodne dogodke, med drugim iz Bayreutha, pa iz Milanske skale in iz Newyorške metropolitanske opere. V zadnjih letih se je poslušanost programa Ars močno povečala, kar nas zelo veseli in v čast nam je, da smo lahko vaša družba. Kot rečeno, kmalu zdaj bomo poleteli let nad kukavičjim gnezdom. Uživajte še naprej.

Let nad kukavičjim gnezdom iz leta 1975 je drugi film v zgodovini, ki je pobral vse Oskarje v glavnih petih kategorijah in je izrazit simbol boja proti sistemu. Zgodba se začne s prihodom Randala McMurphyja v psihiatrično ustanovo. Razlog? Spolni odnos z mladoletno osebo. Misleč, da bo lažje prišel skozi, njegovo obnašanje namerno postane nekoliko nevarno za družbo, zato ga namesto v zapor pošljajo v ustanovo. Psihiatrično bolnišnico avtoritativno vodi medicinska sestra Mildred Ratched. S strogimi pravili, ki veljajo v bolnišnici, McMurphy ni zadovoljen, kar ga pripelje do spopada ne le z osebjem in ostalimi bolniki, ampak s sistemom. Režiser Miloš Forman je k sodelovanju povabil skladatelja Jacka Nietzscheja, ki je napisal precej nenavadno partituro za tiste čase. V filmu, ki je postavljen v psihiatrično bolnišnico, prevladujeta dve glasbeni temi. Prva je čudaško aranžirana orkestrska melodija, v katero je skladatelj vključil zvoke pojoče žage in ima vlogo glavne teme, predstavlja pa tudi domnevno katatoničnega indijanca Bromdena, sotrpina, s katerim se Randall kmalu po prihodu spoprijatelji. Ta glavna tema v uvodni sceni deluje kot del narave, hkrati pa nenavaden zvok pojoče žage že naznačuje norost, ker je nepredvidljiva in predvsem nenormalna, kot nalašč za film o norcih. Druga značilna tema pa je sladkobna skladba z naslovom Medication Waltz, ki spremlja prizore, v katerih pacienti stopajo do pulta, kjer prejmejo dnevno dozo zdravil. Blagozvočna, živahna, sintetizirana godala delujejo kot glasbeni sedativ in so pravo nasprotje glavni temi. Lahko rečemo, da označuje normalnost, red, strukturo, dominacijo, avtoriteto, medtem ko glasba iz uvodnega pa tudi končnega prizora označuje arhaičnost, prvinskost, neuničljivo elementarnost, kreativnost, svobodo in svobodno voljo. Iz filma opazno štrli še en muzak, skladba Charmaine.

Za McMurphyja smrt. Do konca življenja bo poslušal lahkotno klasično glasbo, on pa ni tip za klasiko. Svojega prijatelja Bromdena prosi, da ga osvobodi. Znameniti glasbeni moment nastopi po omenjenem prizoru. Ko Bromden odreši prijatelja životarjenja, iz stene izpuli umivalnik, razbije okno in pobegne. Osvobodi se zapora in teče čez polje. Glasba, ki spremlja ta trenutek, vključuje ritmične instrumente, s katerimi zarisuje ubežnikovo indijansko poreklo, čez to pa se razvija in krepi tudi uvodna glasbena tema. Vedno glasnejša postaja in na koncu pospremi Bromdena v naravo. Vedno manjši postaja, dokler ne izgine iz kadra. Ker razbije okno, stres pone v tesnjujoče institucije, lahko zasliši glasbo, ki jo je McMurphy slišal pred prihodom v bolnišnico. Torej ni bil zmešan, ko je prišel noter. Jack Nitzsche je bil svojim izdelkom sicer nominiran v kategoriji za izvirno glasbo, a je tisto leto Oscarja prijel John Williams za glasbo k filmu Žrelo.

0: To je bila glasba k filmu Let nad kukavičjim gnezdom Jacka Nitcheja. Oddaja Filmska glasba je končana, pripravila jo je Tina Ogrin.
1: Filmska glasba.

Dober večer, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V Komornem studiu vas tokrat vabimo k poslušanju izbranih najboljših komentiranih posnetkov z koncertov 18. festivala Maribor 2025, ki ga prireja Narodni dom Maribor. Od leta 2024 je umetniški vodja festivala, virtuozni klarinetist Mate Bekavac, ki se posveča tudi dirigiranju in snovanju glasbenih sporedov. Program festivala je zasnovan s širokim pogledom po različnih življenjskih in glasbenih poteh, tudi manj znane ali pozabljene glasbe. 13. septembra 2025 so v dvorani Union izvedli koncert Letni časi, kjer so v krog večnega obnavljanja in ponavljanja ujeli virtuoznost in radostno ornamentalno bujnost violinskih koncertov 4 letni časi opus 8 italijanskega poznobaročnega ustvarjalca Antonija Vivaldija in koncerta za violino številka 2 ameriški letni časi sodobnega ameriškega skladatelja Filipa Glassa. Izvajalci so bili člani komornega ansambla MB Banda, solista pa sta bila norveški violinist Henik Kragerud v Vivaldijevih koncertih in ameriški violinist William Hagen, ki je izvedel glasov drugi violinski koncert. Veliko koncertov italijanskega baročnega mojstra Antonija Vivaldija ima opisne naslove. Nekateri se nanašajo na izvirnega izvajalca določene skladbe, drugi na določen dogodek ali razpoloženje v koncertu, okrog 30 pa jih ima programske oziroma onomatopejske naslove, saj v njih posnema zvoke iz narave. Najslavnejši med Vivaldijevimi violinskimi koncerti so koncerti Le Quattro Stagioni, koncerti 4 letni časi iz leta 1725, ki so eden najzgodnejših primerov programske glasbe. Skladatelj je z izostrenim občutkom za zvočno slikanje in pripovednost ustvaril koncertne skladbe, ki učinkujejo zvočno privlačno in izrazno sveže. Oblika teh koncertov sledi zaporedju stavkov v tempih hiter, počasen, hiter. Najprej bomo poslušali prvega izmed 4 koncertov 4 letni časi italijanskega skladatelja Antonija Vivaldija, ki je ustvarjal v poznobaročni glasbeni govorici. Poslušali bomo prvi koncert, pomlad, številka 1 v E-duru opus 8, rjom 269 s 3 stavki, Allegro, Largo e pianissimo sempre in Danza pastorale Allegro. Igral bo violinist Henik Kragerud, spremlja ga komorni ansambel MB Banda.

Violinist Henik Kragerud in komorni ansambl MB Banda sta izvedla koncert Pomlad številka 1 v E-duru opus 8 Riom 269 Antonija Vivaldija iz cikla Štirje letni časi. Antonio Vivaldi je v svoje koncerte vključil vrsto posebnih tonskih barvnih učinkov in posvetil veliko pozornosti artikulaciji in lokovanju godal, ter tudi učinkovitemu izrazu humorja in domišljije. Koncerti Le Quattro Stagioni, Štirje letni časi, so izšli v zbirki 12 koncertov z naslovom Preizkušnja v harmoniji in invenciji koncertov opus 8 v Amsterdamu verjetno leta 1725. Poslušali bomo Vivaldijev koncert Poletje številka 2 v G-molu opus 8 Riom 315 stavki Allegro non molto, Adagio e piano presto e forte in presto. Igrata violinist Henning Kragerud in komorni ansambl MB Banda v zasedbi violinisti Uroš Bičanin, Mojca Fortin, Barbara Kolbel in Jerica Kozole, Ajda Kralj, Mojca Menoni-Sikur, Klara Mikuš, Nina Pirc, Maša Stopar, Mirjam Šolar in Matija Udovič. Violisti Manca Kosmač, Patricija Malovrh-Mlačnik, Gea Pantner-Wolfand in Mateja Ratajc-Kragelnik, violončelisti Jošt Kosmač, Urban Marinko in Martin Sikur, kontrabasist Janez Avšič in čembalistka Kajoko Ikeda.

Poslušali smo koncert Poletje številka 2 v G-molu opus 8 Rjom 315 Antonija Vivaldija, ki sta ga izvedla violinist Henning Kragerud in komorni ansambel MB Banda. Glasbeniki so se v drugem delu koncerta posvetili izvajanju koncertne glasbe sodobnega ameriškega skladatelja Filipa Glassa, ki je eden izmed najopaznejših predstavnikov ameriške repetitivne glasbe in minimalizma. Poslušali bomo zadnji del Glassovega koncerta za violino številka 2 z imenom Ameriški letni časi iz leta 2009. Skladatelj ga je napisal za ameriškega violinista Roberta McDuffija, ki ga je tudi premierno izvedel s simfoničnim orkestrom iz Toronta. Glass je želel napisati sodobno različico Vivaldijevih violinskih koncertov, vendar v njegovem violinskem koncertu številka 2 posamezni stavki ne predstavijo letnega časa, ampak izrazijo tonske prehode, spremembe in neprekinjene cikle v obdobjih leta. Glassov koncert za violino številka 2, Ameriški letni časi, obsega 8 stavkov, med katerimi so 4 daljši stavki za solista, godalni orkester in sintetizator, 4 kratki solistični odseki za violino pa so prolog in 3 pesmi, ki uvedejo posamezne daljše stavke. V Glassovi glasbeni govorici so ohranjene značilnosti repetitivnega sloga, ritmična razgibanost, postopno razvijanje motivov, počasne harmonske spremembe in lirični odseki. Kot solist se bo predstavil ameriški violinist William Hagen iz Salt Lake Citya v ameriški zvezni državi Utah, ki izvaja raznovrsten repertoar za violino. Študiral je pri izvrstnih violinistih Itzaku Perlmanu in Catherine Cho na Juilliardu, pri Christianu Tetzlaffu na Akademiji Kronberg, bil je tudi učenec Roberta Lipseta, pri katerem je študiral na glasbenem konzervatoriju Colburn. William Hagen bo izvedel zadnji del koncerta za violino številka 2, Ameriški letni časi Filipa Glassa s komornim ansamblom MB Banda.

Poslušali smo zadnji del koncerta za violino številka 2, Ameriški letni časi Filipa Glassa iz leta 2009, ki sta nam ga predstavila ameriški violinist William Hagen in komorni ansambel MB Banda v zasedbi violinisti Uroš Bičanin, Mojca Fortin, Barbara Kolbel in Jerica Kozole, Ajda Kralj, Mojca Menoni Sikur, Klara Mikuš, Nina Pirc, Maša Stopar, Mirjam Šolar in Matija Udovič. Violisti Manca Kosmač, Patricija Malovrh-Mlačnik, Gea Pantner, Wolfant in Mateja Ratajc-Kragelnik. Violončelisti Jošt Kosmač, Urban Marinko in Martin Sikur, kontrabasist Janez Avšič in čembalistka Kajoko Ikeda. Koncert Letni časi na 18. festivalu Maribor v izvedbi violinistov Henninga Krageruda in Williama Hagna ter komornega ansambla MB Banda je 13. septembra v dvorani Union v Mariboru posnela radijska glasbena produkcija. Glasbeni producent je bil Smiljan Grajf, mojster zvoka pa Darko Kukovič.

0: komorni
1: studio. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v drugem delu bomo predstavili izbrane komentirane posnetke koncerta Spomini in preobrazbe, ki ga je izvedel godalni sekstet na festivalu Maribor 2025. 15. septembra je v sodnem stolpu na Lentu nastopilo 6 izvrstnih glasbenikov, zbranih v godalnem sekstetu. Godalci so v prvem delu koncerta izvedli priljubljeno skladbo za godala Souvenir de Florence, spomin na Firenze v D-duru opus 70 Petra Iliča Čajkovskega v izvirni različici za godalni sekstet. Napisal ga je poleti leta 1890, ko je strnil svoje vtise zbivanja v Italiji. V drugem delu koncerta so se posvetili izvajanju godalnega seksteta Verklärte Nacht, Ozarjena noč opus 4 Arnolda Schönberga iz decembra 1899, ki je eno najizraznejših godalnih del v poznoromantični glasbeni govorici. Zasnoval ga je v enem stavku in odsekih, ki ga vsebinsko povezujejo s 5 kiticami pesnitve Richarda Demla. Igrali so gostujoči godalci festivala Maribor, violinista Marejt Hiki in William Hagen, violista Timothy Ridu in Georgij Kovalev ter violončelista Andrej Jonica in Leland Ko. Arnold Schönberg je napisal godalni sekstet Ozarjena noč decembra 1899 v le 3 tednih. Zasnoval ga je po navdihu pesnitve Richarda Demla in pod vplivom močnih čustev do Matilde, sestre svojega učitelja Aleksandra von Zemlinskega, s katero se je čez 2 leti poročil. Gre za eno najizraznejših godalnih del v poznoromantični glasbeni govorici, kjer se v kromatičnih značilnostih že nakazuje navidezna odsotnost tonalnosti, vse skozi pa prevladuje variiranje glasbenega tkiva in razvijanje melodije zvočnih barv. Skladbo je marca 1902 v dvorani Dunajskega glasbenega združenja prvič izvedel godalni kvartet Rosé. Schönberg je oblikoval Ozarjeno noč v enem stavku in odsekih, ki se vsebinsko povezujejo s 5 kiticami Demlove pesnitve s temo ljubezenskega odnosa in z njim povezanimi moralnimi predsodki. Demlova pesnitev pripoveduje o moškem in ženski v pogovoru med sprehodom po temnem gozdu v mesečini. Ženska svojemu novemu ljubimcu pove temno skrivnost, da s tujcem pričakuje otroka. Občutje Demlove pesnitve se izraža skozi vso skladbo, ki se začne z njeno dramatično izpovedjo, sledi lirični del, ko on razmišlja o tej izpovedi. Z dolgim melodičnim potekom se nato razvije odgovor moškega, ki v globoki ljubezni do ženske sprejme tujega otroka kot svojega. Skladba se sklene umirjeno v tišini noči. Igrali bodo godalci, violinista Marejt Hiki in William Hagen, violista Timothy Ridu in Georgij Kovalev ter violončelista Andrej Jonica in Leland Ko. Poslušajmo zdaj godalni sekstet Ozarjena noč opus 4 Arnolda Schönberga.

V drugem delu koncerta so člani godalnega seksteta zaigrali skladbo Ozarjena noč opus 4 Arnolda Schönberga iz leta 1899. Igrali so violinista Marit Hickey in William Hagen, violista Timothy Ridu in Georgij Kovalev ter violončelista Andrej Junica in Leland Ko. Koncert na festivalu Maribor je 15. septembra 2025 v Usodnem stolpu na Lentu posnela radijska snemalna ekipa regionalnega RTV centra Maribor v zasedbi. Glasbeni producent Smiljan Grajf, ki je posnetke tudi uredil, mojster zvoka Darko Kukovič in asistent zvoka Gašper Zemlič.

0: komorni studio.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v tretjem delu komornega studia bomo predstavili komentirane posnetke koncerta Glas večnosti, ki je dopolnil pester in zanimiv program festivala Maribor 2025. 18. septembra sta v sodnem stolpu na Lentu nastopila solopevka in igralka Nataša Mirković in izvajalec na hrdigrdi, historično različico Lajne, Matijas Leubner. Pevka in igralka Nataša Mirković prihaja iz Bosne in Hercegovine, kjer je študirala muzikologijo in klasično solo petje v Sarajevu. Študij koncertnega petja je nadaljevala v Gradcu, že vrsto let pa živi in dela na Dunaju. Kot solistka je nastopala v Graški operi in Dunajski ljudski operi, kjer je sodelovala v številnih opernih izvedbah in produkcijah muzikala. Pogosto se posveča izvajanju klasičnega samospeva in baročne glasbe, pa tudi tradicionalni ljudski glasbi, džezu in improvizaciji. Na koncertu je nastopila z Matijasom Leubnerjem, cenjenim izvajalcem na hrdigrdi, starostrunsko glasbilo s kolescem, ki je zgodovinska različica Lajne. Umetnika sta predstavila samospeve iz cikla Zimsko popotovanje Franca Schuberta, enega najžlahtnejših ciklov samospevov iz zgodnjega 19. stoletja, v izvedbi za glas in lajno ter splet ljudskih pesmi iz balkanskih dežel v slogu sevdalink in sefardskih pesmi. Skladbe sta izvedla v treh sklopih s prepletom sevdalink, sefardskih in drugih pesmi iz balkanskih ljudskih izročil ter petih samospevov avstrijskega skladatelja Franca Schuberta. Pevka Nataša Mirković in izvajalec na hrdigrdi Matijas Leubner sta začela koncert srbsko starogradsko pesmijo Imam jednu željo, eno željo imam, ki sta jo priredila oba izvajalca. Sledil bo samospev Franca Schuberta, ki je ustvarjal v prvih treh desetletjih 19. stoletja na prehodu iz dunajskega klasicizma v obdobje zgodnje romantike. Poleg izjemnih instrumentalnih umetnin je napisal tudi glasbeno-scenska in duhovna vokalno-instrumentalna dela, predvsem pa več kot 600 samospevov iz vrstne vokalne glasbe s klavirjem. Poslušali bomo samospev Wasserflut, potok, na verze Wilhelma Müllerja, ki je leta 1827 izšel v Schubertovi zbirki Die Winterreise, zimsko popotovanje, Deutsch 911. Izvajalca sta ga priredila za glas in hrdigrdi. Umetnika bosta po samospevu izvedla pesem Od kako je Banja Luka postala, kako je Banja Luka postala iz Bosne in Hercegovine, ki jo je priredila Nataša Mirković, na to albansko tožbo Džama v priredbi obeh izvajalcev. Sledila bo tradicionalna srbska pesem iz Vranja Magla padnala v dolina, Megla se je spustila v dolino, ki sta jo priredila oba izvajalca, ter se vdalinka v baščimi zumbul cvate, na vrtu mi cvetijo hijacinte iz Bosne in Hercegovine v priredbi Nataše Mirković. Glasbeno izročilo narodov jugovzhodne Evrope ali Balkana plemeniti ta zelo dolga tradicija in prepoznaven glasbeni izraz. Pesmi in plese Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Črne gore in Makedonije so se razvijali na stičišču različnih kultur, glasbenih izročil in verstev. Odlikujejo se po prepletu številnih kulturnih in predvsem glasbenih vplivov, od bizantinskih napevov in osmanskih melodij do slovanske in romske glasbene govorice. Pogosto vključujejo učinkovite asimetrične ritme in taktne mere, kot sta na primer 5-osminska in 7-osminska taktna mera, ter izrazite melizmatsko izpeljane melodije, ki vzbujajo melanholijo in hrepenenje, lahko pa izrazijo tudi najbolj prefinjeno zvočnost. Prvi sklop bo sklenil Schubertov samospev Frühlingstraum, pomladni sen, na verze Wilhelma Müllerja iz iste pesemske zbirke Zimsko popotovanje. Pela bo Nataša Mirković, na hrdigrdi, historično različico Lajne bo igral Matijas Leubner.
2: Imam

Pevka Nataša Mirković in Matijas Leubner, izvajalec na Hrdi Gordi, historično različico Lajne, sta izvedla samospeva Potok in pomladni sen Franca Schuberta, izbirke Zimsko popotovanje ter pet ljudskih pesmi iz balkanskih dežel, srbsko-starogradsko Imam jednu željo, eno željo imam, pesem Od kako je Banja Luka postala, kako je Banja Luka postala iz Bosne in Hercegovine, albansko tožbo Džama, tradicionalno srbsko pesem iz Vranja, Magla padnala v dolina, megla se je spustila v dolino in se v dalinko v baščimi Zumbul cvate, na vrtu mi cvetijo hijacinte iz Bosne in Hercegovine, pesmi sta priredila oba izvajalca. Koncert na festivalu Maribor je 18. septembra 2025 v Sodnem stolpu na Lentu posnela radijska snemalna ekipa regionalnega RTV centra Maribor. Glasbeni producent je bil Smiljan Grajf, ki je posnetke tudi uredil, mojster zvoka pa Darko Kukovič. Spoštovani poslušalke in poslušalci, tako je izzvenel komorni studio, ki sva ga posnela tonski mojster Miha Klemenčič in napovedovalka Mateja Perpar, napisala in uredila ga je Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijeten večer ob spremljanju programa Ars in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Vlada je na Brdu pri Kranju potrdila rebalans proračuna, ki ob izboljšanih gospodarskih obetih Umarja predvideva rekordne izdatke. Premier Janez Janša je kot največji strukturni problem izpostavil preobsežen javni sektor, več Katja Arhar.
2: Urad za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast. Vlada je z rebalansom skupne odhodke zvišala za približno 1,1 milijarde evrov na skupaj 18,8 milijarde evrov. Minister za finance Andrej Šircelj.
3: To pomeni, da je primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Drugo, kar je pomembno, je, da bomo s tem proračunom tudi zagotovili, da bomo naše obveznosti do članstva v NATO poravnali.
2: Predsednik vlade Janez Janša je med drugim napovedal mehko kadrovsko prestrukturiranje javnega sektorja, ki da je preobsežen. Vlada je sicer na današnji seji določila tudi besedilo predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, s katerim bi izenačila pravice in obveznosti vseh, ki so v sistemu dolgotrajne oskrbe, ne glede na to, kdaj so vanj vstopili.
1: Vlada je varnostnim službam naročila naj preverijo razloge za odvzem državljanstva ruskim državljanom, ki so bili izredno naturalizirani pri nas po letu 2015. Ukrep so na vladi utemeljili z dolgotrajno rusko agresijo v Ukrajini. Med 93 ruskimi državljani, ki so po letu 2015 z izredno naturalizacijo dobili slovensko državljanstvo, je sicer tudi prijateljica predsednice države Nataše Pirc-Musar Viktorija Krivolucka. Ustavni sodniki so zavrnili opozicijski predlog za začasno zadržanje določbe zakona o lokalnih volitvah. Okoli 100 tisoč državljanov tretjih držav tako na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo moglo glasovati. O samem zakonu bodo ustavni sodniki odločali na eni od prihodnjih sej. Zaradi hitrega naraščanja stroškov energije zaradi vojne v Iranu in posledične inflacije je Evropska centralna banka že drugič letos zvišala ključno obrestno mero, ta zdaj znaša 2,5%, poroča Maja Derčar.
4: Ker je zaradi nerešenega konflikta na Bližnjem vzhodu prehod ladij v Hormuški ožini zelo omejen, del energetske infrastrukture v regiji in Rusiji uničen, rafinerije pa zaračunavajo visoke marže, so cene energentov vnovič poskočile. Rekordna suša pa bo vplivala na podražitve živil. Pričakovana inflacija je s 3% nadpovprečno visoka. Letos junija je ECB prvič po letu 2023 dvignila obrestne mere, zdaj sledi že drugi dvig. Depozitna obrestna mera znaša 2,5%. Višje obrestne mere pomenijo dražji izposojeni denar. Podjetja se pri bankah zadolžujejo po visokih obrestnih merah. Tudi donosi na državne obveznice so najvišji v zadnjih 15 letih.
1: Pristojne institucije raziskujejo vzrok prebavnih in drugih težav, ki so vodile v nenadno obolenje več 100 učencev na dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Te šole je obiskala tudi uprava za varno hrano. Po prvih testiranih vzorcev pa vse kaže na norovirozo, je pojasnila epidemiologinja Maja Sočan.
5: Norovirusi jih poznamo, se res zlahka prenašajo med ljudmi, izhajajo lahko tudi iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno-oralno.
1: Na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika pa so nekaj učencev za kratek čas evakuirali zaradi izlitja manjše količine nevarnih kemikalij. Med učenci ni bilo posledic. Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot četrti. Proti glavnemu konkurentu v skupnem seštevku Enrico Masu je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja minuto in 37, po etapi je bil zadovoljen s prikazanim.
6: Imam vse vrste izkušenj že z teh cest tule, tako da ja, sem bil mogoče kako sekundo bolj previden. Kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej velti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
1: Jakob Omrzel je z dobrim nastopom obdržal skupno 6. mesto. Jutri je pred kolesarji zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Penjas Blancas. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Rasto Pahor, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme.
7: Napoved ponoči bodo sprva še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal, zjutraj pa bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature jutri bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj, opozorilo. Ponoči bodo v večjem delu Slovenije sprva še nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Kakšni so obeti? V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutrom. Toliko o vremenu, ura bo 22 in 7 minut.
0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
7: Dragi poslušalci, drage poslušalke, nocoj vas vabimo k poslušanju radijske izvedbe starogrške dramske klasike, Sofoklejeve Antigone. Besedilo sproža številna etična in politična vprašanja ter problematizira družinska razmerja, kar je poleg nespornih dramaturških kvalitet dodatno gonilo njegovih vsakič novih interpretacij in razumevanja v različnih kulturah in obdobjih. Prisluhnimo.

0: Ismena, draga sestra, rodna kri. Povej, katero zlo Oidipov delež nama še živima je Zeus prihranil. Kaj pravijo, da pravkar je poveljnik meščanom vsem izdal spet nov razglas. Že veš, si slišala, a ne slutiš zla, ki snuje ga sovražnik zoper naše.
1: Do mene ni prišel o svojcih glas, Antigona. Najbridek nevesel, odkar medve sva brata izgubili. En dan ju vzel je, žrtvi dvojnih rok. Nocoj zbežala je argejska vojska. Odtlej ne vem ni česar, kar bi me usrečilo ali še bolj potrlo.
0: Sem si kar mislila. Zato sem te privedla sem, da ti povem na samem.
1: Kaj pa? Teman oblak ti dušo bega.
0: Mar Kreon ni le enemu od bratov izkazal čast, a drugega osramotil. Eteokla je pravijo po šegi za grebsti dal kot mrtvin gre, da uživa časti v kraljestvu senc. Za Polinejka, ki pa je bridke smrti, pa izdal je meščanom vsem razglas, da ga nihče ne sme zagrebsti. Ne objokovati. Neobjokano, nepokopano truplo leži na plenu jed, ki nam preže. Če kdo prekršil bi ukaz, ga čaka javno kamenjanje. Zdaj se izkaže, ali krvi si plemenite vredna, ali pa žlahnih staršev krine vredna.
1: Le čemu tako? Kako si rota ta vozel spletem naj ali razpletem?
0: Bi tvegala z menoj, bi pomagala.
1: Pri kakšnem tveganju? Kam meriš s tem?
0: Bi skupaj z mano mrtvega zagrebla.
1: Zagrebsti, misliš? Kljub prepovedi. To Kreon je zabranil.
0: Ne more mi braniti, kar je moje.
1: Pomisli vendar, sestra. Najin oče sramotno je poginil v gnus ljudem. Zasačil sam se v svojem zločinu, z lastno roko si istaknil luč oči. Njegova mati in žena, dvoje v enem, nečastno se končala je z vrvjo. Spomni se najinih nesrečnih bratov, ki v enem dnevu sta si smrt zadala, drug drugega nasilno pokončala. Zdaj glej, kako končali bi medve, edini preživeli, če nasilo obšli bi moč in voljo oblastnikov.
0: Ne silim te. Čeprav bi mi zdaj sama hotela pomagati, nočem. Stori, kar se ti zdi. Jaz ga pokopljam sama. Če naj zato umrem, bo lepa smrt.
1: Nesrečnica, kako bojim se zate.
0: Ne skrbi zame. Svojo srečo varuj.
1: Pa vsaj nikomor tega ne zaupaj. Molči o tem, kot bom molčala jaz.
0: A res? Ti kar povej. S tem svojim molkom mi boš bolj mrzka, kot če vsem razupiješ.
1: Vroče srce imaš za mrzlo delo.
0: Vem, da bom všečnim, ki so tega vredni.
1: Če uspeš, a tvoj načrt je neizvedljiv.
0: Ko ne bom mogla več, bom nehala.
1: Če uspeh dvomljiv, se sploh ne loti.
0: Če govoriš tako, mi zbujaš mržnjo. In tudi mrtvemu boš mrzka, res. Ti pusti mene in ne spamet mojo, naj pretrpim gorje. Saj ni trpljenja, ki bi mi častno smrt odtehtalo.
1: Pa hodi svojo pot, nespametna. Vendar resnično draga svojim dragim.
2: Žarek sonca, najlepša luč, kar jih je kdaj ožarilo tebe, mesto s sedmerimi stolbi. Zlatega dneva oko na posled si nam zasijalo, posrebrilo dirkin vrelec. Vojsko, ki z bleščečimi ščiti v bojni opravi prišla je od Inaha reke z ostro zateglimi vajetmi, v divji beg si napodilo.
3: Vojsko nad našo deželo prignal Polinejke si je, sporov netilec. Z rezkimi kriki kot orel, ki leta nad zemljo, s perutjo zakrit, bleščečo kot sneg. Vojska je s silo orožja pridrla, žima ste grive na šlemih vihrajo. Sedem poveljnikov k vratom sedmerim je čete povedlo, mož se je z možem spopadel. Zeusu, ki zmage obrača, so bron prepustili vsi razen dveh, ki isti ju oče spočel. Izda ju mati rodila je, bedna sinova. Ta dva sta skopi vsak svojo zmago dosegla. Našla v njej delež skupne sta smrti.
2: Toda naposled je le privihala zmaga ponosna. Tebam bogatim vozov smehljaje naproti. Zato pozabimo zdaj boje krvave. v nočnih serojih zberimo, obiščimo hrame bogov. On, ki s plesom stresa tebanska tla, Bakhos nas vodi.
3: Toda glej, Kreon, Menoikejev sin, kralj naše dežele prihaja. Novi glavar nam ponovi usodi bogov. Kakšne misli mu roje po glavi, da nas, starešine, s posebnim razglasom sklical je semkaj na nujen posvet?
4: Može, bogovi spet so nam vzravnali državno ladjo v vihri razmajano. Zvesti bili ste žezlu kralja Laja, zvesti Ojdipu, ki otev je mesto. Ko ta je padel, vdanost neomajno ste ohranili do sinov njegovih. A zdaj, ko ta dva padla sta kot žrtvi usode dvojne, isti dan, brat si z bratovo krivjo je umazal roko, sem jaz prevzel oblast. Zasedel prestol, ker mrtvima najbližji sem porodu. Kdor je prevzel krmilo v svoje roke, a ne ravna kot mu veleva vest, in jezik svoj zaklepa iz strahu, je zame šleva, danes in odnegdaj. In komur svojci več pomenijo kot domovina, zame je nič vredneš. In v skladu s tem sem zdaj izdal meščanom razglas glede Ojdipovih sinov. Eteokla, ki se je izkazal v boju in padel kot junak za rodno mesto, slovesno naj pokopljajo s častmi, ki spremljaj najboljše v spodnji svet. A brata Polinejka, ki se dvignil v bežnik zoper rodne je bogove in hotel zemljo dedov je požgati in hotel bratske se krvi napiti, rojake usužniti, nihče ne sme zagrepsti in nihče za njim jokati. Tako razglasil javno se meščano. Leži naj brez pogreba, iznakažen, zmesarjen od ujet in psov požrešnih.
3: Tak je tvoj sklep o izdajalcu, Kreon. Tak sklep o zvestem sinu domovine. Oblast imaš, da zakon uveljavljaš nad mrtvimi in nad nami, ki smo živi.
4: Na to pazite budno, kar sem rekel.
3: To breme mlajšim bi od nas naložil.
4: Sem že odredil mrtvemu stražarje.
3: Kaj drugega nam torej še velevaš?
4: Ne bodite mehki do neposlušnih.
5: Gospod, ne bom trdil, da sem pridirjal brez sape, kar so nesle me noge. Ne, med potjo sem se v skrbeh ustavljal in večkrat sem se hotel že vrniti. Takole mi je nekaj reklo v duši. Joj, kaj hitiš tja, kjer te čaka kazen? Pa spet, kaj se mudiš, če Kreon zve od drugih, ne od tebe bo še slabše? Končno si zmagal ti. Sem pred te stopim, pa ti povem, čeprav ne vem ničesar. Tolažim se pa z upanjem, da nič, kar ni mi usojeno, me ne zadene. Jaz tega nisem storil in ne vem, kdo je. Zakaj pokrivam bi trpel?
4: Kaj meriš? Kaj se braniš z vseh plati? Očitno nekaj slabega naznanjaš.
5: Novica strašna sili me v previdnost.
4: Govori, vendar že potem izgini.
5: Že govorim. Mrliča je nekdo pravkar pokopal. S peskom ga posu, opravil svet obred, na to izginil.
4: Kaj? Kaj poveš? Kdo si je drznil to?
5: Ne vem. Tam ni bilo udarcev s krampom in ne z lopato. Trda, suha zemlja, vsa nerazvožena, neprekopana, sledi nobene, kdo bi bil storilec. Ko jutranji stražar nam to je javil, tesno nam je bilo in zagonetno. Mrlič ni bil zagreben, le posud s prstjo, ki naj ga varuje skrunitve. Sledi nobene, da kak pes, da zver bi trupla dotaknila se. Med nami prepir se v name in zmerjanje div je stražar dolži stražarja in nazadnje nikogar ni, ki bi pretep preprečil. Nazadnje, ko bilo je vse za manj, nekdo dejal je, da je treba tebi vse povedati. Ničesar ti prekriti. In to je obveljalo. Žreb je mene usrečil reveža, da to upravim. Nerad sem tu, kot ti nerad poslušaš. Glasnika zlih novic nihče ne mara.
6: Gospod, že ves čas me vznemirja misel, če ni to morda delo božjih rok.
4: Umokni, da ne prekipi mi jeza, lahko bi bil bolj pameten v teh letih. Bogovi, da skrbe za ta kadavr. Nemara so slovesno ga zagrebli, v zahvalo, ker z vojsko je privršal, da jim zažge svetišča in grobišča, podre oltarje, zgazi svete gaje, zakone potepta. Nemara pa, bogovi zlikovce časti. Nesmisel. Jaz vem. Že dolgo nekaj mož v tem mestu, ki se mim trnu peti godrnja in stika glave. Noče tilnika pod jare moj ukloniti, kot je treba. Dobro vem. Prav ti so s podkupnino najeli podleže za to dejanje. Najhujše zlo na svetu je denar. A kdor je to opravil za denar, je že plačila svojega gotov. Če Zevsu, še naprej naj čast skazujem. Zapomni to si, kar ti zdaj prisegam. Če ne izsledite ga, ki prst nasuje, če z njim ne pridete mi pred oči, bo smrt za vas premila kazen. Prej boste viseli živi in mi priznali svoj greh. Spoznali boste, kje se išče plačilo za pohlep in se izučili, da grabežljivost ni najvišja sreča.
5: Smem nekaj reči? Moram kar oditi?
4: Še nisi dovolj, kako si morast. Če krivca ne odkriješ, boš občutil, kako pohlepnost peljete v pogubo.
5: Da bi ga odkril. A naj se v pest mi pride, naj ne, to stvar je sreče. Eno vem, mene ne boš več videl tu. Že zdaj sploh nisem upal, da se živ izmažem, zato bogom hvala tisočkrat.
2: Mnogo je nedoumljivih skrivnosti. In vendar, ni globlje skrivnosti kot človek.
7: Če sivega morja vihari hrbet, pod divjim obokom rjovečih valov utira si pot.
2: Zemljo častito, najvišjo boginjo, neuničljivo, neutrudljivo.
7: Trpinči in s plugom obrača, leto za letom jo reže z upregom mezgov.
2: Ja, tam ptic lahko krilih in rodu zverjadi v divjini
7: zanke za lazne nastavlja. Zarod morja globočin v mreže spletene lovi domiselni človek.
2: Z vijačnostjo svojo obvlada živino v planini.
7: Grivastemu konju in gorskemu biku tilnik uporni pod jarem upogne.
2: Govor je iznašel.
7: In misel begotno kot veter.
2: In smisel za red in zakone v državi.
7: In toplo zavetje pred mrazom neznosnim, pred ploho nevšečno dežja.
2: Vedno izhod si poišče. Nikdar ne zaide v zadrego.
7: Le sredstva, da smrti bi utekel, ne najde.
2: A iz stiske bolezni težko ozdravljivih, le našel je pot.
7: Bolj kot bi mislil, je bister in spreten v rokah.
2: A spretnosti svoje obrača zdaj v dobro,
7: zdaj v zlo. Kadar spoštuje domače zakone in svete pravice bogov,
2: je mesto ponosen branik.
7: A mesta izmeček, če v svoji se trmi z nesrečo pajdaši.
2: Kdor to mi počenja, naj z mano ne stopa k oltarju, naj v srcu ne najde sočutja.
6: Kakšno čudo nepojmljivo. Lastnim očem ne verjamem. In vendar je res. Dekle, ki jo ženejo, to je Antigona. Oj, ti nesrečnica, hčerka nesrečnega očeta Oidipa.
5: To je storilka. Ravno pri pokopu smo jo zalotili. Ko urejala je grob, sem jo ujel. Zdaj nismo žrebali, jaz sam sem jo zasačil, nihče drug. Zdaj knes je v zemi, sodi in kaznuj, kot ti je drago, meni pa dovoli, da odidem prost in rešen vsake krivde.
4: Se prav zavedaš, česa jo dolžiš?
5: Videl sem, kako je zoper tvoj ukaz zagrebla truplo. Sem zdaj dosti jasen.
4: Na tanko mi povej vse, kar si videl.
5: Takole je bilo. Ko sem se vrnil, smo vsi prestrašeni v tvojih groženj pometli prst, ki krila je mrliča in s tem razgalili trohneče truplo. Čas se je vlekel, že je sončna obla dosegla vrh neba, začela žgati. Kar iznenada, divji piš se dvigne, vrtinči pesek, puli liste zvej, besni, pošastno vleče čez ravan, ozračje vse v oblak prahu zagrne. Mi žali smo, kot bi bili božjasni. Ko se naposled je vihar polegal, tam stalo je dekle in vzdihovalo. Z britko predirnim glasom, kakor ptica, ko najde gnezdo v ropanu mladičev. Tako je tarnala, ko je vzrla razkrito truplo, vmes pa klicala bogov prekletstvo nad skrunitelje. Na to z dlanmi je suho prst nasula in iz lepo izdelanega vrča na truplo trojan pitni dar izlila. Ko to uzremo, planemo za njo, jo zgrabimo, a ona se ne ustraši. Obtožimo jo, da je to storila že prej in zdaj, in ona ne taji. Meni v veselje in na žalost hkrati. Ne bi rad v zlo pehal, a več kot vse velja, da reši svojo lastno kožo.
4: Pa ti? Ti, ki oči povešaš v tla, priznaš ali tajiš? Si to storila?
0: Storila sem in tega ne tajim.
4: Ti se lahko pobereš, kamor hočeš, obtožbe prost si. Ti pa brez ovinkov. Na kratko mi povej. Si vedela za moj razglas, ki to prepoveduje?
0: Kaj ne bi vedela, se ni bil tajen.
4: In si se drznila kršiti zakon?
0: Se ni bil Zeus, ki dal je tak razglas. Pravičnost, ki z bogovi biva v hadu, ni takšni vsilila ljudem zakonov. Vem, da razglas milivega človeka nima moči, da umaje neumajne in nenapisane bogov zakone. Njih zakon ni od danes, ne od včeraj, na vek velja, nihče ne ve od kdaj. Kako bi mogla v strahu pred človekom kršiti ga, da s tem si božjo kazen nakopljem? Da zapisana sem smrti, sem vedela že brez razglasov tvojih. Če prej umrem, si štem le v dobiček. Kdor, kakor jaz, živi v tegobah samih, temu prinese smrt le čist dobiček. Če mi odmeriš smrt, me ne boli. Bolelo bi me le, če bi pustila, da truplo bratovo nepokopano trohni. Nič drugega me ne boli. Če se ti zdi norost, kar jaz počenjam, je kot bi norec mi norost očital.
8: Očeta trmastega, divja kri. Nobeni sili se ne zna ukloniti.
4: To pomni. Bolje kljubovalna trma, prej je na tleh. Bolj kot je trdo jeklo, ki ga kališ v razžarjenih pečeh, tem prej te stre in zlomi. Nadut ponos ne gre nekomu, ki je drugim hlapec. Se sploh ne bi bil mož? Ne. Mož bo ona, če ji brez kazni prepustimo oblast. Pa naj nečakinja je. Naj porodu še bližjami, iz iste rodne hiše. Pogube je ne reši to. Ne nje, ne njene sestre. Kaj ti tudi njeno sestro dolžim, da sta skupaj pokop snovali. Pokličite jo.
0: Si še kaj več želiš kot moja smrt?
4: Ničesar več. To mi povsem zadošča.
0: Kaj še odlašaš? V vseh besedah tvojih ni ene, ki bi mi bila po volji. Ko tudi ti mrziš dejanja moja. In vendar, s čim bi se bolj proslavila, kot s tem, da brata svojega pokopljem? Vsi odobravali bi moj pogum, ko ne bi strah zaklepal im jezika. Tirani srečni so. Zato lahko počnu in govore vse, kar jim prija.
4: Edina vseh tebancev ti to vidiš.
0: Vsi vidijo. Le usta si mašijo.
4: Te ni sram, da le ti ravnaš drugače?
0: Za oba zahteva had pravico isto.
4: A ne, da dobri se izenači s podlim?
0: Kdo ve, če spoda ima to kak smisel?
4: Sovražnik ti še v smrti ni prijatelj.
0: Ne, da sovražim, da ljubim sem na svetu.
4: Če si za to, kar ljubi jih tam spodaj. Dokler bom živ, ne bo tu ženske vlade.
8: Glejte, Ismeno tukaj pred vrati. Objokana vsaj v sestrinski ljubezni. Oblak bolečine na čelu mrači žareči obraz. In solze čez cvetna ji lijejo lica.
4: Ti, kača, ki mi v hiši kri se saš, skrivaj. Oh, nisem slutil, da redim na prsih dva vampirja lačna trona. Priznaj, da si upletena v ta pogreb. Tajiš? Prisežeš, da ne veš ničesar?
1: Upletena sem, če sestra s tem se strinja. Ob njej stojim in nosim delež krivde.
0: Ne, to ni res. Takrat hotela nisi, zdaj jaz te za sodelovko ne maram.
1: V tej svoji stiski pa bi vendar rada prejadrala s teboj trpljenja morje.
0: Mrtvi vedo, kdo delo je opravil. Ne mara ga, kdor le z besedo ljubi.
1: Ne štej me, draga sestra, za nevredno, da umrem s teboj in z mrtvim se pobotam.
0: Ne lasti si, kar tvoje ni. Ne sili za mano v smrt. Dovolj, da jaz umrem.
1: Če te izgubim, kaj mi bo še življenje?
0: Se ti ostane Kreon, tvoja skrb.
1: Zakaj me žališ? Nič nimaš od tega.
0: Celo boli me, če te zasmehujem.
1: Ti morda le lahko še s čim pomagam.
0: S tem, da se rešiš. Da vsaj ti se rešiš.
1: Torej ne smem deliti usode s tabo.
0: Ti si življenje, jaz sem smrt izbrala.
1: Pa vendar sva obe zdaj v to upleteni.
0: Pogum! Še bo živela. Moja duša že zdavnaj mrtva je. Le mrtvim služi.
9: O pamet ste obe. Eni se danes je zmešalo, drugi že ob rojstvu.
1: Brez nje življenje zame nima cene.
9: Brez nje? O tem pa molči. Nje ni več.
1: Boš sinu svojemu ubil nevesto.
9: Dovolj drugih njiv po njih najorje.
1: Nikdar ni dvoje srce lepše je ujelo.
9: Moj sin se ne bo ženil z izdajalko.
1: Boš sinovo poroko res razdaril?
9: Ne jaz. Sam Hades bo razdaril poroko.
8: Torej si res dekle zapisal smrti?
9: To smo sklenili. Jaz in vi, dovolj. Vojaki, odvedite ju. Poslej teh žensk ne izpustite več iz hiše. Še tak junak poskuša pobegniti, če vidi svojo smrt preveč od blizu.
2: Presrečen, kdor nikdar v življenju sile gorja ne okusi. A komor bogovi pretresejo hišo, ne uide nesreči. Pradavna hiša Labda, ki da vse ruši. Vidim, kako se grmadi gorje na gorje, iz roda v rod ne odneha. Nekdo bogov jo podira. Ne daj rešitve. Kako, o Zeus, kako bi meje tvoje moči obvladala kdaj človeška ošabnost? Večno mlad na veke vladaš v carstvu sijajnem Olimpa. Nam pa tak zakon velja za danes in jutri. Od nekdaj velja nam. Zemljani v življenju za hip ne utečejo roki usode. Iz modrih ust izvira slavni rek. Kogar je Bog udaril s slepoto, vidi večkrat dobro v tem, kar je zlo. Le kratek hip in že ga doide prekletstvo.
8: Glej, Hajmon je tu. Zadnji, najmlajši tvojih sinov. Potrt je in žalosten. Ali ga grize izguba Antigone? Drage neveste,
9: brž nam bo jasno bolj kot jasnovidcem. Moj sin, si čul za sodbo nepreklicno nad tvojo zaročenko? Menda nisi zaradi tega jezen na očeta. Saj me imaš rad, karkoli že storim.
10: Tvoj. Oče, tvoj sem. Ti z modrostjo svojo me vodi prav, da ti bom rad sledil. Nobene svadbe toliko ne cenim, kot tebe, ki mi kažeš pravo pot.
9: Tako, moj sin, je prav, da čutiš v srcu. Očetov svet naj ti velja čez vse. Zato može žele, da v hiši zraste rod udanih im sinov, ki vračali sovražnikom bi zlo za zlo in iste prijatelje častili kakor oče. A kdor vzredi otroke malo pridne, ta le nadlogo lastno si nakoplje. Sovražnikom za smeh se izpostavlja. Nikoli, sin, mi iz strasti do ženske ne izgubljaj pameti in dobro vedi. Če v postelji se ugnezdi slaba ženska, objemi kmalo se ohlade. Ni rane, ki bi skelela bolj kot slaba žena. To dekle kot sovražnico izpljuni, naj v had odide, tam se išče snupca. Vsem mestu njo edino sem zalotil pri nepokorščini, ne morem zdaj pred mestom se postavljati na laž. Ubil jo bom, pa naj se toži Zeusu, zavetniku rodu. Če niti svojcev ne ukrotim, kako naj vladam mestu? Brez vladje je najhujše vsega zla. Države ruši, prazni nam domove, v vojaku vrste seje malodušje, a kjer cvete država, prvi temelj blaginje je pokorščina. Če že je treba, Bolje, da nas izrine moška pest, kot da nas razglaseje za hlapce žensk.
6: Če moje leta me ne varajo, bi rekel, da razumno govoriš.
10: Bogovi so ljudem razum usadili najviše vseh dobrin. Jaz ti ne morem, ne maram reči, da besede tvoje niso razumne, oče. Vendar lahko tudi kdo drug pove, kdaj dobro misel. Tebi ni dano, da ljudi bi slišal, kaj govore, kaj sodijo o tebi. Že tvoj pogled jim uliva strah, zato prikrivajo ti, če se rad ne slišiš. Jaz slišim marsikaj in vem, kako vse mesto s tem dekletom sočustvuje. Najbolj nedolžno vseh deklet pa čaka začasno delo, najbolj bridka smrt. Dekle, ki ni pustilo, da bi njen brat, žrtev dvoboja, ležal nepokopan, za žrt je psom in plen ujet požrešnih. Zasluži venec zlat, ne strašno smrt. Tako se glas skrivaje po mestu širi. A meni, oče, nič ni bolj pri srcu, kot da bi ti nam prav in srečno vladal. Dragul najdraži je otrokom slava, ki jo uživa oče, kakor njemu otroci so v ponos. Zato ne misli, da to samo je prav, kar praviš ti. Kdor si domišlja, da ima sam vso pamet, da z umom in besedo vse prekaša? Kdor si domišlja, da ima sam vso pamet, da z umom in besedo vse prekaša? Če ga odpreš,

0: Narobe knez, če ga poslušaš. In ti očeta. Vsak je prav povedal.
1: Kaj se ti blede? Takšen le zelenec nam pamet bo solil pri naših letih.
2: Naj te ne moti to, da sem še mlad. Sej niso važna leta, ampak dejstva.
1: Naprimer dejstvo. Izdajalcem čast?
2: Ne terjam ne časti za izdajalce.
1: Mar to dekle ni zagrešilo izdajstva?
2: Meščani tep pa niso tega mnenja.
1: Meščan me bo učil, kako naj vladam?
2: Glej, zdaj pa se sam ustiš kot otrok.
1: Mar nisem jaz tej hiši gospodar.
2: Država ni last enega moža.
1: Kaj ni država kraljeva posest?
2: Samo v pustini lahko vladaš sam.
1: Izprijenec. Ti hlapec v službi ženske.
2: Nikdar pa hlapec v službi podlosti.
1: Besedo vsako le v njen prid obračaš.
2: V prid tebi, meni in bogovom spodnjim.
1: Dovolj. Živ dan se z njo ne boš poročil.
2: Če ona umre, še nekdo drug bo mrtel.
1: Kako? Ti se mi drzneš še groziti?
2: Je grožnja, če slepoto tvojo grajam?
1: Še v solzah se kesal boš te slepote.
2: Da nisi oče, bi ti rekel, blazneš.
1: Zares? Pomni, nebo mi bo priča. Ta tvoj porok mi bo še grobo plačal. Pripeljite na snago, naj umre. Tako je na mesto tu, pred ženinom.
2: Tu? Upričo mene? To se izbi iz glave. Ne bo umrla, kot me tudi ti ne boš nikjer več videl. Sam ostani z ljudmi, ki prija tvoje im divjanje.
0: Očel je vas srdit. Gospod, v teh letih obup globoko se zareže v dušo.
3: Naj gre, naj misli, naj počne, kar hoče. Teh dveh deklet ne bo iztrgal smrti.
0: Kaj? Kar obe misliš poslati v smrt?
3: Ne. Sestra res ni kriva. Prav imaš.
0: Pa druga? V kakšno smrt si jo obsodil?
3: Tam, kamor ne zaide sled človeška, jo živo bom zazidal v skal nad grob. Jedi toliko dal, kot je treba, da mesto ne nakoplje si jo skrumbe. Tam, moli hada naj, edino boštvo, ki ga časti. Morda jo reši smrti. Če ne, naj vsaj spozna, da je čaščenje umrlih prazen in odvečen trud.
4: Eros, v boju nezmagljiv.
5: Eros,
4: Eros, drzni osvajalec
5: Eros,
4: src.
5: Drzni osvajalec
4: ti, ki na nežnem licu dekliškem bediš in počivaš. Ti se čez morja sprehajaš in kmečke zaselke obiskuješ. Tvoje oblasti ne uide nihče neumrljivih bogov, ne enodnevnih zemljanov.
5: In kogar objameš, je blazen.
4: Ti tudi srca pravičnih v greh in pogubo zapelješ. Ti si zanetil prepir med tema, ki iste krvista. Spet zmaguje bleščeči čar, ki si je nevesti iz oči. Poleg prestola svetih zakonov, ki vladajo svetu, sedi Afrodita boginja,
5: nepremagljiva
4: v igri okrutni.
0: V tem pogledu ne morem več, ne morem zadržati solz. Antigona gre, odhaja od nas v Hadove svatbene dvore, kjer čaka nas spanje neuzdramno.
6: Glejte me, rojaki moji. Zdaj grem na poslednjo pot. Zadnjikrat še vidim sončno luč. In nikdar več. Had, ki vse v temo zagrinja, vodi živo me odtod, k hladnim vodam Acheronta. Niso še prižgali svatovskimi bakle, niso še zapeli svatovskimi pesmi. Smrt me je objela v noč poročno.
0: Zato pa s častjo in slavo ovenčana greš od nas v kraljestvo senc.

0: Ni te pobrala pogubna bolezen, ni te meč pokončal. Sama, pokorna svojim zakonom, živa odhajaš v smrt. Tebe bo kamen razjedel, a slava, ki jo dosežeš, enaka bo slavi bogovski v življenju in smrti.
1: Mar se norčujete iz mene? Zakaj se rogate, še preden sem odšla? Zakaj me živo zasmehujete? O, rodno mesto, o veljaki mesta. Vas, vrelci dirke, in vas tebanski sveti gaj, polni bojnih voza, priče kličem, glejte, kako odhajam brez sožalja svojcev. Kako pehaj me kruti zakon, temnico pod zemljo, sveže izdolben grob. Jo, jaz nesrečnica, ki nimam doma med živimi in ne med mrtvimi. Ne med ljudmi in ne med sencami.
0: Do kraja šla si kljubovalno pot in padla na kolena pred svetim prestolom pravičnosti. Ubogi otrok, ali moraš res ti s trpljenjem poplačati grehe očetov?
1: Dotikaš se najbolj skeleče rane. Očetove zloglasne usode. Usode britke, ki zadela je preslavni rod naš Labdakidov. Joj, mi prekletstvo postelje očetove. Objemi matere z mojim očetom, z nje lastnim plodom, ki iz njih sem jaz, nesrečnica spočeta. Nazaj grem k njima čez ta mračni prak. S prekletstvom, brez otrok, brez sreče. Joj, rodni brat... Joj, tudi ti si v svoji svatbi samo pogubo našel, še mrtev, mene živo v grob pehaš.
0: Častiti mrtve, lepa, hvale vredna čednost. A kdor ima oblast, ta ne trpi, da mu prestopiš meje oblasti. Tebe je uničilo tvoje lastno hotenje.
2: Če tožbe in pesmi bi odgnale smrt, kaj misliš? Nihče bi ne nehal peti. Tako jo odvedite proč, zaprite v obokan grob, kot sem poprej ukazal. Tam jo pustite samo, naj umre ali naprej živi pod takšnim krovom. Jaz rok ne bom s krvjo si njeno mazal. Samo vsak stik zgubi naj z gornjim svetom.
1: O grob, poročni hram moj, večna ječa pod zemljo. Čez tvoj prak odhajam zdaj med drage svojce, ki jih zdavnaj že Perzefona sprejela je pred mano. Vseh zadnja grem na najbolj britko pot, še preden so se iztekli moji dnevi. Ko pridem tja, ta misel me tolaži. Bom dobrodošla svojemu očetu in draga tebi, mati, tebi, moj brat. Ko ste ležali mrtvi, s to roko sem vas umila, zalšala, škropila. Nazadnje pa za tvoj grob, Polinejkes, prejela takšno britko sem plačilo. Kdor dobro misli, hvali moje delo. Jaz ne bi tega tvegala nikoli. Ne za otroke, če bila bi mati. Ne za moža, če mrtev bi trohnel. Kako naj ti to misel pojasnim? Če mož umre, lahko se najde drugi. Če sin, za njim rodi se drugi sin, a kadar starši ti ležijo v grobu, nikoli več ne obrati ne vzcveti. Sem kdaj, kak Božji zakon, poteptala. Kako se naj v nebo ozrem, sirota, in prosim pomoči, če mi pobožnost očitajo kot greh brezbožnosti. Če to zares bogovom je po volji, mi moja krivda jasna bo, po smrti. Toda če on je kriv, on je za deniga hujše zlo, kot ga je storil meni.

0: Leporasla Danaje se je morala posloviti od ločine Beške. V skrivno izbo so zaprli kot v grob v palači z bronastih plošč. Togotni Driantov sin, Edonzov vladar, je kazen prejel za svoj. Dionis ga je dal kovati v skalno votlino, da se mu poleže ihtava blaznost. Nedaleč od črnih črnih vratih dvih morij, ob Bospora bregu, leži Salmidesusne gostilnice. Tam iz sosednjega mesta je Ares gledal rane v očeh Finejevih sinov. Oslepila je žena, srjena. Nesrečna otroka, kako sta tožila nad matere svoje, pogubno ročno nočjo. In vendar je ona svoj rod izvajala iz erihtidov pradavnih, odraščala daleč v linah, v družbi očetnih vetrov, divjala kot burja čez trniče, Borejeva hči, bogovske krvi. In vendar so tudi nad njo vite boginje usode.
1: No, kaj bo novega, Terezijas?
2: Takoj povem, a ti poslušaj vica.
1: Priznam, tvoj svet je vselej bil koristen.
2: Zmodruj se, sreča ti visi na nitki.
1: Kaj to pomeni? Zgrozo te poslušam.
2: Poslušaj znamenja, pa ti bo jasno. Ko sem sedel v pazovalnem stolpu, kjer pravo pristanišče Iperijadi, vreščanje ptic mi udari na uho. Še nepoznano, zlobno in turobno, spoznal sem, da s krvavimi se kremplji mesarijo, da perje para zrak. Prestrašil sem se. Brž na žrtveniku sem preizkusil žgalni dar. A Hefajst ni maral žrtve. Mehka tolšča beder se je topila, dimila, cvrčala, mehur se žolčni razpočil v zrak. In ko se sedil je v voj maščobe, v pepelu so ležala gola stegna. Tako pozluješ na daritev sveta. Vse mesto je okuženo od tebe. Vsi žrtveniki so skrunjeni, od ptic ujet in psov, ki se gostijo ob truplu bednega sinu Edipa. Zato bogovi več ne marajo molitev naših, ne darilnih žrtev, in ptice dobrih znamen ne žgolijo, odkar so pile kri ubitega. Premisli to, moj sin. Nam vsem ljudem je skupno, da se motimo. Spoštuj ubitega, ne muči trupla. Kakšna bedna slava moriti mrtve. Iz dobrega srca ti dobro govorim. Ni lažje šole kot dober nauk v lastni tvoj dobiček.
1: Vsi vame merite kot strelci v tarčo. Zdaj se še vici name spravljate, svoj jad, ki me že zdavno je izdala in kot nadležen tovor me zavrgla. A njega mi ne boste v grob zavrgli. In če bi ga uplenili božji orli, da ga pred tronom Zeusovim požro, ne bom se bal skronitve in ne bom pogreba mu dovolil. Dobro vem, da ni ga, ki bi smel boga skroniti. Že marsikdo, Terezijas, zvišal je nizko padel, ko besede lepe nizkotno je odeval svoj dobiček. Ves zarod vicev, lačen je denarja.
2: A še bolj lakomen je rod tiranov.
1: Ne veš, da govoriš z vladarjem svojim?
2: Vem, saj brez mene ne bi rešil mesta.
1: Razkri, če le dobiček ni v ozadju.
2: Seveda je. Ne moj, le tvoj dobiček.
1: Vedi, da moja volja ni na prodaj.
2: A vedi ti, še preden sončna os se zavrti, boš plačal sam z nekom iz svojega rodu, ker si poslal bogovom spodnim, kar pripada zgornim, sramotno v grob zazidal živo dušo. In ker brez tega, kar mu gre brez groba, brez blagoslova tu držiš mrliča, ki je bogov podzemeljskih lastnina. Nad njim pravice nimaš ti in ne bogovi gorni, ki ga usiljuješ. Zato je rinje prežijo nate, neba in hada divje maščevalke, da vrnejo ti zlo z enako mero. Presodi dobro, če so te besede podkupljene. Še kratek čas in v hiši se ti bo jok žena in mož razlegal.
3: Starec je napovedal zlo in šel. Odkar lasje krasijo mi glavo, prej črni, sivi zdaj, ne pomnim kralj, da mestu kdaj je kako laž na znanju.
1: To dobro vem. Tesno mi je pri duši. Kaj naj storim? Svetuj, ubogal bom.
3: Pojdi, otmi dekle iz podzemne jame. Pokopli truplo, ki leži pred mestom.
1: Tako mi svetuješ. Jaz naj se uklonim.
3: Čim prej, gospod. Zakaj bogov prekletstvo s korakom spešnim grehu pot prestreže?
1: Tako kot tu stojim, že grem. Lebr služabniki, vsi, kar vas je, sekire vzemite v roke in povzpnite se na vrh. Jaz sam bom vozil za vozlav, sam ga razvezal bom. Tako sem sklenil. Čez vse velja, tako spoznavam zgrozo. Zvesto držati večnih se zakonov.
4: Bakhos ti, Bog premnogih imen, z materjo svojo od bliska zadeto, ljubiš to mesto bolj kot vsa druga. Daj, tudi zdaj mu pomagaj, ko ljudstvo mu gine v hudi bolezni. Pridi s poboči Parnasa z odrešujočim korakom. Pridi čez morje šumeče. Pridi vodja zbora zvezda plamenečih. Pridi vriskov ponočnih stražar. Deček od Zevsa spočet. Pridi v spremstvu služabnikov svojih, naš knez. Prikaži se v zboru Menat, ki v blaznem zanosu vso noč rajajo ob tebi veselih vriskov, gospod.
5: Može, sosedje Kadmove palače, človeškega življenja, dokler traja, ne bom nikdar več hvalil ali grajal. Še prav kar Kreona smo blagrovali, ker Kadmov rod sovražnikov je rešil, z mogočno oblastjo mu kraljeval, med svojimi otroki srečno živel. Zdaj vse je proč.
3: Spet kraljem kako novo zlo sporočaš?
5: Hajmon je našel v lastni krvi smrt.
3: Moče je. Si sam je smrt zadal.
5: Sam, ves srdit, ker oče njo je umoril.
3: Glej, tam je Kreontova uboga žena, Euridika. Ali živejo, sinu?
6: Meščani, ko sem se namenila iz hiše, da se k paladi pomolim, ujela nekaj vaših sem besed. Še nisem vežnih vrat odpahnila, že glas v zlu, ki je zadelo hišo, mi je uho presunil. V smrtni grozi sem omedlela sluškinjam v naročje. Povejte, kaj je? Naj še enkrat slišim, že vsem hudemu sem vajena.
5: Gospa, povem ti vse, saj bil sem priča. Ničesar, kar je res, ne bom zamolčal. Do roba griča šel sem s tvojim možem. Tam brez usmiljenja je še ležalo od psov ob žrto truplo Polinejka. Molili k Plutonu smo in k Hekati, da utolažili bi njun srd. Nato smo ostanke trupla umili v sveti vodi. Na svežih oljčnih vejah jih sežgali. Visok smo grob mu iz prsti domače nasuli in odšli k votlini skalni, k neveste Hadove poročni izbi. Nekdo od nas začuje krik prediran in stok iz neblagoslovljene zemlje. Kladar vstopi in mu to pove. Že kralju samemu, ko pride bliže, udari nerazločen glas na uho. Tedaj zavpije, neutolažno, Joj mi, resnico slutim. Zdaj ubiram pot. Najbolj nesrečno, kar sem kdaj jih hodil. Joj, sinov glas me kliče. Hitro, sluge, tecite h grobu. Odmaknite skalo, ki van dohod zapira in poglejte, ali prav slišim Hajmonove krike, ali samo slepijo me bogovi. Storili smo, kot nam je naš gospod v obupu velel. V mračnem dnu votline smo njo uzrli. Zanka iz tankih niti ji je zadrgnila dekliški vrat. A on jo krčevito je objemal. Objokoval ljubezen izgubljeno, mrtvaško svadbo in zločin očetov. Ko Krejon ga vzre, se strašnim krikom požene v grob in mu v solzah zakliče: Nesrečneš, kaj si storil? Kaj ti je? Kaj ti je zmedlo pamet, moj otrok? Klečete, prosim, pojdi ven iz groba. A sin premjeri z divjim ga pogledom. V obraz mu pljune, brez besed izdere dvorezni meč, za las zgreši očeta, leta se umakne. Bedni sin pa upiri vase svoj srd in prsi si prebode. Še z zadnjimi močmi usahlo roko izproži k njej. Tesno se k njej prižame. Zamolklo hrope in s krvavim curkom Antigoni obarva bled obraz. Zdaj tam leži in mrtev mrtvo objema. Poročno noč obhaja v mraku groba in priča vsem ljudem je, da je nespamet najhujše zlo, ki doleti človeka.
3: Kaj pravite na to? Gospa je šla. Ni rekla niti lepe, niti zle besede.
5: Res čudno. Sam se z upanjem tolažim, da noče vpriča vseh točiti sovs.
3: Ne vem. Prevelik molk se zdi mi včasih še teži. Bolj zlovešč kot glasen jok. Glejte, on sam prihaja, naš kralj. In nosi v rokah ne tujega greha, temveč, če smem z besedo na dan, lastne krivde zgovoren dokaz.
1: Gore, zabloda pameti nespametne, sad ubijalske trmoglavosti. Poglejte tu, morilca in mrliča iz istega rodu. Gore, pogubni moj ukrep. Joj, moj otrok, najmlajši moj, prezgodaj si odšel. Ojoj, Gorje, obseden sem bil jaz, ne ti.
3: Prepozno, žal, spoznal si, kaj je prav.
1: Gorje, prepozno me je izočilo. Takrat je udaril Bog po moji glavi z mogočno silo in zapeljal me na divje stran poti. Vso mojo srečo z nogo je pomendral. Srce človeško, kako se mučiš v neotolažnih mukah.
5: Gospod, oprosti, zdiš se mi ves tak, kot da držiš v rokah gorje sveta. In vendar v hiši novo zlo te čaka.
1: Je še kaj hujšega od hudega.
5: Kraljica, mrtva je. Ljubeča mati tega mrtveca je ravno kar podlegla svežim ranam.
1: Ne, ne, ne. On nenasitno žrelo hada. Zakaj, zakaj me daviš? In ti zlovešči sel. Kakšno besedo si izrekel? Zakaj me mrtvega še v drugo ugonabljaš? Kako si rekel, fant? Gorje mi. Joj. Gorje. Še ena smrt. Ljubeče žene smrt se zgrinja nad me.
3: Lahko jo vidiš. Ni več v hiši skrita.
1: Pravkar sem truplo sina pestoval in že pred sabo gledam drugo žrtev. Nesrečna mati. Jo, moj bedni sin.
5: Temaj zagrnila je oči. Prej je junaško smrt objokovala sina Megareja, nato pa tega. S poslednjim dihom je še klicala prekletstvo nate, nad otrok morilca. Preden je izdihnila, te je dolžila, da kriv si smrti njene in sinov.
1: Kako si mogla je življenje vzeti? Joj mi, nihče mi te krivde ne vzame, nihče je ne zvali na druge rame. Jaz sam sem te ubil, jaz sam. Pridi, o pridi, usoda srčno zaželena, pripelji poslednji mi dan. Pridi, o pridi, da več mi ne vzide jutrišnji dan.
3: Ne prosi več ničesar. Ni nam dano odmerjene usode premakniti.
1: Kam naj pogledam? Kam se obrnem? Nobene opore ne najdem v rokah. Nad glavo usoda pritiska me z neznosno težo.
7: Poslušali ste radijsko igro Antigona, starogrškega dramatika Sofokleja. Besedilo je prevedel Kajetan Gantar, zasedba vlog je bila takale. Antigona, Doroteja Nadrah, Kreon, Vladimir Vlaškalič, Esmena, Lara Wolf, Euridika, Pija Zemlič, Hajmon, Stane Tomazin, Stražar, Žiga Udir, Terezijas, Sandi Pavlin, glasnik Nejc Cijan Garlati, vodja zbora Matija Vastel ter zbor Blaž Šef in Irena Tomažin, tonski mojster Matjaž Miklič, avtor glasbe Goran Krmac, dramaturginja Vilma Štritov, režiserka Ana Krauthaker. Posneto v studijih Radija Slovenija januarja 2023. Vse radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne v spletnem arhivu programa ARS in na spletni platformi RTV 365.
8: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
7: Spoštovani in spoštovane, v ponovljenem literarnem nokturnu bomo predvajali izbor poezije avtorice in plesavke Kaje Teržan in to iz njene tretje pesniške zbirke z naslovom Nekoč bom imela čas. Kaja Teržan je za svojo drugo knjigo poezije Krog prejela Jenkovo nagrado. Knjigi Krog in Nekoč bom imela čas sta na prvi pogled precej različni. Prvo sestavljajo pesmi v prozi, pisane v zgoščenem slogu, drugo pa pesmi v razvezanih, zračnih verzih. Vendar sta si obe deli tudi blizu. Krožita okoli vprašanj, ki se kažejo kot osišče avtoričinega zanimanja, gre za vprašanja svobode, doma, udomačenosti, odnosov, identitete. Za vprašanja, ki v temelju določajo naše bivanje in naš prostor, naše telo. Kaj Teržan jih odpira odločno, neposredno, z izjemnim posluhom za pesniško govorico in zavestjo, da smo tu, najprej zato, da živimo in preživimo. Prijetno poslušanje.

Zvestoba. Gotovo je, ki je nekdo, ki je izgubljeno tava. Čakam ga s palico, polno ljubezni, ki sem jo hranila zase. Včasih, ko so ljudje iskreni le na terapijah, se je pomembno spominjati otroštva, svojih nevidnih prijateljev, demonov in slonov. So dnevi, ko ne prideš nikamor z nikomer, razen slonom. Izhajam iz njega, kakor narekujejo pedagoški priročniki, in vodim dejavnosti, ki so mu pisane na kožo. Hrapavo, trdo, z gubami na pravih mestih. Kmalu bo prevzel pobudo on in me spremenil vase. Da bova kot stara zakonca enako oblečena in lenobna. Načrtovala bova skupne počitnice pod belo in vijolično magnolijo. In nikoli ne bova smučala. In nikoli ne bova vzela kredita. Nikogar ne bova imela v varstvu, razen drug drugega. In ko bo eden od naju umrl, si drugi ne bo omislil drugega slona.

Svoboda. Za svojo mizo sem priklenjena zlato verigo. Ni me, mame, ljubimke, prijateljice. Če se mi boš približal, skočim v tvoja prijazna usta. Ali pa meniš, da te lahko ljubim skozi tvojo ljubezen meni? Naj ti ne pride na misel, da bi me božal zdaj, ko nimam več ničesar. Kar sem bila, je v tebi. Moja dlaka je trda, sprijeta od tvoje sline in drgnjenja telesa ob telo. Izmila jo bom z veliko mero vsakršne odsotnosti. Zelo verjetno tokrat nič ne napišem. Samo sedela bom in se družila s sabo. Ko moja notranjost pride na površje, ne branim trenutka kot buldog pred preteklostjo ali tem, kar pride. Spuščam psa z verige.

Koža. Staram se. Citati me več ne navdihujejo. Življenje me nosi, kakor mačka svoje mladiče za vrat. Tu in tam me spusti. Dokler spet ne podivjam in pozabim vse, kar sem se bila naučila. Podim se za klopčičem las, ki sem jih obsesivno izčesala, da bi razvozlala tisto, kar je izraslo iz glave kot nadaljevanje istih prezapletenih vprašanj. Dnevi minevajo. Hodim v službo, puščam se tam, spotoma mi odpada perje, medtem ko ljudje, vsi pozitivni, prežijo name. Polagajo svoje gladke roke na mojo razbrazdano kožo, ki bi jo rada slekla, a se obnavlja prehitro. Mislim, za čas, ki je minil, bi se mi moralo poznati. Govoriti bi moral moj obraz, ne da bi odprla usta. Da bi me pustili pri miru kot staro drevo sredi razžarjene pokrajine, hvaležni za njegovo temno senco.

Izposojena večnost. V nekem nepozornem trenutku se je ananas spremenil v mačko, ki je skočila z kuhinjskega pulta in se mi ovila okrog noge. Znaš hoditi po zraku? Kot v risankah, preden pogledajo navzdol. Prepozno. Mačka je izginila, ananas pa je spustil nekaj vonja in obstal na tleh. Izposojeno večnost naj bi vrnil. S kratkimi rokami in šibkim glasom, izvežbanim v padanju. Vsak, ki je kdaj improviziral, jo je imel. Za kratek čas. Za nek večer. Nekateri se je spominjamo v sanjah. Mrzlo je. Jaz pa gola ležim v maternici s svojim velikim odraslim telesom. Morda, če bom ležala dovolj dolgo, se bo čas vrnil in spet se bom znala ljubiti in množiti svoje celice v obetajoče strukture, dokler se ne bom preprosto sprehodila ven. In bom sledila velikemu psu, podobnemu prazgodovinski živali, ki me bo mirno, a silovito vlekel čez prelaz.

izven časa. Zanikam vsakršno zgodbo, ki bi lahko usklila v razvoj poslovne ideje. Nimam posamičnih ljubezni in strasti. Prežema me toplota plinskega štedilnika in gorečnost fizične delavke, ki prikriva krhkost spola za voljo trenutne učinkovitosti. Samo z njo se lahko oprimam dneva. Ne razumem vaših študij in povzetkov. Prišla sem, da preživim, dokler ne preminem o nekaj drugega.

točka v telesu. Ko sem bila majhna, sem bila res majhna. In to mi je šlo na živce. Najdlje sem segla z lasmi in idejo, da mi bo nekoč uspelo nekaj velikega. Ali je življenje zamotitev pred praznim listom papirja? Belim, kakršna bo nekoč moja pričeska. Moja oblika bo končno samo še vsebina telesa, ki bo izginjala v težko pričakovani nič napolnjen s hrepenenjem. Čisto na koncu obstane samo še točka v telesu.

Babica. Vsako naše srečanje je zaključila s pa radi se imejte. Na zadnjem je ni bilo več v telesu. Moj pogrebni govor pa je bil cenzuriran. Nič takega, je rekel oče, le nekaj majhnih popravkov. Tako majhnih, a neverjetno nujnih. Prepustila sem besedo ljudem, ki vedo bolje. Vezivno tkivo tega rodu je razpadlo. Zdaj smo svobodno vsak k sebi.

V ponovljenem literarnem nokturnu ste slišali izbrano poezijo Kaje Tržan iz knjige Nekoč bom imela čas. Interpretirala jo je dramska igralka Sabina Kogovšek. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2022.

Glasba 20. stoletja. Mario Castelnuovo Tedesco se je rodil leta 1895 v Firencah. Študiral je na Cherubinijevem institutu v Firencah, potem pri Ildebrandu Picetiju. Prvo večje delo je napisal v 20. letu starosti, 5 let pozneje je dobil italijansko nagrado, leta 1939 pa se je iz domovine za stalno preselil v Združene države Amerike. Njegove skladateljske značilnosti je muzikolog in kritik Guido Gatti takole opisal. Splošna podoba del Castelnuova Tedesca je presenetljivo podobna pokrajini okrog njegovih rodnih Firenc, bogata z mehkimi valovitimi črtami, ki so vse rahlo zarisane s celo barvno lestvico v vseh odtenkih sive in zelene barve. Tudi duševnost v njegovih delih je podobna duševnosti njegovih rojakov, ki so ironičnega, žgoče satiričnega duha, vendar hkrati praktične in filozofske narave. Njegova dela zanesljivo kažejo, da so izpeljana iz del njegovega učitelja Picetija, vendar mu je treba priznati nekaj novega in čisto njegovega. Določen smisel za humor, ki ga ni pri Picetiju prav nič, in aristokratsko misel, ki je izraz prirojenega dobrega okusa in široke kulture. V njegovih delih se kaže resnično osupljiva mojstrska tehnika. Castelnuovo Tedesco je napisal dva violinska koncerta. Prvega, imenovanega Italijanski koncert leta 1924, drugega, naslovljenega Preroki 7 let pozneje. Heifetz je že igral moj prvi violinski koncert, je pojasnil skladatelj nastanek tega dela. Ko me je na moje veliko veselje prosil, da bi napisal zanj nov koncert, sem čutil, da želim izraziti drugo plat svoje osebnosti, judovsko. Bilo je v času, ko so se začela antisemitska gibanja in so v srednji Evropi postala močnejša. Nato se je v meni oglasil ponos, da pripadam rasi, ki jo tako po krivici preganjajo. Ta ponos sem hotel izraziti v večjem delu, ki bi povzdigovalo sijaj preteklih dni in žarečo navdihnjenost božjih odposlancev, prerokov. Violina se mi je zdela posebno primerna, da bi kot vodilno glasbilo poosebljala svobodno in živahno zgovornost prerokov, medtem ko bi orkester v mnogovrstnih podobah simfoničnega tkiva lahko upodobil vse glasove ostalega sveta. Glasove ljudstva, glasove narave, glasove Boga. Visoko leteči načrt priznam, in ko sem se pripravljal za to nalogo, sem se želel opreti na kaj trdnejšega, bolj zanesljivega od ustnega izročila, ki mi je pomagalo pri prejšnjih delih. Edino zgodovinsko znanstveno delo o judovskih italijanskih melodijah, ki sem ga mogel najti, je bila zbirka Federica Konzola, izdana v Firencah okoli 1870. Vem, da izvedenci zavračajo to zbirko ne samo zaradi harmonizacije v pustem slogu 19. stoletja, temveč tudi zaradi tem samih, ker so pogosto dvomljivo transkribirane. V resnici sem tistih nekaj, ki sem jih izbral, poskusil spremeniti in jim vrniti bolj izvirno ali vsaj bolj sprejemljivo obliko. Ostale teme sem moral ustvariti sam. Ko je Toscanini pregledal partituro, za zgodovinsko plat dela se je tako zanimal, da me je o njej veliko spraševal, so se mu zdele moje teme veliko bolj judovske kot pa tiste, ki sem jih prevzel po izročilu. Morda je imel prav. Izkazal mi je veliko čas, da je dirigiral prvi izvedbi prerokov. To je bilo 12. aprila 1933 v Carnegie Hallu s solistom Jašo Heifetzom in newyorškim simfoničnim orkestrom. Koncert ima tri stavke in vsak označuje enega od velikih prerokov, Izaije, Jeremije in Elije.

V oddaji Glasba 20. stoletja smo predvajali koncert za violino številka 2 opus 66, imenovan Preroki Marija Castelnuova Tedeska. Kot solist je nastopil Itzak Perlman, izraelski filharmonični orkester je vodil Zubin Mehta. Hvala za pozornost, mirno noč vam želimo Tina Ogrin, Janez Ahlin in Aleksandar Golja.

Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za klavir. Avtor priredbe in izvajalec je Klemen Golner.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ludviga Zenfla, Johana Sebastiana Bacha, Hermana Wolf Ferrarija, Erika Iwezna, Jozefa Haydna, Izabele Leonarde in Wilhelma Steinhammerja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo uglasbitev že drugi rod se tare v državljanskih vojnah Ludviga Zenfla.

To je bila uglasbitev verza že drugi rod setare v državljanskih vojnah Ludviga Zenfla v izvedbi vokalnega in instrumentalnega ansambla Schola Cantorum Basiliensis. Pred nami sta tokata in fuga v D-molu Johana Sebastiana Bacha, priredbo je napravil Andrew Menzies.

Andrew Menzi je tako izvedel svojo priredbo Tokate in fuge v demolu Johana Sebastiana Bacha. Spored nadaljujemo z dvema orkestrskima intermecoma iz opere Marijini Dragulji italijanskega skladatelja Ermana Wolf Ferrarija. Nastopil bo simfonični orkester KBS.

Simfonični orkester KBS je pod vodstvom Motamarja Mage tako izvedel dva orkesterska intermeca iz opere Marijini dragulji opus 4 skladatelja Ermana Wolf Ferrarija. Na vrsti je stavek Andante iz koncerta za marimbo in godala ameriškega skladatelja Erika Iwesna.

Poslušali smo stavek Andante iz koncerta za marimbo in godala ameriškega skladatelja Erika Weisna v izvedbi tokalista Heiga Rosina in komornega orkestra iz Tallina pod vodstvom Rista Josta. Sledi sonata za instrument s tipkami v B-duru Jozefa Haydna.

Pianist Mark Andre Amlen je tako izvedel sonato za instrument s tipkami v B-duru skladatelja Jozefa Haydna. Kot naslednja bo zazvenela prva sonata za štiri glasove, opus 16, zgodnje baročne italijanske skladateljice Izabele Leonarde.

Zazvenela je prva sonata za štiri glasove opus 16 skladateljice Izabele Leonarde v interpretaciji ansambla Maniera. Nadaljujemo z godalnim kvartetom številka 3 v F-duru opus 18 Wilhelma Stenhammerja, ki ga bo izvedel godalni kvartet Yggdrasil.

Godalni kvartet Yggdrasil je tako izvedel godalni kvartet številka 3 v F-duru opus 18 Wilhelma Stenhammerja. Naslednji na sporedu je pesemski cikel Morske slike opus 37 Edvarda Elgarja. Kot solistka se bo predstavila mezzosopranistka Margareta Elkins.

Mezzosopranistka Margareta Elkins in simfonični orkester iz Queenslanda sta pod vodstvom Wernerja Andreasa Alberta tako izvedla morske slike Edvarda Elgarja. Sledita stavka Badinaž in Čakona iz zbirke Druga enostavna glasbena razvedritev Žana Marie Leclerc.

Slišali smo stavka Badina Žinčakona iz zbirke Druga enostavna glasbena razvedritev skladatelja Jean-Marie Leclerc. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Cindy McTee, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Sebastiana Bacha in Richarda Strausa. Predstavili se bodo francoski pianist David Frey, nacionalni irski simfonični orkester in ameriški dirigent Leonard Slatkin. Posnetki so nastali 12. septembra lani v nacionalni koncertni dvorani v Dublinu na Irskem. Najprej bomo slišali skladbo Časomir ameriške skladateljice Cindy McTee.